時刻は間もなく9時9分になります。モーニングおとくに金曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。お送りしました曲は大塚愛でさくらんぼでした。続いては気象情報です。

まずは外況です。京都府は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、昼前にかけて雨の降るところがありますが、昼過ぎからは高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日30日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて今日明日の詳しいお天気です。今日29日金曜日は晴れ、降水確率 10%、 最高気温は28度、最低気温は17度の予想です。そして明日30日土曜日、晴れ、降水確率 0%、 最高気温は31度、最低気温は13度の予報となっております。明日はね、31度まで上がるということでね、遊びに行ったりね、お出かけにはもってこいかもしれませんけども、熱中症対策もねしっかりしてくださいね。現在の長岡京市は 23.8 度となっております。以上、気象情報でした。そうそう、前回のね、琴猫モーニングビュッフェの時間に、予防のねために、ひったくりに合わないようにね、例えば夜道ね、暗い道を避けて明るい道をね歩いた方がいいですよとかね、あと歩きながらスマホね操作して夢中になってたら、カバンがおろそかになりますよとかね、いろんな話をしましたけれども、まあね、実際にね、この歩いてる最中にね、起きるのがひったくりありますけれども、こんなこともあったみたいですよ。私のね、職場の同僚のご家族の方がたまたまね、スーパーで買い物をして、カートをね押して駐車場まで行って、でその買った荷物をね車に積み込む時に、うっかりそのカートにカバンをね下げたまま、買ったものを車に積み込む作業をしてたら、ね、どっからともなく走ってきた人にね、そのカバンを持っていかれてしまったという話をね、もう聞いたのがついね1ヶ月ぐらい前だったかな。なので本当にね、身近なところでもねそういうことが起きてますのでね、皆さんも、歩いてる時ももちろんですし、そういうね、お買い物の後とかね、銀行の帰りだとか、本当にね気をつけてくださいね。その方ね、結局カバンごと取られてしまって、もちろんですね、中にはスマホもあって鍵もあって、お財布も入っててということで、結局ね、戻ってこなかった、今のところまだ戻ってきてないという話を聞きましたのでね、やっぱり身近なところでもねそういうことってあるんだなと思ったので、皆さんもね気をつけてくださいね。それでは本日の2曲目です。

時刻は9時17分を過ぎています。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲は生き物係でジョイフルでした。さてここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションです。まずは向こう市消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時、向こう市役所にて行います。市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は931-8168、 931-8168 です。桜遊びの日、大きい桜、本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらにて、1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要です。年齢遊びの日、プチピオルーム、本日午後1時半から2時45分まで子育て支援センターさくらにて、7ヶ月未満のお子様が対象です。年齢遊びの日、さくらルーム、本日午後1時から午後1時半から2時45分まで子育て支援センターさくらにて、0歳から未就園児の方が対象です。続いて長岡教師、長岡教師の消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時、長岡教師役所です。こちらも市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は955-3179、 955-3179 です。親子遊び部屋開放、本日午前9時半から午後4時まで霧島園にて、3ヶ月

から3歳くらいの子様と保護者の方が対象です。児童室の開放、本日午前10時から午後5時まで中央公民館にて、就学前のお子様と保護者の方が対象です。ほっこりんぐ、本日長岡教師役所のロビーにて午前11時からおとくにの里、おとくに楽園が昆布製品、アクセサリー、雑貨などの販売を行います。また午前11時半からは暮らしランプ中野亭がお弁当、焼き菓子、コーヒーなどの販売を行います。最後に大山崎町園庭開放、本日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園、月山で遊ぼう。以上、お得にインフォメーションでした。

さて、ここからは今日の誕生花のコーナーです。まず本日5月29日お誕生日の皆様、おめでとうございます。本日5月29日の誕生花はトルコキキョウです。花言葉には優美、希望、すがすがしい、美しさなどがあります。トルコキキョウは柔らかな花びらが幾重にも重なる上品で華やかな花です。英語ではリシアンサスとも呼ばれ、ブライダルブーケや贈り花としても人気があります。名前にトルコとありますが、原産は北アメリカ。つぼみからゆっくりと花が開く姿が美しく、色も白やピンク、紫、青など豊富で、見る人を優雅な気分にしてくれます。以上、今日の5月29日誕生花はトルコキキョウ、花言葉は優美、希望、すがすがしい美しさでした。

ちなみにね、今日、5月29日は、シリアルの日らしいですよ。これはですね、コーンフレーク、コーンの子が5が5で、フレークのフが2で、最後のフレークのクが9で529で、5月29日が記念日みたいです。そしてですね、朝食にシリアルを取り入れることで幸福ね、529でね、幸福な一日を過ごしてもらいたいというね、願いを込めた語呂合わせから来てるらしいです。

皆さんはどうですか、シリアルは食べますか？なんか結構ね、猫は小さい頃にはね食べてたんですけども、最近あんまりシリアルね食べてないなっていう感じなんですけど、最近いろいろねドライフルーツが入ったものとかねいっぱいありますけども、なんかこれをね見てると久しぶりにシリアルもね食べてみたい、食べたいななんて思ってしまいました。今日はねシリアルの日でもあるそうです。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時30分になりました。さてここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市、向こう市、大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。さて今日の学校は長岡京市立長宝寺小学校です。それではまず校歌をお聞きください。

学校は1872年明治5年に朝方事項として創設されました。また1972年に市政施行により長岡京市立朝方寺小学校という名称に改称されました。学校での、ね、様子をまたホームページで見てきました。3年生がですね、給食交流という、ね、ものをやったということが、ね、載っておりました。3年生が給食から学ぶ元気の秘密、食べて知ろう地域の良さをテーマに府内の5つの小学校と給食交流を行いました。京都府の北部から南部までの5つの小学校で給食時間にオンラインでつながり、給食を紹介し合いました。年間を通して全部で5回実施予定ですということでね、今回は和知小学校の給食について栄養教諭の先生から詳しく紹介してもらい、お茶畑に囲まれていることや、授業で茶摘み体験をされること、給食ではお茶を使った料理が多いことなどを知ることができましたということで、児童の感想からはお茶を使った給食が美味しそうで食べたくなりました、茶摘みを自分も体験したいと思いました、給食はどこも一緒だと思っていたけれど違いが分かりましたという声が上がっていたそうです。他の学校の給食の様子を見ることで視野が広がり、給食についてたくさんの疑問が湧いていましたということで、すごいですね、オンラインでね、つながって給食の紹介、こんなのはね、私の小学校の頃にはなかったですけれども、ね、こういう勉強もしてるんですね。そして、また別の日ですけれども、今度はですね、先生方もですね、お勉強されてますよ。5月25日の放課後に、京都第二赤十字病院より講師の先生をお招きし、教職員の校内研修を行いました。毎年、水泳学習を前にしたこの時期に救急法の研修を行っています。人工呼吸とかね、また AED の使い方についても教えていただいた後に、実際に人形を使って実技の訓練を行う約90分の研修を行いました。毎年研修を行っていても備えが十分ということはありません。事故はないに越したことはありませんが、起こり得るということを常に意識し、水泳学習の指導に当たっていきたいと考えています。子どもたちにとって楽しい水泳学習になるよう安全第一で指導していきますと。ということでね、もうすぐ水泳のね、授業が始まりますということで、先生方もですね、このような訓練もされております。さて、このお得に地域の学校をご紹介します。未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。楽しみにしておいてくださいね。さて、続きまして、第40回定期演奏会、京都府立西音国高等学校吹奏楽部の、第40回定期演奏会の様子をね、本日からお届けしていきたいと思います。こちらはですね、3月21日に京都府長岡京記念文化会館で行われたものです。本日は、黄金都市エルドラードというね、曲をご紹介します。南米に伝わる伝説の黄金都市エルドラードを題材にした壮大な作品です。未知の都市を目指して進む冒険の様子が明るく力強い音楽で表現されています。この曲は今年度のアンサンブルコンサートのラストでも演奏した思い出深い曲でもあります。場面ごとに変わる音楽の表情に注目してお聴きください。

京都府立西音国高等学校吹奏楽部第40回定期演奏会から黄金都市エルドラードお聴きいただきました。それではここで一曲お聴きください。

長岡京市立長宝寺小学校のご紹介と、京都府立西音国高等学校吹奏楽部の第40回定期演奏会の様子をお送りいたしました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

さて、時刻は9時51分を過ぎています。 FM おとくにバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲はキンキキッズでトゥーハートでした。さて、ここからはパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナー、金曜日は私ことねこといえば大好きな食べ物にまつわるお話や日々の暮らしのお役立ち情報をお届けします。ことねこモーニングビュッフェのお時間です。さあさあさあ、やってまいりました5週目スペシャル、パチパチパチということでね、今日はですね、いきなり食レポを久しぶりにね、やってみたいと思います。今日はですね、まあいつもだったらね、こんなの食べるよってね、X のポストでご紹介したりするんですけど、今日はね、まだ写真はご紹介してないのでね、何を食べるんだろうとね、皆さん思ってるかなと思いますけども、今日はですね2つ、食べ物と飲み物と2個用意したんですけれども、両方ですね、今日は白白ホワイトホワイトです。まあね、いろんな、今まで結構ね、スナック菓子とかね、ザクザクとかね、バリバリとか音がするやつが多かったかなと思うんですけど、今日はちょっとあんまり音はね、しないので、音にはちょっとね、期待はしないでもろてという感じなんですけれども、まずですね、先週ね、ポロッと言いかけたドリンクなんですけれども、これまたね、白いドリンクを用意しました。これね、何かと言いますと、皆さんね、よくご存知の、まあ、だいぶね、昔からある、ブルーボンのホワイトロリータというお菓子ね、どうですか皆さん。ああ、知ってる知ってる。頭に思い浮かびましたか？クッキーのね、生地にホワイトチョコがね、かかってる感じのね、美味しいおやつなんですけれども、結構まあ昔からね、あるのでロングセラーなんで食べたことあるよっていう方多いんじゃないでしょうか。なんとですね、これのホワイトロリータのですね、ドリンクを発見しましたので、これをね、今日ね、持ってきても、これがね、もうだいぶ前にね、3週間ぐらい前に見つけて買ったんですけどね、月末まで取っとこうと思ってずっとね、部屋で眺めて過ごしてたんですけども、ようやく、開封することができます。ちなみにですね、発売されたのは、3月24日からということなんで、まあまあもう2ヶ月ぐらい前からね、売ってたみたいですけれどもね、発売、そうですね、ホワイトロリータ自体はですね、お菓子の方は発売60年を経てということなんで、もう60年も前からあるんですね。すごいな。ということでね、今日はこのまずね、ホワイトロリータのドリンクをですね、飲んでみたいと思います。まあ、いつもだったらですね、クッキーみたいなお菓子なんでサクサクといった感じですけども、果たしてですね、ドリンクになったらどうなるんでしょう。マイルドなミルクの味わいと書いてありますけども、ちょっと早速ね、開けてみたいと思います。もうなかなか最近ね、缶を開けることも少なくなってきたのでね、大丈夫ですね。握力、パワーだけはありますので、開けます。来ました、来ました。よっ。でも本当に真っ白ですね。すごい。ホワイトロリータの匂いをそのままですね。もう本当に包み紙を開けた時の匂いがしますよ。ではちょっといただきますね。めちゃくちゃ美味しい。甘いけど、もう本当にね、クッキーの味わい、クッキーとホワイトチョコの味わいがそのままドリンクになってますよ。パッケージにもね、氷を浮かべたグラスにね、注がれてる写真がついてるんですけども、これはね、もう本当に、なんだろうと、これアーモンドかな？すごくね、香ばしい感じもしますね。甘いけど、でもこれは、ほっこりしたい時にちょうどいいかも。もうね、月末、そしてね、週末もかかってきて、皆さんもね、もう5月のゴールデンウィークからね、ずっとね、いっぱいいろいろあってお疲れかもしれないので、これはちょっとね、家でまったりしながら、映画でも見ながら飲むのがいいかもしれません。大きさもね、180g なので、そんなにね、大きすぎることもなく、ね、ちょうどいいかも。甘いのがね、好きな方には、ぜひおすすめしたいです。もうね、ゆっくり味わってるとね、いつも時間がね、ギリギリになってしまうのでね、食べ物の方も行きましょうね。
よいしょ。食べ物はですね、今あのセブンイレブンでお値段そのまま 50% 以上感謝盛りっていうねフェアをセブンイレブンさんやってるんですけれども、それのね商品の一つです。あ、もしかしてあれって気づいた方いらっしゃるかな。今ね第1弾第2弾今第2弾ですね、もう第1弾は終わったんですけれども、まあ第2弾でねいろいろ、例えばですねあの、とろろのね、冷やしぶっかけそばとか、梅雨までうまい牛丼とかいろいろねあるんですけれども、そんな中でですね今日はかじるニューヨークチーズケーキというね、チーズケーキです。これねあの大きさがもうとにかくでかいんですよ。 50% 感謝盛りっていうことなんで、まあ普通のね多分大きさだと8分の1ぐらいの大きさなのか、これもしっかり直角90度なんでだいたい4分の1ですね。もう持っただけでねかなり重量感がありますよ。かじるニューヨークチーズケーキね、こんだけ食べたらねもう本当に満足ですよね。じゃあちょっと早速出しましょう。どう？結構ねずっしり重いですよ。まあ皆さんもですねぜひセブンイレブンさんに行ったら見てほしいんですけど、本当に大きいです。そして真っ白。じゃあ早速いただいてみたいと思います。よっ。

ちゃんとねこの下にザクザクのクッキー生地が敷き詰めてあって、その上にねあのチーズケーキが乗ってるんですけども、かなり濃厚ですね。幸せ食感って書いてありますけど、この口の中でとろける感じがたまらないですね。かなりあのなんて言うんでしょう、濃厚なチーズケーキね、コンビニスイーツでもねこんなに美味しいのが出てるっていうのが本当にね最近はお手軽でありがたいですよね。しかもかなりあのずっしりなんで50% 感謝盛りはすごいですね。いやちょっとねあの今すぐ全部平らげたいんですけども、それをやってると、時間がないのと全く喋れなくなってしまうのでね、番組が終わってね、番組が終わったら全部食べてから帰りたいと思いますちょっとこっちに置いときましょうね。もう横にあったらね気になってしょうがないんでね。はい、ということでですね、

今日は5週目スペシャルいきなり食レポのコーナー、ブルボンのですね、ホワイトロリータ、ね、お菓子でおなじみのホワイトロリータのドリンクと、セブンイレブンさんで、現在開催中のお値段そのまま 50% 感謝盛りからかじる入浴チーズケーキのご紹介でした。ぜひね、見つけたら皆さんも食べてみてください。おすすめです。ではではね、また来週のメニューも楽しみにしておいてください。もう来週は6月ですよ。はい、ということで、続いてはことねこの大好きなガーネットクローの曲に行きたいと思います。今日は1000以上の言葉を並べてもという曲です。それではお聴きください。今の間に食べよう。

時刻は間もなく10時6分になります。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りします。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲はガーネットクローで1000以上の言葉を並べてもでした。ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まず昨日行われた野球の試合結果です。横浜球場で行われました横浜 DeNA 対オリックスの試合は3対1で DeNA が勝ちました。東京ドームで行われた巨人対ソフトバンクの試合は4対8でソフトバンクが勝ちました。神宮球場で行われたヤクルト対西武の試合は0対8で西武が勝ちました。バンテリンドームで行われた中日対楽天の試合は2対1で中日が勝ちました。甲子園球場で行われました阪神対日本ハムの試合は2対4で日本ハムが勝ちました。マツダスタジアムで行われた広島対ロッテの試合は3対6でロッテが勝ちました。続いてのニュースです。5月31日に東京競馬場で行われます東京優駿日本ダービーの、試合レースのね、枠順と、がね出てますけれども、8枠18頭でね争われます。武豊騎手はですね、ゴーイントゥースカイというね馬に騎乗します。7枠14番です。続いてのニュースです。皆さん牛丼屋に行けば何を食べますか？そりゃ牛丼屋に行けば牛丼だろうというね感じかもしれませんけれどもね、こんなのはいかがでしょうか。株式会社すき家が展開する牛丼チェーンすき家では6月4日の朝9時より豚汁味噌ラーメンを販売します。すき家に牛丼と相性抜群のサイドメニュー豚汁味噌ラーメンが期間限定で登場です。豚汁味噌ラーメンは定番メニューの豚汁に麺と特製ダレを合わせたすき家ならではの一杯です。2種類の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製ダレを加えることで香り豊かで奥深い味わいに仕上げました。手頃なサイズながら牛丼と一緒にお召し上がりいただくことでお食事の食べ応えがアップします。しっかりとした満足感を得られる一杯をぜひお楽しみください。同時にお好きなメイン料理と一緒にお得にお楽しみいただける豚汁味噌ラーメン卵セット、豚汁味噌ラーメンおしんこセットも登場します。またどの時間帯においてもお好みのセットの汁物を豚汁味噌ラーメンに変更いただくことが可能です。ということでね、牛丼屋でね、ラーメンがね

食べられるということでね、豚汁味噌ラーメンめちゃくちゃ美味しそうですよ。6月4日からとなります。以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉谷さん近くエニタイムフィットネス長岡拠点提供、本日のスポーツ&ニュースのコーナーでした。

さて、時刻は10時15分を過ぎました。 FM 特にバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしています。モーニング特に金曜日、お送りしました曲は花花で愛は勝つでした。続いては最新の気象情報をお伝えいたします。まず現在、京都府に乾燥注意報が出ております。南部では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには注意してください。続いて外境です。京都府は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、昼前にかけて雨の降るところがありますが、昼過ぎからは高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日30日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて今日明日日曜日までの詳しいお天気です。今日29日金曜日は晴れ、降水確率 10%、 最高気温は28度、最低気温は17度の予報です。そして明日30日土曜日、晴れ、降水確率 0%、 最高気温は31度、最低気温は13度の予報です。そして明後日31日日曜日、晴れ、降水確率 0%、 最高気温は33度、最低気温は17度の予報となっております。土曜日日曜日ともにね、降水確率は 0%、 そしてね、最高気温が31度と33度ということでですね、絶好のお出かけ日和なんじゃないかなと思いますね。熱中症対策、日傘とかね、あと水分補給もですね、しっかりしてね、楽しいお出かけね、してくださいね。またね、お家にいる方もですね、水分補給は忘れないようにしてくださいね。現在の長岡京市は 24.3 度となっております。以上、最新の気象情報をお伝えいたしました。

FM お得にバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしてまいりました。モーニングお得に金曜日、そろそろお別れの時間が近づいてきております。さあさあ、今日もお便りたくさんありがとうございます。今日はですね、オリジナル定食ということでね、どんな定食ね皆さん紹介してくれるんでしょうか。

まずは内くまちゃんです。で、琴猫さんこんにちは。今日のテーマ分かりにくい分かりにくいってことはね、悩んだということですね。パラダイス定食というね、名前がついてますけれども、ちくまちゃんが考えてくれた定食は、ステーキの上にとんかつを乗せて、とんかつの上に唐揚げを山盛り、すごいな、ステーキの上にとんかつを乗せて、とんかつの上にさらに唐揚げを山盛り、すごいな、もうがっつりですね。白米に豚汁、なるほど。それからサラダはレタス山盛りの上にマカロニサラダ、いいですね。白米おかわり自由、いやもうまさにパラダイスじゃないですか。素晴らしい。これやりましょう。食べたい、毎日。さすがに毎日はダメか。いやでもね、ステーキ、とんかつ、唐揚げなんてね、もう黄金三兄弟みたいですね。素晴らしい。ありがとうございます。それからマルッチさんは食い倒れ猫定食というね、それだけですけれども、食い倒れ猫定食、中身は何だろう。いいですね。そう、今日ね、あの猫が揚げた写真、とんかつ定食のね、写真で、ザックさんも美味しそうなとんかつってコメントくれてますけども、そう、とんかつ定食とかね、もうご飯がいくらでも食べれますよね。ご飯、おかわり自由、味噌汁もね、3杯ぐらい飲んじゃう。ありがとうございます。それからペンギン娘さんです。猫ちゃん、猫ちゃん、あのね、理由があってブロッコリースプラウトは一生食べません。これはあれですね、あの猫夜にね、配信ミクチャでしてるんですけれども、まあ、そこでね、あの内くまちゃんがね、言った一言のせいでね、ブロッコリースプラウト食べないっていうことなんですよね。まあね、あの栄養はねあるみたいなので、少しはね食べてもいいんじゃないかなとは猫も思いますけども、どうでしょうか。この写真はとんかつ御膳だね。とんかつにソースをつけないでお塩をかけて食べるのが好き。サラダはごまドレッシングかけて食べるよ、ということで。なるほど、とんかつにもうお塩ですね。結構なんか塩もね、あの普通のお塩以外にも、なんて言うんでしょう、あの岩塩とかね、ピンク岩塩とか、まあいろいろありますけどもね、あのわさび塩とかいろんな種類ありますね。柚子塩とかね、塩だけでもいろいろね選べる、いろいろねありますから、いいね、おしゃれなね定食の考案をありがとうございます。それから熊娘さんです。あのね、定食の前にとある理由でブロッコリースプラウトは食べませんということで、これもね、さっきと同じ理由ですね。まあでもね、あのなかなか、でも最近どうなんだろう、ブロッコリースプラウト売ってるのかな。あの猫もでもあんまり食べたことないから、今度ね食べてみようかなと思うんですけども、一緒に食べませんか。定食は柔らかいとんかつ御膳だね。お野菜にごまだれかけて、とんかつは、白ごまをすってソース混ぜてかけて食べるのが好き、ということでね。あ、ごまもいいですね。とんかつの時に結構ごまがね一緒に出てくるやつありますよね。自分でごまがすれたりね、あのすり鉢とねちゃんとセットになってくるやつとかもありますよね。あの香りがたまらないですよね、すりたてのね。ありがとうございます。それから渋谷のスーさんです。おはようございます。こちらもやっと初夏の気温となってきました。北海道釧路市といえばやっぱり鮮魚。オリジナル定食は鮮魚定食。このね、鮮魚定食の鮮魚っていう字が釧路のあの串、金辺に川って書いて串と魚って書いて鮮魚定食。釧路の魚と新鮮な鮮魚がかかってますということで、鮮魚定食。生魚が苦手な猫ちゃんにはきついか、ということでね、きっとね皆さんだったらよだれが出るような美味しそうなね写真をアップしてくださってるんですけど、私はねこの中だったらイクラだったら食べれます。むしろイクラしか食べれないな、この中だったら。でもね、マグロとかなんだろう、わからないけど、多分ね皆さんが見たらね、いくらでも食べれちゃいそうな感じの、まあでも猫はイクラはイクラだけです。ありがとうございます。それからね、船長さんいつも番組の宣伝ありがとうございます。そしてヤンヤンタカヤンさんです。琴猫さん、リスナーさんたち、おはっぴようございます。定食、野菜

で食物繊維が取れ、善玉菌を摂取できるもの、ヨーグルトや納豆をつけて腸内フローラ改善定食がいいなということで、いやこれはめちゃめちゃ健康的ですよね。なかなかね、あの納豆もね、そうあのたまにしかね私も食べないで、ヨーグルトはねちょこちょこ食べるんですけれども、やっぱ納豆とかもね体にはいいので取りたいなとは思ってるんで、こういうねあのヨーグルトまでねついてるような定食だったらいいですよね。ありがとうございます。そしてホッシーさんです。琴猫さんおはようございます。少し風が強く吹いていますが、爽やかな金曜日の朝になりました。ライブ放送ありがとうございます。今朝も元気にトークと音楽と美味しい情報届けてください。楽しみに聞いてますということでね、今日もありがとうございます。今日はですね、いきなり食レポでね、ホワイトロリータのドリンクとチーズケーキ食べましたけども、まあ、両方ねあの甘いのは甘いですけども、まあ、やっぱりねちょっとねあのなんでしょう、ほっこりしたい時にはやっぱり甘いものもいいなと思いました。ぜひねホッシーさんも、ね、日頃のお疲れの時にはですね甘いものを食べてまったりゆっくりしてくださいね。今日もありがとうございます。今日も皆さんたくさんのお便りありがとうございました。

モーニングトークに、この時間は月曜日から金曜日まで日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるように、お得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。来週の月曜日は千秋さんです。お楽しみに。この後10時30分からは岸舞子さんがお送りする爽やかお得に、今日のキーワードは本田さんです。ぜひハッシュタグ爽やかお得にをつけてメッセージを寄せください。お待ちしてます。この後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。それでは AKB48 恋するフォーチュンクッキーを聞きながらお別れです。ハローにっこり862 FM お得にモーニングお得に、金曜日のお相手は私琴猫でした。それでは皆さん、また6月です。バイバイ。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住みか。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
6: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語

0: 5月29日金曜日、時刻は午前10時30分になりました。おはようございます。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかお得に、金曜日は私岸こと岸舞子がお送りいたします。そして今日のアシスタントはタノピーです。
1: おはようございます、よろしくお願いします。
0: さらに本日のゲストは長岡京市交通政策課富山優斗さんと、向こう町警察署交通課の船井重明さんです。富山さん、船井さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ゲストのお二方には番組後半賢くクラシックアワーのコーナーにご登場いただきますので、どんなお話が聞けるか楽しみにしていてください。さあ、タナピー、はい、おはようございます。おはようございます。もう5月も終わりますね。
1: はい、そうですね、
0: もう早いよね。
1: あっという間やってね。
0: そう、どうですか、6月はこんな月にしたいとか何かありますか。
1: いや、もう6月といえばもう梅雨がね、うんうん、やっぱりジメジメするのが嫌やなという気分が見える月かな、うん、
0: まあ普通の回答ですよね今日はですね、まあ、5月29日ということで、あの529って何て読めますか。
1: 529、
0: 幸福。
1: あ、幸福。あ、なるほどね、
0: 幸福の日ね、幸せの日。それからね、あともう一個ある、こんにゃく。こんにゃくの日なんだって。はいはいはい、こんにゃくの日ね。こんにゃく、
1: 某肉とかないね
0: ないない、そんなない。まあでも29は肉の日、肉の日やね、と言いますもんね、うん、こんにゃくは食べる、タナッピー食べますか。
1: 食べますよ、うん。
0: 群馬県にね、うん、こんにゃくパークってあるの知ってます。
1: いや、知らない知らない。
0: ここ私一回行ってみたいんですけど、無料でこんにゃくバイキングが食べれるんですよ。すごないですか、こんにゃくのバイキング15種類ある。田楽とかアヒージョとかラーメンとかスイーツとか無料で食べれるんですよ。まあ、まあすごないですか。
1: そうけども、こんにゃくの料理って大体決まってくるよね
0: でもさ、こんにゃくラーメンとかってほんまにラーメンみたいで美味しいんですよ。
1: こんにゃくラーメンって
0: しかもカロリーない。
1: 麺がこんにゃく、
0: そう、麺がこんにゃくになってんの、
1: ね、それは。
0: でカロリーすっごい抑えられるし、はい、ダイエットにもいいよっていうね。
1: あ、それはそうやね。
0: そう、あと工場見学とかもできるし、あと足湯とかもあるんやって。
1: へー、
0: だからね、前からちょっとここね、うん、そのこんにゃくバイキングっていうのに行ってみたいなと思って
1: あ、そうなんや。
0: はい、今日はまあこんにゃくの日ということですので、こんにゃく食べてください。
1: はい、ありがとうございます
0: さあ、今日も楽しく番組をお届けしてまいりましょう、はい。この番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組では毎日キーワードを一つ決めて、そのキーワードについて皆様からのメッセージ募っております。本日のキーワードは本田さんです
1: 本田さんね、
0: 難しい。番組最後に紹介しますのでハッシュタグ爽やかお得にをつけてポストしてください。爽やかお得に金曜日スタートです。この番組は良質な医療看護介護保育で地域に貢献する医療法人社団青春会の提供でお送りいたします。

FM お得にバンドスタジオから生放送でお送りしています。爽やかお得に、お送りしましたのは、京子、山崎、正義、菅氏からなる豪華なユニット福耳で星のかけらを探しに行こうアゲインです。

0: 時刻は10時39分回っております。最初のコーナーはタナピーのピックアップニュースのコーナーです。さあタナピー、
1: はい、
0: 今日も春木菜さんのコーナーから参りましょう。
1: はい、ありがとうございます。春木菜さんのコーナー、
0: はい、もうコーナー

0: んな今日もメールいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: キシさん、タナピー、覇王様、
1: 覇王か、
0: 覇王です、
1: 覇王か、
0: 天下を支配する君主覇王になりました。
1: 覇王ですか。
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: あっという間に今月もラストのオンエアですね。
1: はい、
0: 楽しい時間をありがとうございます。本日もタナ覇王のピックアップニュース楽しみにしています。今日のテーマが本田さんですね。
1: そう、
0: 後ほどポストさせていただけたらと思います。オンエアスタートを楽しみにしていますといただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ覇王、
1: はい、
0: 今日はどんなピックアップニュースですか。
1: 今日はですね、京都府警の新キャラクターについてのニュースをピックアップしてみました。
0: はい、
1: 4月1日に施行された自転車の交通違反者のね、まあ、反則金を納めてもらう青切符制度の周知を促すために、うん、京都府警に新しいキャラクターが誕生しました。
0: はい、
1: 名前はですね、青切符マンと言います。
0: 青切符マン、
1: はい、
0: はい、
1: 京都府警の公式 YouTube チャンネル、え、自転車で反則金、青切符マンが出動とのタイトルの動画が3月の26日にアップロードされました。南署の警察官の方なんですけどもね、
0: はい、
1: 青タイツの青切符マンに変身して、
0: わお、
1: スマホのながら運転などね、そういうさまざまな違反をしている人に青切符を切っていくというふうな内容なんですね。そして最後は、まあ、自転車の交通事故を一件でもなくすのが私の使命との言葉で締めくくられていて、新制度について分かりやすく知ってもらうのがまあ狙いだというふうに言われてます。
0: はい、
1: このアイデアを考えたのがですね、この動画にも登場される南署の熊崎交通課長さんなんですね。
0: うん、
1: で熊崎さんは交通畑一本のオールバックの髪型が特徴のまあベテラン警官なんです。で熊崎さんは1994年に京都府警のですね、巡査を拝命されて、子どもの頃から白バイにあま憧れていたといい、これまでのほとんどのキャリアを交通部門で過ごされました。そして憧れだった白バイ隊員にも計10年間従事されました。でもですね、その時期のことで今でもまあ忘れられないことがあるそうなんですね。交通機動隊の白バイ隊員だった2009年4月、まあ、同僚がですね、信号無視の車を追跡中の事故でまあ殉職されたそうなんです。まあ、その同僚の方をまあよりさんと呼んでいて、仲の良かったまあ先輩隊員だったそうなんですね。で、まあ、事故のね少し前にまあ子供が生まれたと喜んでおられたそうで、その先輩の奥さんにまあ病院で死亡報告するときはまあ胸が張り裂けそうだったというふうに、ね、おっしゃってます。まあ、今でもまあフラッシュバックするときがある、その時はまあ正直警察官を辞めたいと思ったと語っておられました。でしばらくはまあ白バイに戻るのも怖かったというふうにおっしゃってました。まあ、今までからもまあ交通事故、死亡事故の遺族に接したことはまあ数えきれないそうなんですけども、ある日いつも通りまあ行ってきますと家を出て、家族が交通事故で亡くなってしまう、その悲しみはやっぱり当事者にならないとわからないというふうに語っておられます。まあ、悲惨な事故に直面するたび、命の尊さやまあ儚さをまあ痛感し、そして交通警察官としての責任も一層増していったそうなんですね。
0: うん、
1: そんなまあ熊崎さんはアイデアマンなのです。
0: うん、
1: 北署に勤務時代ですね、2021年はまあサンタやトナカイの装いに身を包んだライダーが金閣寺などを巡るイベントとタイアップして交通安全を呼びかけました。これは今も北署で続く名物企画となっているのだそうです。また2025年にはですね、人気アイドルグループの AKB48 の元メンバーで俳優の前田敦子さんを一日警察 署長として呼ぶことをも発案されました。まあ、これはね、僕もニュースになっているのを見てたんですけども、まあ、テレビなどで、ね、ご覧になった方もまあおられると思います。そしてさらに交通安全について少しでも楽しく興味を持ってくれれば嬉しいということで、今回の青切符マンが誕生しました。熊崎さんはですね、青切符制度を消して切符を切りたいわけではないと、で、まあ、事故を減らしたいという思いなんですねということでおっしゃっていました。ネットでですね、青切符マンと検索していただくと YouTube の動画をご覧いただけます。自転車での交通違反のない安全な街にするためにも、まずは動画をご覧いただいて、この新たな制度のことを知っていただければと思います。まあ、熊崎さんはですね、残りの警察人生も交通事故防止のため

ために邁進するつもりで初志貫徹だそうなんですね。で、まあ、そんな熊崎さんのリーゼント風のオールバックの髪型も家族からまあ不評やのに、まあ、若い頃から変えることがないっていうのも初志貫徹だそうなんですね。まあ、安心して暮らせる街京都を目指す全身青タイツのヒーロー青切符マンにはですね、

0: いつもそのまま青いままで、はいはい、ままあのブルーマンとかいましたやん。
1: ああありましたね、あの太鼓叩いたりとかするね。
0: そうそうそう、ショーされるね、はい、あんな感じですよね。それこう警察官の感じで、いやでもちょっとしたこうきっかけでこういったね、うん、はい、青木一夫マンがそういう風にこうね活躍されるというか、はい、それで、まあ、交通安全についても学べるっていうのはいいと思いますし、う
1: ん、
0: そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: ね、みんな一回ねこの YouTube 見ていただいたらいいかなと思います ね、うん、
0: ですね。でもこの青木一夫制度ね4月からまあ始まりましたやん、はいはいはい、やっぱりちょっとなんか意識変わりましたよね。
1: そうそうそう、
0: 自転車乗る時の意識変わりました、ねうん、なんか前は、うん、あのちょっとくらいこうほらすごい田舎道とかで誰もいない時とかにバーって横切っちゃったりとか反対走ってたりとかいうことありましたけど、やっぱり4月からこういう風にね、青切符制度始まってからはね、私もなんか意識すごい変わったなと思います。はい、
1: 気になりますね。
0: 皆さんもそうやってね、はい、ちょっとこう気に留めながら、はい、しっかりとね交通安全について考えていただきたいと思います。
1: はい、以上今日のピックアップニュースでした。
0: はい、ありがとうございました。続いての曲、1983年サザンの楽曲をカバーして大ヒットした楽曲です。高田瑞江でそんなひろしに騙されて。

0: です。タナピお願いします。
1: はい、まずは長岡教師からです。カインジふれあい市、明日30日午前9時から JA 京都中央カインジ支店駐車場で行われます。それとふれあい夕市、明日30日午後3時からここ万病広場公園で行われます。どちらもペットとの入場はできませんのでご注意ください。ファミリーサポートセンター入会説明会、明日30日午前10時から11時半まで中央公民館で行われます。ファミリーサポートセンターは子育て中の人と援助したい人の総合支援組織のことです。利用するにはこの説明会への参加が必要です。顔写真、ハンコ、身分証明書をご持参ください。児童室の開放、明日30日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者が対象となっております。最後に小山田機長です。生き生き朝市、明日30日午前9時から延命寺脇山会場で行われます。歯の広場、明日30日午後2時から3時45分まで小山田機長の保健センターで行われます。それとスポスイサタデーナイト、明日30日午後6時半から8時半まで小山田機長の体育館で行われます。以上、お得に地域のインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。さあ、タナピ、5月23日にオープンした JR 長岡京駅東口、賑わってるみたいですね。
1: 僕もちょっとまだ行ったことないんですけどね。
0: あ、そうなの、うん、行かないとダメですよ。
1: そうね、一回買う、うん、あそこ、まあ、キッチンカーとか来ないだからね、ずっと出てましたから ね、
0: イベント、ね、はい、オープニングイベントとして5月23日土曜日ですよね、はい、先週の土曜日に、はい、市長もお越しになって、ね、記念式典、ね、はい、開催されたということですし、あと長岡清出身のローコネ、ローカルコネクトのステージもあったみたいですよね。
1: ローコネ2回公演ぐらいしてましたね。
0: あ、本当に、
1: この広場公演の方と
0: ここでも知ってたんだよ ね、東口はまあ1回かな、
1: で中のホールかなんかで言うと、
0: う
1: ん、
0: あ、そうやこの上でもバンビオのね、うん、中でもやってたんですよね。あとストリートミュージシャンとか他にも、
1: ね、
0: たくさん音楽の、はい、演奏もあったみたいですし、はい、いや、であとキッチンカーとかも、うん、地元の、ね、飲食店のキッチンカーとか、はい、いろいろあったんでしょ。
1: 元阪神 の、はい、女子野球の、うん、プロ女子野球 の、 田中ありささんが、はい、キッチンカーで来たはったらしいですよ。
0: 今キッチンカー出してはるの？
1: そうそうそう、らしい。
0: 何出してはるの？
1: いや、何か僕もわからないけど26日の日だけって言って、インスタかなんか流ってました。
0: うん、いいね、お話とかもできたんかな、ね、皆さんね、すごいにぎわってたみたいですよ、ね、あとなんかこう芝生みたいになってるんで、
1: はいはいはい、
0: ね、そこでのんびりもしてもらえるでしょ、
1: 寝転がって、ね、
0: がってもね、
1: はい、
0: して楽しんでいただけるということで。
1: そうみたいですね。
0: はい、これキッチンカーとかしばらくあるのかしら。
1: いや、どうなんやろ、ね、
0: そのイベントの時だけとかいう感じなのかな。
1: どうなんかな、まあ、まあ出せるようにはなってるみたいやから ね、あそこは。
0: で今後またほらいろんな使い方ができるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: それも楽しみですよ ね、 あと来週になりますけど、うん、6月6日の土曜日は、はい、ここのバンビオ広場公園で長岡京ビアフェス。
1: あ、ビアフェスか。
0: ビアフェス、
1: はい、
0: タナピーがベロベロになるビアフェスそんなことないねね、でもやっぱりほら長岡京市といえば、まあ、向こう市、はい、ね、このお得に大山崎町サントリー近いじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: ね、ビール工場から、うん、もうビールが来るんですよここにビールが来るんです、はい、ビールの注ぎ体験なんかもできるそうですよ。
1: へ、
0: ね、楽しいじゃないですか、うん、ステージパフォーマンスもあるし、はい、あとまた屋台グルメもたくさん並びますから、ね、これ毎年人気のイベントなんですよね、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひ皆さんまたビオフェスも来ていただいて、
1: そうですね、
0: はい、6月6日の土曜日11時からここバンビオ広場公園でありますんでね、はい、はい、ぜひそういったね長岡京市のイベントも、
1: はい、
0: 今後も楽しんでください。
1: また夏になればね、サマーナイトカフェもあるやろうしね、う
0: ん、あ、ほんとや、ね、ほんで先週も言ってたようにアジサイもこれから
1: ね、
0: アジサイウィーク、
1: はい、
0: 今日なんかアジサイ解禁日なんですって。
1: 解禁日
0: か、解禁日があるんだ、私知らなかったんですけど、はい、今日解禁日なんですって。
1: あ、そうなん
0: や、何の解禁か分からへんね、アジサイ解禁って言われてもアジサイ
1: の解禁、
0: アジサイを見ていい日なんかしら
1: そうなんです、焼酎見れるよね。
0: いや、本当うちも咲いてますよ、
1: うちも咲いてるし、
0: ねね、はい、でも今日解禁日だそうです、はい、ということでね、はい、皆さんまたイベントも楽しんでください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。さあ、続いての曲、2006年3月リリース、湘南乃風5

さあ時刻は10時50分回っております。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。爽やかおとくに金曜日、お送りしました曲は高田瑞江でそんなひろしに騙されてでした。さてここからはおとくにインフォメーションです。

0: 11時になりました。それではここで天気予報お知らせします。タナピーお願いします。
1: はい、現在京都府には、乾燥注意報が発表されています。続いて今日の概況です。今日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。そして明日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは今日のお天気をお知らせします。今日5月29日のお天気は晴れ、降水確率が 10%、 最低気温17度、最高気温が28度です。そして明日30日のお天気は晴れ、降水確率が 0%、 最低気温が13度、最高気温が31度です。以上天気予報でした。
0: はい、ありがとうございました。さあ現在の長岡京市の気温 24.2 度、湿度が 49% です。今日も晴れております。
1: まあ過ごしやすいね。
0: ね、今日なんか爽やかじゃないですか。ですね、湿度もそんなに高くないし、はい、でもね、まあ昼からどうだろうどうでろう28度予想ですから、まあまあでもここ最近ねにしてはまあ爽やかな感じかな。
1: 来週やね。
0: そうなんですよ、ね、今週末、この週末ですよね、はい、日曜日が33度、うん、週明けの月曜日33度、はい、こちらもね予想になってますので、はい、ちょっとこの明日ぐらいからぐんぐん気温が上がってくるようですよね、うん、上がってい
1: て、ちょっと気になるのが水曜日ぐらいの台風やね、
0: うん、そうなんですわ
1: ね、
0: そうなんですわ、
1: そうなんですわ、
0: はい、あの台風が来ておりますわ、
1: はい、
0: はい、あのですね、台風がですね、うん、27日に発生しまして、台風6号ですね、
1: はいはい、
0: でまだ今ね日本のまあ南の海上にあるんですが、うん、ちょっと北上してまして、勢力強いまま沖縄とかに近づく見込み、うんうん、まあ、西日本でもちょっとね影響が出るかもしれないということですので、はい、ね、ちょっと今後の動向気になりますけど、ね、
1: ちょうど水曜日ぐらいがなんか近畿地方に一番近いんかなって言われてますね。
0: 九州とか、そうね、四国、うん、はあたりからまあ、ね、ちょっと近づいてくるみたいですので、うん、あのまたちょっとあの今後のね、
1: ちょっとね注意していかんとね、
0: 台風情報も気をつけていただいて、うん、でさらにですね、
1: はい、
0: 昨日からですね、うん、天気 の、 あの防災気象情報が新しくなったんですよ、はいはい、知ってました？
1: 知ってました、
0: うん、どう変わったか知ってる？
1: レベルがついたね
0: あ、そうそうそうそう、だからレベルが追加されたんですよ ね、はい、はい、今まで の、 あのレベルが、1個レベル4っていうのがね、
1: はい、
0: 追加になったっていうことで、まあ、避難するタイミングとかもそれで、うんうんうん、ね、警戒していただくレベルが1個増えた、ね、まあ、レベル1っていうのが早期注意情報から、2が注意報、そして3が警報で、4の危険警報というのが今度増えたということです。で5の特別警報というのがあるんでね、はい、だからそのレベル4までには必ずこう避難してくださいということですよ ね、 はい、ですので、また防災の、ね、気象情報もまたこの、ね、うん、天気予報のコーナーでもお伝えすることがあると思いますので、
1: はい、
0: ね、そういった場合にはしっかりとちょっとそこにも耳傾けていただいて、正しい情報を、ね、得ていただきたいと思います。はい、さあ、 あとね、まあ、そのさっき言った台風ですけど、
1: うん、
0: 今後ね、台風が今年の夏はなんか台風が結構来るっていう情報です。で早かったんですよ今年、台風来たのが
1: 多いのなら今年は
0: なんか、来るっていう情報はありますよ。で5月に、うん、5月でしたっけ前回台風、4月終わりだったかな、なんか、こんなに早く来るの初めてや言
1: う
0: て、
1: あ、そうなんや、
0: はい、やったみたいですよ今年。
1: へ
0: ー、だからね今回ももう2個目じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: この5月に2個目っていうのも、うんうん、これまでなかったんですって。嫌ですね、
1: ね、
0: だってなんか台風って秋のイメージだったんですよね。
1: そうそうそう、僕もそうそう
0: ですよね、うん、
1: そうそう、だから6月ぐらいからは大雨とかはね、うん、やっぱりあるけどもね、
0: 梅雨の、ね、時期に入るっていうことは思ってましたけども、
1: うん、台風が来るのはもうやっぱり秋、う
0: ん、なんか秋やったのが記憶にありますけど、ね、もう今はもう梅雨と一緒に台風が、うん、やってくるみたいな、そして真夏はゲリラ豪雨とかがあってみたいな感じですから、はいはい、また
1: 線状降水帯やいう話が出てくるね。
0: そうそうそうそう、本当にあれね、うん、局地的にザーって降ったりしますから、
1: そうですね、
0: またそういった異常気象にもね、うんうん、またついていかなあかん、
1: はい、
0: ことになります。
1: ついていかなあかんね、
0: ついていかなあかんもう普通や思ってたあかんよ ね、
1: ね、
0: 台風は9月とか思ってたあかんよね、もう今来ますから。
1: 雨は降る、
0: え、
1: 雨は降る
0: 降るよまあでも岸ね、晴れ女ですから、まあまあ
1: まあ、晴れ女やけども雨は降る、
0: はい、雨降る雨は降りますからね。でもやっぱり今傘が、
1: うん、
0: 日傘と、
1: はい、
0: 雨の傘と

0: なのがありますから。
1: 晴雨兼用ね。
0: はい、はい、晴雨兼用っていうの。
1: そう、
0: うん、私晴雨兼用って呼んでるけど
1: あ、そうなん。
0: そう、晴雨兼用、晴雨ね、
1: うん、あのおはよう朝日ですよ、はい、正木さん晴雨兼用って言ったん
0: だ。いや、そうだと思います。晴雨兼用でやってると思うんですけど、はい、私はなんとなく個人的には晴雨兼用っていつも言います。晴雨ね、はい、でもあの便利ちゃいます。今だってね、うん、日傘にもなるし、はい、雨急に降ってきたらちゃんとね傘させるし、
1: そうそうそう、
0: で軽い、なんといっても、うんうん、あ、そんな話先週したね。
1: なんかしてたような気もするね。
0: また喋ってたこと忘れてますけどね先週喋ってた内容だから軽いからね、はい、持ち運びにもいいですか。そうそうそうそう、男性の方も絶対持っといた方がいい。
1: 僕もね、
0: う
1: ん、晴雨兼用なんですよ、
0: うんうんうん、持ってるのでしょ、うん、いいじゃないですか、うん、絶対役に立つと思いますから。そうそう、
1: いつ振られてもええように。
0: いや、もう絶対男性の方もさせた方がいい、
1: はい、
0: ね、はい、日傘男子でいきましょう。
1: 日傘男子
0: ね、はい。じゃあ、あのちょっと台風情報もね気になるところですけど、皆さんしっかりとあの最新の情報をね、
1: はい、
0: キャッチしてください。
1: はい、
0: ありがとうございました。さあ、続いての一曲、2002年ドラマ初体験の主題歌でした、 Do As Infinity で日の当たる場所。

0: 岸江がお送りしています。爽やかお得に。この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり86に医療法人社団青春会の提供でお送りしています。さてここからの時間は旬な人をお招きし、長岡京市のホットな話題をお伝えする耳で聞く広報長岡京賢くクラシックアワーのお時間です。今日のテーマは交通ルールを守りましょう。5月は自転車安全利用推進月間です。ということでゲストにお越しいただいています。本日のゲストは長岡京市交通政策課の富山優斗さんと、向こう町警察署交通課の船井茂明さんです。お二人よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お待たせいたしました。さあ、今日のテーマなんですけれどもね、5月は、自転車安全利用推進月間ということなんですけれども、まずはこのね、自転車安全利用推進月間、こちらについて富山さんの方から教えてください。
2: はい、まずですね、自転車安全利用推進月間とは、自転車事故の防止や安全な利用を啓発するために国土交通省が毎年定める1ヶ月間の取り組みのことです。
0: 1ヶ月間もあるんですね。
2: そうなんですよ。
0: 自転車の、ね、事故の防止や自転車を安全に利用するために全国的に啓発活動が行われているってことですね。
2: そうなんです。自転車事故は歩行者や車両との衝突、交通違反による事故などが多いため、全国的に安全意識を高めることを目的として毎年5月を自転車安全利用推進月間に設定しています。この時期に合わせてですね、警察や各地方自治体が協力してさまざまな啓発活動を行っています。
0: はい、道路交通法が、ね、改正されまして、令和8年4月1日から、ね、うん、この4月からですけれども、自転車に関する交通反則通告制度、こちらが、ね、導入されたと報道がされています。リスナーの、ね、皆さんも気になっておられると思いますし、以前も、ね、そのことについても、ね、このコーナーで取り上げましたもんね。うんうん、でこの、ね、交通反則通告制度、こちら、ね、しっかり皆さんも覚えていただきたいんですけれども、どういったものなのか船井さん教えてください。
1: はい、近年自転車による交通事故は、まあ、減少傾向にあるんですけども、まあ、歩行者と接触事故や、まあ、信号無視などの危険行為がまだまだ依然として多く、まあ、社会的問題となっております。まあ、こうした状況を踏まえて令和8年4月1日から自転車違反に対する交通反則通告制度、要するに青切符制度が導入されました。
0: はい、もう確かにね、こう右側走ってくる自転車とかね、うんうん、スマホこう見ながら走ってくる自転車なんかね、タノピ見かけることありますよね。タノピ自転車乗りますか？
3: 乗ってるよ。僕仕事来るのも自転車で来てるから、
0: うん、あ、そっか、ここは歩いてきてるけどね、
3: うん、ここはね、
0: はい、ね、まあ、こういったあの交通違反に対しての取り締まりを行うために導入されたもので、それを青切符制度という、
3: 青切符マンね、
0: はい、青切符マンさっきちょうどね、はい、タナピーのコーナーでありましたけれども、はい、この青切符制度っていうのはどういったものですか？
1: あ、はい、青切符制度っていうのはですね、まあ、自動車の、まあ、交通違反の際にですね、まあ、広く行われている、まあ、処理方法ですけども、うん、まあ、自転車にはね、まだこれ導入されていませんでした。
0: はい、
1: まあ、これまで

0: まあ、違反をすれば全て実は刑事手続きによる処理が行われていまして、まあ、裁判所への出頭が、ね、求められておりおったんですね、まあ、今回、まあ、導入された青切符制度の内容についてですけども、まあ、運転者が比較的、まあ、軽微な交通違反をした場合に、まあ、一定の期間内に反則金を、まあ、納めてもらうことで、まあ、処理する制度になります、まあ、例えばですね、まあ、信号無視や、まあ、一時停止の違反などは、まあ、これ軽微な違反の範疇に入ってこの交通違反の、まあ、行為となるので、まあ、交付された青切符によって反則金を納めると、まあ、刑事手続きは受けないで、まあ、処理されるというわけなんです。
1: なるほどね、まあ、軽微なあの交通違反などの手続き処理が簡素化されたということですよね。
0: そうですね、この青切符制度の導入に伴って、違反者は、まあ、実は裁判所へ出頭することなくですね、まあ、処理されるということになったんです、
1: う
0: ん、
1: そうですね。この青切符制度が導入された目的はどういったものですか。
0: 青切符制度は、まあ、先ほども、ね、お話した通り自動車の、まあ、交通違反に対して、まあ、広く行われている、まあ、違反の処理方法なんですけども、まあ、今まではこれ自転車には、ね、導入されていませんでしたが、まあ、自転車も、まあ、道路交通法上の、まあ、車と同じ軽車両としての、ね、法的責任をやっぱこう明確分かりやすいようにしてもらうために、ね、自転車の基本的な交通ルールを守ることによって、まあ、危険な運転を減らしてですね、まあ、歩行者を含む交通安全の確保を目的として導入されました、まあ、青切符はですね自転車利用する者の、まあ、交通安全の意識を、まあ、向上これを目指す制度ということになります。
1: なるほど、やっぱりね交通ルールを守ることは、ね、自転車も大切ですもんね、うん、この青切符は子どもにも交付されますか。
0: いえいえこれは青切符の対象ですね、はい、これはもう16歳以上の、まあ、運転者になります。
1: あ、じゃあ自転車を運転している16歳以上の人が対象となるってことですよね。
0: はい、はい、そうです、まあ、一定の、まあ、軽微な、まあ、簡単な、ね、交通違反に対する青切符の導入については、まあ、自転車の交通事故を、まあ、抑える、まあ、抑制するためにですね、大変、まあ、重要だと、まあ、私たち考えております、まあ、あと、まあ、自転車の交通違反には、まあ、反則金の支払いが、まあ、課せられる、まあ、なるわけなんですけども、実はもう自転車の、ね、これ点数は違反してもないんですね、これ。
2: なるほどね。
1: 自転車の点数は、ね、自転車の場合はないってことですよね、うん、はい、じゃあ交通違反の、ね、点数がないのは分かりましたが、でもやっぱり気になるのがタナピー、やっぱり反則金は
2: そうそうそう、やっぱりそれやね、
1: いくらになるかっていうことなんですが、金額って教えてもらうことできるんですか、うん、
0: はい、まあ、ちょっと一部ですけど、まあ、例えばですね、はいはい、まあ、傘差し運転、まあ、これね、5000円、
2: 5000円、
0: ね、
1: 5000円
0: あと、まあ、止まれの標識、よく街であるやつですね、はいはいはい、一時停止しない場合はこれ5000円、
2: 自転車も止まらないね。
1: そうなんですね、
0: そうですね、車道、まあ、これ右側通行、はい、逆行に走るやつですね、はいはい、これ6000円となります。
2: よう見ますけどね、
1: 見る
0: 、まあ、これはあったら事故にすごく合うんですが、まあ、信号無視ですね、
1: はいはい、
0: ね、これ赤色で通過すると、まあ、6000円ということです。まあ、そして、まあ、一番、まあ、高額な、まあ、実は携帯電話の使用、まあまあ、保持という形になるんですけども、
1: ね、
0: これ実は1万2000円となります。一番高いですね、
2: は
0: い、まあ、自転車が関係する、ね、あの交通違反も全て全部上げてしまうと、
1: はい、
0: 実は113の、まあ、交通違反があって、
1: たくさんあるんですね、
0: まあ、その交通違反に対して、うん、まあ、それぞれ反則金の、まあ、納付が求められてくるんです。
1: あの信号のないところで、はい、ちょっと斜めに渡っちゃうみたいなのもダメですよね。
0: それも、はい、自転車のルール
2: です、ね、ね、
0: 信号ないところは大回りで、
1: 大回りで
0: 確認しながら、うん、交差点を右曲がって
1: 、難しいよ ね、これ
0: ショートカットはダメなんですね。
1: ダメですね、
2: うん、一点聞きたいんですけども、うん、イヤホンは、
1: あ、そうそう、イヤホン、
0: イヤホンね、
1: 言いますよね、
0: イヤホンは、これも違反になります。
1: ああ、はい、ダメなんですよね、
0: もう、まあ、実際音がですね、うん、まあ、周りの音が聞こえない状況っていうのがあれば、当然聞こえないと車のクラクション、

0: 音、はいはい、車の音、まあ、自転車、はいはい、人の声も全部聞こえないので、はい、そういった場合については違反になる場合があります。
1: 僕ちょっと変なこと聞くけど、僕のねイヤホンは耳の中入れないんですよ。
2: あ、骨伝導、
1: はい、いやこのイヤーカブみたいな
2: もんです。
1: こういう場合も一緒ですか？
0: これは、まあ、結論から言うと、はい、おやめいただきたい。と、いうのはですね、音が鳴ってないから、はい、音が大きければですね、はいはい、まあ、なんぼ耳を塞がなかったも、はい、音が大きくなると、はい、他のものが聞こえなくなるっていう状況が確認されると、まあ、違反の可能性、
1: ね、やっぱりしたらあかんねんね。
2: でもね、これうちの娘もね、高校生でやっぱり自転車でイヤホンね、片耳やったら大丈夫とか言ってるんですけど、
0: まあ片耳も
2: 片耳だけで言ってるみたいな、
0: 強烈な音で聞いてるとまあ
2: ダメですよね。
0: それが全て聞こえないという状況になると、はい、
2: そうですね。
0: ですのでおやめいただきたいというのが
2: 確かに、は
0: い、
2: そりゃそうです、ね、なんとかしてみんなね、なんとかならんかなみたいな、そう思うんですけど、それは無理です ね、はい、いやもう何しても危ないですからね、これからでも梅雨でこうカサカサ運転とか、はいはい、でも最近だいぶ減りましたよ ね、 ね、どうですか、船井さん。
0: 体感としてやはりあの、うん、カッパを、
1: あ、はい、カッパね、
0: あの着られてる方がね、うん、非常に多くない、まあ、うん、傘差しはやっぱ危険、まあ、片手運転することによってね、はい、安全運転できない状態というのがあります、うん、ですので、まあ、ぜひともねカッパ、あ、もう安いカッパでも結構ですよね、はいはいはい、カッパを着ていきたいなと思います。
2: そうですよね、片手では危ないですからね、はい、はい、もう携帯電話の使用はもう絶対ダメですよ ね、
0: そうですね、
2: はい、危ないですからね、こう 見ちゃうからね、そっちもね、そうそうそうそう、まあ、いろんなね、まあ、違反行為というのがあるんですけれども、まあ、これねダメなのは分かってますけれども、やっぱり今お聞きした金額を納付するとなると、はい、より一層ねやっぱりちゃんと私らも交通ルール守らないとって思いますもんね、ちなみにね、これからの自転車を運転するときにはどういったことに気をつければいいですか？はい、
0: あ、そうですね、まあ、自転車、まあ、皆さんご承知通りですね、まあ、便利な、まあ、交通手段です、はいはい、まあ、その反面ね、うん、まあ、気軽に乗れるということから、まあ、安易にルールをちょっと無視してしまったりとか、あ、
2: そうですね、
0: まあ、歩いてる歩行者の気分でそのまま自転車に乗られるという方も中にはおられます。あ、はいはい、まあ、いわゆる交通事故にね遭うリスクが非常にやっぱ大きくなってくるというのはお間違いありません、ね、はい、まあ、そのためにですね、まあ、警察庁がまあ示す、まあ、出しているやつがあるんですけども、うん、まあ、これ自転車安全利用5則という、まあ、これが、ね、あります、まあ、従うことが、まあ、これ実はとっても重要なことかなと思います。
1: なるほど、
2: はい、自転車を、ね、安全に乗るために自転車安全利用5則というものがあるということで、こちらではですね、まだまだね後半もお話伺っていきたいと思うんですが、ここで一旦ブレイクということで一曲お届けしたいと思います。さあ今日はですね、船井さんが曲を選んでくださったということで、はい、高橋優さんの明日はきっといい日になる選んでくださいました、はい、これはどうして、船井さん。
0: 私 の、 あの、はい、妻が、まあ、好きな
2: 高橋優さんのファンでいらっしゃるということで、
1: なるほど、
2: ファンなんですね。
0: 最近、はい、気に入ってよく車の中でかかってるんで、
2: ああそうですか、はい、いやでもいいですよ、うん、高橋優さんの楽曲、は
0: い、とてもいいですね、
2: は
0: い、
2: ね、何でも今度は常用でライブがあるとか、
0: そうです、
2: はい、
0: 嫁を
2: 船井さんも行かれる送っていく方で中には入らず、
0: ね、はい、ライブ行かず送るだけ
2: 送るだけ、はい、悲しい、はい、ね、でも今日は一曲ね、はい、選んできていただいたのでおかけしたいと思います。2015年リリースのナンバーですね、応援ソングとなっています。それでは船井さんから曲紹介お願いします。
0: はい、高橋優さんで明日はきっといい日になる。

0: さあ今日はですね、自転車安全利用推進月間に合わせて自転車の交通ルールについてお話を伺っています。さあそれではですね、後半もお二人よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さあ自転車安全利用5則があるということでね、先ほど曲の前にお聞きしましたけれども、リスナーさんもね初めて聞いたという方もおられるかもしれません。私も実は初めて聞きました。
1: はい、
0: この自転車安全利用5則というのはですね、どういったものなのか船井さんから教えてください。
1: はい、今はね初めて聞かれる方もおられるそうですね、ちょっとこのお話しさせていただきたいと思います。まあ、自転車安全利用5則というのはですね、5つあります。ちょっと1つ目からお話しさせてもらいます。

0: と、まあ、車道が、まあ、原則になります自転車ね、
1: はい、
0: 左側をその通行します。歩道は例外、歩行者を優先、これが一つ目ですね。二つ目、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。で、三つ目は夜間はライトを点灯。四つ目は飲酒運転は禁止。五つ目はヘルメットを着用となります。まあ、この5則は、まあ、自転車も車両であるっていう、まあ、前提ですね、をもとに、まあ、歩行者や自分自身の安全を守るための、まあ、ルールとして、ね、作られました。まあ、これを守ることで交通事故のリスクを、ね、大きく下げることができるんではないかと思います。
1: なるほど。ではですね、この自転車安全利用5則一つずつ詳しく教えてください。まずは一つ目の車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、こちらについて教えてください。
0: はい、まず一つ目のね、自転車はですね、まあ、軽車両、ね、車の仲間としてね位置づけられております。まあ、自動車とね同じ車の仲間になりますので、まあ道路ではですね原則として、まあ、車道の左側を、ね、通行しなければならないんですね。ただこれ例外というのがありまして、ね、歩道の中を実は通行することが、まあ、できる場合があります。
1: うん、
0: まあ、これ例えば一つはね目3つありますが、道路標識によってね通行が可能な場所、うん、でもう一つが年齢がね70歳以上と13歳未満の運転者の場合、それと最後ちょっと細かいですけども、道路の工事ですねとかね、交通の頻繁な場所、まあ、危険な場所、通行困難な時などが、まあ、あります。まあ、本来ね歩道っていうのは歩く人のためのものですので、歩行者をねやっぱ最優先にこれ考えなければちょっといけませんということです。
1: なるほど。自転車もね、あの自動車と同じルールでね走らないといけないということ、うん、そして例外があって、あの歩道を通行することができる場合もあるということですよね。では2つ目の交差点では信号と一時停止を守って安全確認、こちらについて教えてください。
0: はい、まあ、自転車や、まあ、自動車の、まあ、事故のうち、まあ、一番多いというのはですね交差点で、まあ、発生しています、うんうん、まあ、いわゆる出会い頭の事故ですね、うんうん、これが一番多いですね。まあ、交差点ではですね、まあ、必ず、まあ、信号があるんやったらね信号を守っていただくんですが、まあ、一時停止、まあ、止まれの一時停止に従ってですね安全を確認して、まあ、進行してくださいということになります。
1: やっぱり交差点はね、うんうん、特に事故に遭いやすい場所ですから、まあ、安全確認が必要ということですよね。続いて3つ目の夜間はライトを点灯、こちらも教えてください。
0: はい、夜間はですね、まあ、道路の状況、まあ、自分が走る前の道ですね、まあ、あと自動車それと歩行者の発見がね、まあ、夜間ですので、まあ、発見しづらくなります。まあ、そのためにね、まあ、重大な事故につながる、まあ、これ恐れありますよね、うん、まあ、前方が見えないと当然ながら運転、するのに非常に危険です。まあ、夜間はね必ずライトをつけて、まあ、走行していただきたいということです。
1: はい、歩行者から自転車を、ね、発見してもらうためにもライトをつけることが必要ということです。
0: はい、
1: 4つ目の飲酒運転は禁止、こちらはもう当たり前ですよね。
2: 当たり前ね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 飲酒運転はもう絶対もうダメです。
1: はい、
0: まあ、これはねもう承知のことやと思いますが、またまあ自転車を、ね、運転する人にお酒を、ね、勧めたりとか、あと同乗する、まあ、後ろに乗ったりとか、ね、する行為も、ね、処罰の当然対象になります。
1: なるほど。もう、ね、飲むやったら歩いていきなさいってことですよね。はい、遠くてもね、
2: うん、遠くても、ね、
1: 遠くても、では最後の5つ目ヘルメットを着用、こちらは、
0: ヘルメットですね、現在ヘルメットはね努力義務ということになっております。
1: あ、
0: ま
1: あ、着用はね、
0: まあ、みんなで頑張ってかぶりましょうという、まあ、強制的ではありません、まあ、みんなの努力によってですねかぶっていこうという、はい、そういった方針で現在も行われております。まあ、やっぱり自分の頭をですね守るものですね、もう誰もね、自分の頭を守ってくれませんので、それは最終的にヘルメットということになりますので、ヘルメットの着用をお願いしたいということになります。
1: これうちの、ね、母も仕事場でね、はいはい、うん、もう仕事先で自転車で来る方はヘルメット着用してくださいって決まりがあるみたいで、だから会社によってそういう風にね、うんうんうん、もう決められてたら

0: でしょう ね, そうですね、必ず被りますよ、ね、あの行き帰りに何かあってはいけないということでね。さあ、まあ自転車ね、運転するとき基本的な交通ルールとして、この自転車安全利用5則、こちらをね守ることが大切となってきます。ところでお得に地区での自転車に関する事故の件数どうですか、どれぐらいありますか。
1: はい、まあ、昨年ですね、令和7年度中、まあ、自転車に関係する交通事故の発生件数は、はい、まあ、51件だったんです。
0: 多いね、
1: まあ、そのうちですね、死亡事故1件でお一人の方がお亡くなりになっております。まあ、また、まあ、重傷事故ですね、まあ、すごい骨折とかそういった事故に関しては10件発生して、そのうち重傷者が9名、そして、まあ、軽傷、ね、軽い怪我の場合はですね、もう40件発生して軽傷者が41名という結果でした。
0: なるほどね、お得にで自転車に関する事故で1名の方ね亡くなっているということなんですね。まあ、ちなみに昨年度の事故で特に周知しておきたい事故あれば、差し支えなければ教えていただくことはできますか。
1: はい、まあ、あのよくある事故をもう2つちょっと挙げますが、はい、まあ、1つ目はですね、まあ、今年1月上旬の、まあ、朝7時頃です。まあ、皆さんもねご承知やと思いますが、長岡の記念文化会館というところがあるんですが、そこの南側の歩道上で実は自転車と歩行者の事故がありました。歩道上なんです。で、まあ、歩行者の方が、まあ、軽傷を負ったという事故なんですが、実はこの現場の歩道ですね、これ歩行者および自転車専用という、まあ、歩行者も自転車も走れるという標識がねここにはなかったんです。でないところを、まあ、自転車が走ってたということなんですが、まあ、自転車は車道をねの左側を走るというのをね、走行するというのがまあまあ基本原則としてありますが、今回ですね、まあ、歩道の中やっぱり自転車で通るんであれば押して歩くべきだったという、まあそういった事故がありました。またですね、まあ、2つ目にはなりますけども、これもよくある事故のパターンですが、まあ、今年の2月下旬のお昼頃1時頃ですけども、まあ明るい時間帯、階段1丁目の、まあ、路上です。まあ、住宅街の中ですね、まあ、自転車と、ね、車の事故、まあ、これ先ほど言いました出会い頭の事故がありました。まあ、どういったことかというと、まあまあ、今回自転車の、ね、運転さんがやっぱ、軽傷を負ったんですけども、まあ、現場はもう建物、まあ、家がいっぱい建っておる、そして垣根ですね、家の垣根があって、まあ、非常に視界が悪い、そういった場所で、まあ、事故が起こってるんです。実はまあ、これ両者がですね、まあ、しっかりと一時停止とかね、前方確認実はしておればですね、まあ、防げた事故だったっていう感じやったんです。
0: なるほどね、まあ、身近なねところでもあるっていうことですからね。まあ、そしてね、今日こうやってお聞きした制度についてなんですけれども、一般の人が見ることができる資料とかチラシっていうのはありますか。
1: はい、京都府警ではですね、まあ、この制度について、まあ、理解ちょっとみんなに知ってもらうためにですね、ホームページ京都府警のホームページ上にですね、まあ、自転車のルールブックというのを、ね、公開しております。で、自転車のルールブックにはですね、青切符の導入のこの経緯、どういった経緯でなったかとか、自転車の、ね、基本的な交通、まあ、ルール、そして、まあ、交通違反、どんな交通違反があるかなどについて、ね、分かりやすくまとめられています。まあ、ですので、ね、自転車を安全に利用するための、まあ、資料として皆さんぜひ活用していただきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。さあ、終わりの時間も近づいてまいりました。最後に長岡教師ではですね、どのような啓発活動を行っているのか、民山さんでは教えてください。
2: はい、長岡教師では毎年京都府交通対策協議会が策定する交通安全運動の推進に合わせてですね、長岡教師交通対策協議会が交通ボランティアや向こう松警察署、まあ、船井さんみたいな警察官ですね、協力を得ながら交通事故の発生が多い道路や交差点で年間を通じて市民への声かけとともにチラシや反射材を配布する活動を実施しています。で、地道ながらですね、市民に正しい交通ルールを知っていただき守っていただけるよう、草の根的に今後も人の命を守る活動を行っていきたいと思っております。
0: はい、ありがとうございました。今日は交通ルールを守りましょう、5月は自転車

0: 車安全利用推進月間ですというテーマでお送りいたしました。ゲストは長岡京市交通政策課の富山優斗さんと向こう町警察署交通課の船井重明さんでした。お二人ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ね。さあお送りしましたナンバー、1994年小沢健司とジャダラパーのコラボね、ヒップホップとポップスを融合させた楽曲です。小沢健司で今夜はブギーバックフューチャリングジャダラパーお届けしました。

0: さあ時刻は11時43分を回っております。ここからは今日のキーワードのコーナーです。さあ本日のキーワードは
1: 本田さん。
0: 本田さんです。なんとここに来て人名来ましたよね。なかなかね、
1: はい、
0: これまで人名なかったんですけれども、
1: うん、
0: はい。さあここからはですね、ゲストの船井さんと富山さんにも一緒にトーク入っていただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: どうですか船井さん。本田さんですけど何かありますか。
2: さっき言ってよろしいですか。
1: どうぞどうぞ。
2: もう思い浮かぶのはもう本田圭佑さん
0: ですね。
2: ワールドカップがもう始まります、はい、
0: そうですよ ね、
1: ね、
2: まあ、ただ本田圭佑さんといえ、私サッカーは、はい、全然、まあ、得意ではない、得意ではないというか、あの、まあ、球技が、まあ、全然球技が得意ではないという、まあ、全然本田さんとは関係ないかも。
0: もうね、まあ、船井さんの見た目はね、もうめちゃくちゃ強そう。
1: そうそう
0: そう、あの、ね、柔道もされてたってことで、
2: かっこいいって感じです。掴む方が得意なんです、
0: はい、だと思います。
1: この前にね、この岩がこうあるみたいな感じやね。
0: なんちゅうこと言うんですかね。いやいやいや、失礼の。
1: すみません。
0: いや、私も思いましたけど。
2: ですので、まあ、いいですよ、サッカーとかはみんなは好きなんですけどね、はい、できないというか球技が苦手なので、あ、まあ、蹴ることも、うん、まあ、野球でも見るのは好きですけど、
0: はい、
2: 投げれない。まあ、投げると肩が外れたり
0: です。柔道では投げ飛ばして
2: る
0: のに。
2: 柔道では投げるんですけど、
0: うわ、球技ではダメっていうね。球技が
2: 丸いボールは全部苦手、はい、
0: っぱらダメですか。そうですか。いえいえ、
2: 本田さんから、まあ、球技が苦手という。そういうこと。
0: 富山さんどうですか。
3: 僕はですね、はい、幼少期の時に見てたアニメがありまして、

0: がいなってっていうそのストーリーをね、はい、ちょっと思い出しながらお聞きしてましたね。
1: なんと、うん、もう船井さんも富山さんも本田さんなんかないわ言ってはったのに全然出ますやん、ねえー、素晴らしい、
2: ねえ、僕ら言えへんわ。
1: タヌピどう本田さん。
2: いや僕はもう、はい、この間のニュースでやってた本田真凜ちゃんが復帰、
1: あ、はい、
2: うん、ね、それか
1: もうアイスダンスでは
2: ねやね、で、あと僕が若い時からもうバイクの本田、
1: あー、ね、なるほど、
2: もうホンダの
1: 世界のホンダ、
2: そうそう CB7 班ね、
1: はい、
2: あもうそれが浮かんだぐらい。
1: 走り屋の時ね、
2: 僕走ってない、ね、僕は大型免許持ってないから250しか乗ってへんけど
1: 知らんけど
2: あそうか、はい、ホンダの CB7 班っていうイメージがね、うん、ホンダと聞いた
1: ね。私はホンダさんはね、あのものすごくお世話になってる仕事の方がホンダさんなんですよ。本当にお世話になっていて、はい、はい、すごい言いたいんですけど言えないんです。
2: 言えない、
1: はい、本田さんめちゃくちゃお世話になってるんで、はい、もう今後もお仕事で活躍していただきたい本田さんがいます、はい、私の中で、はい、さあメッセージもたくさんいただいておりますんでね、はい、ご紹介したいと思いま す。ホームページの方からまずはいただいたのが、はい、ラジオネームやんやんたかやさんから、はい、ありがとうございます。金星さん、タナピー、リスナーさんたち、おはっぴようございます。
2: おはっぴようございます。
1: テーマ本田さんですが、はい、サッカー選手の本田圭佑にします、
2: う
1: ん、
2: します
1: J リーグでは名古屋グランパスに所属されていました、はい、全然知りませんでした。海外に行って日本代表になってから知りました、うんうん、いや、やんやんたかやんさんね、はい、名古屋なのでだからね、名古屋グランパスに入ったら知らんかったっていうことで、
2: なんでや
1: ね、その時あんまり注目してなかったのかもしれない。いやでも本田圭佑さんは本当に日本代表ね、はい、大活躍
2: ですね。
1: そこからですよね、
2: はいはい、そこから今そこから、ね、
1: 今そこからです
2: ね、今そこからやね、
1: はい、さあ、ポストの方もたくさんいただいております、はい、まずは姫姫さんから、はい、田中らきっしーこんにちは、ワンダホー、
2: ワンダホー。
1: 私の知ってる本田さんは全日本プロレスの本田隆起選手です。
2: へ
1: え、本田隆起選手、船井さん知ってますか。
3: いやすいません、そうじゃなくてですね、
1: ねえ富山さん、
0: もう全然わからないですね。
1: なんかお二人プロレスラーみたいな感じですけど、
0: ちょっとでかいのがね、二人も入ってきて
2: 失礼な、失礼な、
1: 岩とか、岩とかプロレスラーとか失礼やわ、もう
2: 失礼 ね、
1: すいません、
3: まあ、間違いない
1: ですね。ワンツースリーフォーと反則カウントをしてもらったり、勝った時に踊る魂の本ダンス、本ダンスがめちゃくちゃ面白いですって方ですよ。ちょっと注目です ね、全日本プロレスの本田隆起選手、面白そう、
2: ありがとうございます。
1: 続いてメキちゃんこちゃんから、
2: はい、
1: 田中らきっしーこんにちは、になって踊ろう、
2: ワになって踊ろう、
1: 今日は結婚記念日なので夫とお出かけしています。万博記念公園のローズフェスタ、うん、今日は折り紙じゃなくて本物のバラです
2: なるほど、
1: 脈々にも会えました、うん、15年前は台風来てたけど今日は快晴ということでね、うん、ちゃんと万博の脈々の、ね、写真もアップしてくれてはります、はいはい、いや今日はいいお天気で、
2: ね、よかったね、
1: 結婚記念日おめでとうございま す。そしてあこちゃん、本田さんといえば、はい、全日本プロレスの本田隆起選手が思い浮かびます一緒、ね、来ました来ましたプロレス、本田さん意外と私の周りにはおられそうで、うん、おられない感じですということで、ね、確かに本田さんって、ね、うん、いそうでいないね、
2: そう、
1: かもしれない、うん、でちゃんと全日本プロレス の、うん、今度ワールドシリーズが5月に、あ、今日あるなんか配信なんかする上げてくれてはるよ、ありがとうございます。続いて、はい、あ、やんやんたけんさんからさっき、ね、はいはい、メッセージいただいた、ラーメン缶の麺はこんにゃくでした、ラーメン缶まだあるのかなってことで、オープニングで私が今日
2: ね、
1: こんにゃくの日言うてたからね、はい、反応してくれてはったんですね、ありがとうございます。ラーメン缶、
2: ラーメン缶、
1: うん、知ってます船井さん、
3: ラーメン
2: 缶、
1: ラーメン缶、
2: ラーメン
1: 屋
2: さん、
3: ラーメン
2: 屋
3: さん、
1: ラーメン缶の麺はこんにゃく、あ、ラーメン缶っていう、
2: お店、
1: 缶の缶、缶の缶、うん、ラーメン缶、
2: ラーメン缶の缶ってその缶
1: だから、ラーメン缶が
2: 自動販売機みたいですね、
1: こんにゃくの麺でラーメンがあるのかな、
2: なるほど、
1: よくご存知。さあ続いてレインボーマッチさん、おはようございます。キッシーさん、今日も晴れ女パワーありがとうございます、うん今日のキーワード本田さん、
2: はい、
1: 清々しいで有名になったサッカーの本田圭佑さんが一番に頭に浮かびました。え、清々しいって言わはったん、
2: 清々しいって、
1: ね、清々しい、すがすがしいを清々しいって呼んだんかな、
2: そうやね、
1: あ、それで有名ならはったんかな、
2: いや知らん、
1: わからん、私みたいに

0: 感じが弱いんかもしれない本田さんも今日も楽しい朝をありがとうございますということで、そして、さあ、覇王思わず笑っちゃいましたという私が、ね、さあ覇王って、ね、振ったもんね。
1: そうそうそうそう、
0: そして今日の京都の青切符マン、うん、初めて耳にしました。自転車本当にドキッとすること多いです、うん、はい、スマホ見ながらイヤホンしながら本当に危ないシーンを目にします、うん、ほんでやめてもらいたいです、
1: はい、
0: 一緒に聞いている娘と青切符マン検索しましたということで
1: ありがとうございます。
0: ちゃんと青切符マンも
1: 載せ
0: てくれてはる。はい、私も検索したら、うん、ほんまに青切符マンね、あの船井さんねご存知だったということで、その青切符マンを生み出された、
2: ね、元同僚です、はい、あの熊崎さんは、
0: はいはい、でさっきちょっと悔しい言って
1: たよね。悔しいだったね
0: でも船井さんもいろいろやってはるんですよね。
2: あの、はい、向こう抹消では、はい、交通安全ワンワン隊っていう、
1: ワンワン隊、
0: ワンワン隊、
2: ワンちゃんの、はい、まあ啓発の時に一緒に手伝ってもらえる、ワンワン隊を作りました、昨年秋に。
0: 船井さんがワンワンしてはんの、
1: ちゃうよね、ワンワン
2: ではなくて、まあ、当然私の愛犬も、はい、ワンワン隊になって
1: ます。
2: 啓発にね、ホワイト、ホワイトスイスシェパードとか、
0: かっこいい、
2: それもあの府警の、はい、フェイスブックとかで発表されたりして、もうあのすごくかっこいいワンちゃんもいっぱい。
0: 向町警察署も頑張ってね、そういうのもやってますということで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 南警察に負けずに、
0: はい、
2: 向町警察も頑張っていきます。
0: ありがとうございます。はい。さあ続いて、島風6号京都駅さんから、はい、キッシーさん、タナピーさん、リスナーさん、バンビオの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: お休みなんで朝9時から FM を特に楽しんでますよ。
1: ありがとうございます。
0: 雨ですか、スーミンがどっかで見てますよ今日は晴れですよ。本田さん、中学1年の時、はい、隣の学級で出席番号20番を覚えています。
1: 20番
0: 放送頑張ってくださいということで、いはったよ ね本田さんという人が隣のクラスですよ、覚えてはった ねすごいね、ありがとうございます。
1: それも20番って覚えてる
0: ね、20番すごいよ ね、続いて、C 君からいただきました、はい、ありがとうございます。キッシーさん、タナピーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 爽やか男に初参戦です。
1: はい、まあ、
0: 嬉しい、ありがとうございます。今日のキーワード本田さんですが、はい、パッと浮かんだのは歌手の本田美奈子さん、
1: はい、
0: あ、懐かしい、
1: 上手やもんね歌、
0: うん、可愛くて歌唱力が高く、はい、なんといってもあのドスの効いた低音がたまらないです、うん、世代は違いますが好きな歌手の一人です、はい、ということで、確かに、パワフルな、もう細いのにね、パワフルな歌声でしたよ ね、
1: そうそう、細
0: かったね。あ、本田美奈子さんときましたか、さすが、それ思い浮かばなかったね、うん、ありがとうございます。さあ続いて星さんから、キッシー&タノピー爽やかな朝になりました。今日は紫外線が強いですね。
1: はい。
0: はい、またそして、お別れのナンバーもかけながらいきましょうか。はい、そして星さん、はい、本田さん、町の本屋さん、
1: はい、
0: あちらにもこちらにも本田。
1: 本田。
0: わかりましたか、船井さん。
3: うまい。
2: ダジャレですね。
0: そのままですよ。ベタなダジャレって自分でも書いてある。町の本屋さんが減りましたね、はい、町の、文化度が下がるようで寂しいです ね、 ねということで、うん、確かに ね富山さん、ね、最近本屋さんあんま見ないですよね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、あの住んでた地元の本屋さんもどんどんなくなってきて、うん、あ、まあ、今ネットで買えますから、
0: 確かに ねでもちょっと寂しい気もしますよ ね、 ね、ありがとうございます。さあ続いて、あ、姫姫さんから追加でいただいています、はいはい、自転車安全運転、ここで一句、
1: はい、
0: 青切符、はい、切られて顔も青くなる。
1: あ、なるほど。
0: 船井さんいかがですか。
2: うまい。
0: うわ、もうお墨付きいただきました、ありがとうございます。うまいですね、ほんま、
1: ね、ほんまにうまいな。
0: はい、もう標語で使ってほしい、はい、はい、ありがとうございます。さあそしてレインボーマーチさんからは、今日もコーナー化していただきありがとうございました。タナハ王様のピックアップニュースのコーナー自転車に乗る際、私も気をつけなければいけないと改めて思いました。車自転車ともに運転するので両方の気づきもありました、はい、ということでありがとうございま す。そして島風6号さんからも、再びポストですよ。自転車の傘差し運転、中学生の頃やりました、
1: うん、はいはいはい、
0: 雨なって学校に自転車置いて翌日歩いて登校するんが嫌なので、最近歩道でスマホ見ながら両手離して自転車運転してるんを見ました。
1: はい、
0: あと100メートル以内に交番という場所で皆さん安全運転をということで ね

0: いやでもこうやってねちゃんと皆さん注目してくださってるの嬉しいですよね、
1: はい、非常にありがたいです、はい、
0: ヤンヤン高谷さんから梅木千秋子さん結婚記念日おめでとうございますといただいてますよ。はい、ありがとうございます。そしてレインボーマッチさんからもキーシーさんメッセージコーナー紹介ありがとうございました。私も漢字弱いので最近あ親近感はもうそれも間違ってるやろ、わきわきですって書いてある。なんでわきわき親近感が湧くっていうことね、
2: はいはい、
0: はい、今日も楽しかったですということで、あこちゃん結婚記念日おめでとうございます、ということで、ね、いただきました。ありがとうございました。さあ、船井さん富山さん今日はどうでしたか。ラジオは
1: そうですね、
0: うん、もう楽しんでいただけましたか。
1: 非常にもうお二人の話がすごいね、はい、楽しい。
0: 本当ですか。
2: 良
0: か
2: った、楽しんでもらえたらね、
0: 良かったです、
2: 良かったですね。
0: はい、またぜひお二人ともまた出てくださいね。
1: はい、わかりました。
0: はい、お待ちしておりますさあ、この後はイオンモール京都桂川サテライトスタジオから下口スター正道さんがお送りするリブラジでお楽しみください。こちらのバンブースタジオ、ハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日午後1時30分から私キッシーがお届けします。今日はスペシャルゲスト出ますから、はい、ぜひ楽しみに聞いてくださいね、はい、そしてあのここでお知らせなんですが、来週の爽やか金曜日なんですけれども、ちょっとね私の、はい、都合でお休みをさせていただきまして、なんとなんと代打に火曜日担当のスーミンが、
2: スーミン、
0: はい、はい、花ピーと一緒に番組をお届けしてくれますので、はい、そちらもぜひ楽しみに皆さんね来週の金曜日もお聞きいただきたいと思います。そして来週月曜日のキーワードは衣替えです。
2: 衣替え、
0: はい、月曜日からもぜひまた爽やかお宅に聞いてください。ここまでのお相手はキッシーこと岸舞子でした。そしてアシスタントは
2: 私タナピーと、そしてゲストは
1: 向こう町警察署交通課の船井茂明と
3: 長岡教師交通政策課富山雄斗でした。
0: はい、ありがとうございました。それでは金曜日の午後からも素敵な週末お過ごしください。さよなら。
2: さよなら。
4: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
5: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
6: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り直したいところありませんか。一般住宅からマンション、店舗まで電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
7: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
8: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

2月29日金曜日、時刻は12時を回りました。 FM 特にリボラジ、こんにちは、 DJ の下口ストーン正光です。なんのこっちゃろう思って見たはずね。こんな金曜日の昼間から大の大人がね集まってわー言うて、この人らは仕事してはるのかみたいな、こうちゃんとされてます、ちゃんと仕事をしてはるんです、はい、でこの金曜日だけこの時間休み取ってわざわざ見に来てくださって、

0: 嬉しい話ですよ本当に。さあリブラジ始まりました。今日はねエベレスト登頂記念ねえ、登ったことあります？ないわな、それはないわ。だからなかなか昨日ちょっとエベレスト登ってきましていう会うたことないもんね、そんなん。で市営地下鉄が開通した日1981年、ね、京都のいわゆる烏丸線と言われているね市営地下鉄が開通した日ということですね。で今日のリブさん、はい、リブライフコア株式会社から寺谷智成さんと上野直樹さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 親子みたいな感じ、似てますよね。
2: そうですか。
0: なんか雰囲気、
1: 都市的には多分親子
0: ぐらいのね、
1: はい。
0: まあ、寺谷さんは1回お越しいただいてますけれども、ね、上野さん何回目？
2: 2回目です。
0: 2回目、はい、今日はなぜに2人やったの？これちょっと聞いとこう。これちょっと
1: ありがとうございます。
0: はい、上野さんどうですか、なんで2人、なんで2人で今日は、
2: なんで2人、まあ、2人で1つというところもありますし、
0: まあ、大切なことを伝えたいと。
2: そうです
0: 二人がかりで、
2: はい、
1: そうですね。
0: それぐらい、まあ、重要な大事なイベントがあるという。
1: はい、今日はぜひそれを紹介したくて、はい。
0: お二人はエベレスト登ったことは？
2: 富士山なら。
0: 富士山あんの？
2: はい。
0: あ、すごいやんあれまあまあ大変でしょ富士山って。
2: あ、そうですかね。大学生の時に登ったんでちょっとノリと勢いで。
0: そんなん軽い気持ちで行けるようなところじゃないじゃないですか富士山って。
2: そうですか。
0: え、それちゃんと身なりも整えて？
2: いや、ウィンドブレーカーで行きました
0: ね。足は、靴はちゃんと履いて？
2: 靴はなんかレンタルで
0: ちゃんと、あの、
2: ちゃんと 山登り用の
0: 短パンとか。そんなんじゃないよね。
2: 短パンの人もいました。
0: あかんで、ほんまにもうあんな3700m ぐらいあるんですよ。
2: はい。
0: あ、富士山登ったの。
2: はい。
0: すごいね。なんかね、富士山登ったらなんか人生観変わるってようみんな言わはりますけど、なんか変わりました？
2: いや、全然何も変わってないです。
0: なんでや。
2: めっちゃ雨降ったんで。
0: いや、そこでちょっとこう、いや、富士山登った経験が、なんかこの、僕をなんかこう、人生観変わりまして、で今こうやってリブライフコアにね、席を置くようになりましたみたいな、ちょっと上手にちょっとつなげたりとか、そんなそれはあんまりなかった。
2: そうですね、全然全く財布なくしたぐらいです、
0: ね、なんで、まあ、学生の時にね、あかんやろそれサザエさんびっくりしたんだよほんまあれは忘れはってる財布をね、うん、
2: はい。
0: あれ学生の時に登って、
2: はい、
0: 何そのまま何普通にもうリブライフコアに入ったのじゃなくて？
2: じゃないですね。
0: 2点3点あるわけですか？
2: まあまあまあまあ、
0: いや、言える範囲でいいですけど。
2: いや、学生の頃って言っても1年生とかなんで。
0: ああ、なるほど、はい。4回生ぐらいで登ってたら、
2: あ、もしかしたら何かあったかもしれない、
0: ね、
2: それは
0: もっとね、
2: はい、
0: 今日は一つよろしくお願いいたします、はい。まあ、今日はあのエベレスト登頂記念日で、お誕生日は美空ひばりさん、片山右京さん、ノエル・ギャラガー逮捕、すごい面々でございます。で今日のメッセージテーマ、まあ、なかなか、ね、エベレストに登った方はいないと思いますよ、ね、でもやっぱり、まあ、登山家ならやっぱり一度はチャレンジしたいエベレストでございます。世界最高峰ですからね。あなたの中のエベレストは何ですか？これを叶えたい、ね、まだ未だその上までは行けてないけれども、何でも結構です。いや、もう叶えましたよという人でも全然 OK でございます。あなたの中のエベレストは何ですかという、それが叶ったのか叶ってないのか、今挑戦中なのか含めて お送りください、はい、ちょっと笑かしに来てもでも全然 OK でございます、今日のメッセージテーマ、あなたの中のエベレストは何ですかという、はい、宛先はラジオアットマークdiv-r.co.jp までお願いいたします。今日のゲストにもこの問いかけは聞こうかなと思っておりますので、自分の出番までには決めておいてください、はい、あなたのエベレストは何ですかと、それはもう叶ったのか、いや今まだ登山中だ、ね、そういう方でも結構でございます。お待ちしております、ね、今日もあの番組のエンディングにメッセージ対象を決めさせていただきまして、選ばれた方にはリブラジのステッカーサイン入りでプレゼントいたします。でリッスンラジオという無料アプリもありますので、ぜひスマホでもラジオをお楽しみください。19時からは再放送もあります。さらに X もあります。ハッシュタグリブラジをつけてポストしてください。さあこのリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど賑やかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけにコミット。 FM お得リブラジ。さあいよいよ今月末でフィナーレを迎える嵐、ラストにふさわしい最後のシングル曲ということで、嵐5

いよいよ今月末、言うてももうね、明日明後日フィナーレ、ね、嵐でございます。アンディ福ちゃんだ姉さんからもちょっと違う曲にねリクエストいただいておりましたけれども、嵐5お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りします。

0: ずずずあずあずずあず高原つなつなつつあつなつなつなつなつなつなつなつなつなつながれあったかにのわあなんでしょうこのムーブメントは。さあここからはつながれお得にのわ。このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きしてお仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きしてもっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーです。本日のゲストはカフェ高原から剣持新さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お名前これ聞いたらご本名
1: はい本名です。
0: すごいですね剣持。まずこの剣が難しいですよこれ。
1: あそうですね
0: 金編にこれ刀ですかこれ何
1: 鋼刃ですね
0: 刃ね金編に刃でまあ持つテイクの持つね、はい、持つ剣持ちじゃないです
1: 剣持ちじゃないです通なんですね
0: 持つなんです持ちじゃないね持つ剣持つ、はい、ね新たと新たがひらがな、
1: はい、ひらがなです。
0: これよくどうですか男性に間違えられたりとかは。
1: あしますね男性によく間違えられます。
0: これ何ご両親になんでこの名前新たにしたんとか聞いたことはあります。
1: あります。
0: なんて答えてくれはったんですか。
1: なんか聞く時によって答えが違うんですけど、
0: はい、ああふわっとして
1: るんですけど、ええまあ、まず長女なので初めての子っていうことで、
0: は
1: い、
0: 新しいの新た
1: っていうのとなんか夢の中でお父さんが子供が生まれて新たって呼んでるのを見たみたいな夢を見たっていうのがあって、
0: まあ、予知夢的なものかな。
1: なんですかね。
0: お告げ的な。
1: お告げ的な。
0: へ
1: え。なので私はこの名前しか用意されてなかったので、男でも女でも新た
0: な。なるほど。どうですか。この名前で得した部分、ちょっと困った部分どうですか。
1: 困った部分はやっぱ子供の小学校の頃とかは いじられるっていうか男みたいな名前、
0: まあ、そうやね
1: そうっていうのはよくあったんですけど今はもう1回で大体覚えていただけるんで。
0: いやそうですよ
1: それはもうありがたいなと思っていろんなことさせていただくときに名前も名字も名前もインパクトがあるんで、うん、そう覚えてもらえるのはありがたいなと思ってます。
0: まあその宝塚かOSK かというと OSK 列のお名前というかねはあいいお名前でございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそんな剣持新さんでございますけれども、カフェ高原、
1: はい、
0: これ光の源と書く高原でございますけれども、はい、これどんな

0: お店なんですかこれは。
1: うちは、まあ、いわゆるドッグカフェ、
2: はい、
1: ワンちゃんと一緒に、ご来店いただいて、まあ、このお食事したり、うん、お写真撮ったりする時間を過ごすっていうのをコンセプトにやってるカフェですね。
2: あら、これ場所でいうと奥海院寺太鼓山、
1: はい、はい、そうです。もう完全に住宅街の中ですね、にポツンとカフェがあります。
2: これね、はい、まあ、今そのチラシというか持ってきていただいたんですけれども、
1: はい、
2: これ店の、まあ、外から撮ってるお写真、
1: はい、
2: これ綺麗なお花が咲いてますけど、
1: これ、はい、これうちの店のシンボルツリーでミモザ。
2: ミモザや、
1: はい、
2: こんな咲くんですか。
1: こんな咲くんです
2: ミモザ。
1: そう、本当にまだ上地植えにして4年目ぐらいなんですけども、
2: うわこれ何、やっぱりその土地の土の栄養は。
1: あ、そうですね、もともと畑の土地あったんで。
2: あ、それでか
1: なので、
2: いや、なかなかこんな咲きませんよミモザ。
1: そうですよね、なんかもうもともとうちこのお店自体が築今70年の古民家で、
2: はい、
1: 祖母が暮らしてた家をリノベーションしてお店をさせていただいてるんですけども、もともとがずっともうこの辺は全部田んぼやったんで。
2: そうか、土ええにゃ、やっ
1: ぱり土がすごい。だから草もすごい生えますけどね。
2: いやーこれいつぐらいが見頃なんですかミモザは。
1: 2月の終わりぐらいから少しずつ黄色くなり始めて、はい、で今年はね去年より2週間ほど早くって、うん、3月の上旬にはもう満開になって。
2: 3月上旬か。
1: はい、でまあでも4月の終わりぐらい、3月いっぱいは花が持って、徐々にねなんていうかな、ポンポンみたいな小さい花がどんどん開いていくんで、まあ、花の時期は長い、
2: ね、長いよね、
1: はい。
2: まあ、大体、まあ、梅ぐらい、梅と同時期ぐらい。
1: そうですね、梅と同時期ぐらいです ね、はい。
2: でもなんか季節の花、まあ、フォトブース、それから庭の景色を楽しみながらというふうに書いてあるので、
1: はい、
2: 違う季節にはまた違うお花も楽しめるんですか、
1: ね、はい。ミモザの後には今モッコウバラが咲いていて、で今モッコウバラが終わって今はクレマチスが咲いています。
2: これ何全部何ケンモツさんが世話されてるんですか。
1: 世話してます。はい、
2: 大変ですやん。
1: 楽しいんですよ。
2: カフェもカフェもせなあかんわ庭の手入れもせなあかんわ。
1: そうです、はい。
2: いやこれ最後、これはちょっとすごいですねミモザ。はあ、ちょっと一曲挟んで、
1: はい、
2: あとまあどんなお食事を提供していただけるのかとか、まあ、イベントも含めて、
1: はい、
2: ちょっとお話を伺いたいと思いますので、
1: はい、
2: リクエスト、はい、じゃあご自身でご紹介していただけますか。
1: あ、はい、わかりました。じゃあリクエストは星野源でユリイカ。

0: ニーのは本日のゲストはカフェ高原から剣持新さんでございます。でリクエストが星野源さんのユーリカ、はい、どうしてこの曲を選ばれたんでしょうか。
1: この曲最初に聞いた時に、なんていうかこの庭を私いつも、うん、お店終わった時に店内から眺めてなんかお食事したりとかってするんですけど、はい、なんかそのちょっとゆっくりした感覚というかその時間がすごくこの曲と合ってて、あでなんかこうそのちょっとそのゆったりした時間にスッと染み込んでくるというかでとても好きなんです
0: ね。えなんか星野源さんの楽曲でカフェ似合いますね
1: そっかそうですかね。
0: ちょっとなんかゆっくりまったりとしたいなという時に星野源さんの曲を聴いてぼーっと外を眺めてるという、
1: そうですね、
0: ぴったり、ということで本日はカフェ高原から剣持新さんお越しいただいております。で、奥寛院寺の方で、カフェを、
1: はい、
0: これいつからカフェやったはるんですか。これ
1: カフェは、7年前ちょうどコロナ時期からにオープンしまして、
0: 大変な時期ですよ
1: そうだったんです。でなんかオープンしたその冬にコロナが始まったっていう感じでしたね。
0: あ
1: でその頃は子育てカフェでお母さんと子供さん赤ちゃんが一緒に来れるっていうのをコンセプトにずっと続けてたんですけど、去年にちょっとリニューアルして今年の2月から犬が来れるドッグカフェにコンセプトを変えて。
0: それは なぜそうコンセプトを変えられたの。なんか理由があったんですか。
1: まあいろいろあるんですけど、
0: 大きな理由の
1: 大きな理由としたら、何か違うことを始めたいって思ってしまって、
0: はい、でもうそう思ったらもう始めな気すまへんタイプ。
1: あタイプです。
0: あそうですね僕もそうです、はい、
1: でまあもうなんかちょっとこうやれることを今までちょっとこうやってきたので、うん、で最初の頃来てた子たちがもう小学校に上がってしまったりとか、どんどんこう世代がね子さんを
0: 相手
1: そうでなんかもうちょっと違うかなって私の中でもなってきて、
0: はい、
1: でその時に、まあ、1回休もうと思って1回とにかく休んだんです、
0: うん、
1: でそこから犬をちょっと前から飼い始め

0: 私も犬を飼い始めて、でこの子と過ごす時間をもっとなんていうかな、あのたくさん取っていきたいって思った時に、あドッグカフェにしようと思って、ドッグカフェっていう言い方もおかしいんですけど、ワンちゃんも人だけでも OK やし、ワンちゃん連れてきても OK やし、そういうこうなんかちょっと違う日常が、提供できるような空間を作っていきたいなと思ってドッグカフェに。
1: これ写真に写ってるワンちゃんがケンモスさんのワンちゃんですか？
0: あ、違います、これお客さんのワンちゃんです。表もお客さんのワンちゃんで、でこれうちで撮ったお写真を皆さんあのインスタグラムの DM とかで送ってくださって、でもうめっちゃみんな可愛いお洋服着て来てくださるんで、
1: めちゃくちゃ可愛いよ。
0: そう、めちゃくちゃ可愛いんですよもうモデルみたいな子がいっぱいいてそう可愛いんです。うちの子はちょっと大型犬なんで
1: 可愛いな。これこれあの光源って光の源って書きますけど、はい、これは名前の由来は何なの？
0: そのうちの飼ってる子ゴールデンレトリバーなんですけど、はい、アルバっていう名前なんですね。
1: アルバ、
0: はい、はい、でそれイタリア語で夜明けっていう意味で、でアルバを迎えた時にちょっとまあいろいろと家のこととか仕事のこととかでこう辛い時期が結構あって、うん、その時にこの一緒です、あの何かを変えようと思った時に、ずっと犬を昔実家にゴールデンレトリバーがいたんですけど、うん、でそれをずっといつか私もゴールデンレトリバーをお迎えしようと思ってたんで、うん、あ今やって思って出会ったんで、でそのだから夜明けっていうか新しいこう生活が始まるっていう意味で、
1: 光の源やもんね。そう、夜明けはね。
0: そうなので光源っていう名前をお店にもうつけようと思って、お店にはこの現
1: なんか光源氏のファンかなとか思ったけど世代的にはそうじゃないし。
0: あ、光源氏のファンですよ。
1: 本当に
0: 世代的には、はい、カー君ファンでした
1: ほなどちらかというと心の中はシャカリキコロンブスの状態、ね、
0: シャカリキコロンブス ね, ねそうですね、
1: 何のこっちゃさっぱり分からへんのまあ、高原という名前で今はまさからドッグカフェとして、
0: はい、そう
1: で普通のカフェとしてのご利用も全然いただいて、
0: はい、全然していただいて OK なので、ワンちゃんがいてもいなくても、ね、あのどなた様でもご利用くださいという感じで。
1: なんかさっき聞いてたらリブライフコア近くや言うて、
2: うん、上野さん ものすごい近くですね。
1: 知ってた？
2: あの見てます。
1: 見てます。ほなこのミモザの時期も知ってるわけですか？はい、
2: 通ってます。
1: 通ってます、はい、
0: ありがとうございます。
1: みんななんなとやっぱりこうやってつながってんねやね、うん、やっぱりつながり、うん、お得にの輪というだけのことはありました。で、まあ定期的に何イベントなんかもされてるんですかね？どうなんですか？
0: イベントは今ちょっとしてなくて、はい、定期的にあのフォトブース、店内の方にフォトブースを設けてまして、でそちらの飾り付けが、これから、今週からですかね、今週からはあの紫陽花に全部ガラッと
1: 変わる。
0: はい、
1: その前のお庭にアジサイは植わってるんですか？
0: はい、前のお庭にもアジサイを鉢植えをこう並べさせていただいて、店内もあのアジサイのフォトブースをご用意させていただいてます。
1: 雨降ってほしいね、そうなるとね。
0: そうですね、雨でも中では綺麗にお写真が撮れるという。
1: そうでしょ
0: そうです。
1: そうか、これ何ワンちゃん用のお食事とかはどう？
0: はい、ワンちゃん用のお食事も用意させていただいてます。
1: そうやね、
0: はい、
1: やっぱりどっちがメインや言うたらやっぱワンちゃんメインになってくるもんね、連れてきはる人はね。
0: そうですね。
1: でワンちゃん用のお食事もご提供いただいて、
0: はい、
1: で可愛い写真撮って、
0: はい、
1: 飾ってめちゃめちゃ可愛いでこのちっちゃいな。
0: ちっちゃいです。1キロとかですかね、皆さん1キロとか、大きくても3キロとか。
1: うわ、うちもね犬飼いたい飼いたいってずっと言うてるんですよ。
0: うんうんうん。
1: ただ今ハムスターが1匹いるので。
0: ハムスター、はい、ハムスターも可愛いですよね。
1: ハムスターも可愛いですよ。これうわ、ほな犬連れてなくても別に全然寄っていただいても、
0: は
1: い、
0: 犬
1: 結構そのドッグカフェて、うん、犬連れてきはる人もいはるけれども、犬好きの人がちょっとねワンちゃん こう、
0: そうですそうです、
1: 見たい触りたいという人も来られますから、
0: はい、はい、うちのゴールデンも普段は出てないんですけども、うん、あのお呼びがかかれば会いたいっていう方が言っていただいたら、
1: いてんの、
0: はい、いて、であのファンがいてあの定期的に通っていただいて、撫でて一緒にコーヒー飲む間ずっと撫でてて帰られるっていう方が結構おられますね。
1: いやいいじゃないですか。まあ人が食べる用のお料理で、はい、なんかおすすめみたいなのってあるんですか。
0: はい、ね、あのランチ自体はもうその日の日替わりで、その時に仕入れられた食材でやらせてもらって、でお野菜は基本的にオフカインジで採れたものを使用させてもらってます。
1: おいしそうやね、これレンコンやらあって、これ色とりどりでね、うん、はあ、これ基本全部剣持さんが作ってはるんですか。
0: はい、全部一人で。
1: すごいな、
0: 作ってます
1: ね。ええー、営業時間が11時から、
0: はい、
1: 夕方の4時まで、
0: はい、
1: です。で定休日は、
0: 定休日はなくてですね、うん、カレンダー営業なので、その月の頭にカレンダーをインスタグラムとか公式 LINE の方に上げさせていただいているので、はい、そちらを確認してご予約いただくというような感じです ね、
1: はい、インスタグラムは何でヒットしますか。
0: インスタグラムは、はい、あっとマーク高原2026、
1: あっとマーク高原、
0: 高原、はい、高原2026、はい、
1: KOGEN2026 高原2026、
0: はい、
1: はい、これで出てきますので、でこれにカレンダーも載ってると、
0: はい、載っております、
1: ね、で今日お休みかどうかいうのもそれで、まあ、確認していただければ、
0: はい、
1: はい、いやぜひ、まあ、季節の花も楽しめる、でうまいこといけば、ね、その日カフェに来てたワンちゃんと触れ合うこともできる、
0: はい、
1: ねえ、あ絶対楽しいよこんな
0: ありがとうございます。
1: 皆さんぜひ、ね、お越しください、ということで本日のつながれお得にのは、カフェ高原から剣持新さんにお越しいただきました。剣持さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ

0: FM お得にリブラジダイスアイワンダーお送りしたところで、ここからはリブインフォ。今日はリブライフコア株式会社から寺谷智成さん、そして上野直樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: リクエストが上野さん。
2: あ、はい、そうです。
0: ダイス、
2: はい、
0: アイワンダー、
2: はい、
0: なぜこの曲を、
2: まあ、この後お知らせさせていただくファッションショーのイベントをさせていただくんですけど、まあ、そのファッションショーにぴったりな華やかな曲かなと思いまして。
0: はい、今年まあ3回目なんですけども、
2: 3回目です、
0: はい、お二人は何回目から参加してます？
2: この1回目から。
1: 最初から。
0: 最初から、はい、企画の段階からとか。そうなんですか。
2: はい、
0: ねえ、年々なんかグレードアップしてません？
1: おかげさまで。
0: ねえ、あれさっき の, あのカフェ高原、
2: はい、
0: まあ、近いでしょ。だからちょっと利用者さんと一緒に行ったりとか、そんなんもね、
1: もう全然あの多分散歩コースになってるんで。
0: ねえ、
1: はい、
0: なんか利用者さんの中にはやっぱりワンちゃん好きな人も、もし飼ってらっしゃる方も多分おられると思うし、ねえ、いいじゃないですか。近くでええとこ見つかりましたよ。なんか
1: すごい嬉しいですね。つ、
0: ね、
1: ながったなあいう感じします。
0: しましたね。さあ、そんなお二方でございますけれども、そうです、やってまいりました、はい、第3回、はい、きらめく私ファッションショー2026、つながる力、広がる笑顔と、今年はそういうタイトルになっております。寺谷さん、このきらめく私ファッションショーという、まあ、概要というか、こんなんですというのはちょっと説明していただいてもよろしいですか。まあ、上野さんから。上野さんから。
2: はい、はい、
0: どんなファッションショーなんですか、これは。
2: 今回のファッションショーは、はい、リブライフコアのやってますデイサービス鍛えルームと小木畑野のらしくを利用していただいている利用者さんが、モデルとなって全9名の8組出演していただきます。
0: これもう早い段階で誰が出るかとかいうのはもう決まるんですか、これは。
2: あ、そうですね、もう半年ぐらい前から動き出して。
0: これは次戦他戦どうなるの？
2: どちらもあります。
0: あ、
2: はい、
0: 私出たいわーという。
2: あ、そういう方もいらっしゃいます。
0: 毎年出ておられる方もいるんですか？
2: 1回目に出はった方でやっぱりまだもう良かったし出たいわという、はい、方もいらっしゃいます。
0: これ結構出たいいう人多いん違います？
2: そうですね、皆さん最初はちょっと恥ずかしいし、どうやろう私こんなんできるかなって言わはるんですけど、うん、もういざやってみたらもうものすごい感動していただいて、本当に涙していただいて、
0: ね、
2: 本当に出てよかったっておっしゃっていただいてます。
0: 実際ランウェイを歩くわけでしょこれ。
2: そうです。
0: で、まあ、地元 の, そのアパレル関係の方のご協力、メイクさんも含めて、
2: はいは
0: い、いろんな方のご協力で、
2: はい、
0: まあこれドレスアップですよこれ。なかなか人生のうちでね、はい、そんなってドレスアップしてメイクもね、ヘアメイクもしっかりして衣装を着てランウェイ歩くことなんてまあないじゃないですか、
2: はい、
0: これ女性ばかり、男性もいはるんですか？
2: 女性の方が多いですけど男性もいらっしゃいます。
1: 今回は男性1人で、
2: はい、
1: 1名。
0: かっこいいやんかこれ。で写真も撮るわけでしょそれ。
2: はい、
0: それは楽しいよこんなんね。でも今年の出場される方はもう決まっている。
2: そうなんです。
0: まあそれは、まあ、言うても6月7日来週のね、はい、日曜日だからもう今から言うてもなかなかもう間に合うね。いろんな用意するもんもあるし。
2: そうですね、ただまあ6月7日の日にあの次の来年のファッションショーに向けて出演者の方一般

0: 一般で応募させていただいて、
1: もう始まるんですか、はい、来年の分が、
0: はい、応募していただきたいなと、
1: 6月7日の日曜日11時から16時でございますね。場所が長岡京市中央障害学習センターバンビオの3階メインホールでございます。メインホール、初めメインホールじゃなかったよ
2: 初めは中央公民館、ね、また別の場所でさせていただきましたね、
1: はい、そんな大々的な感じではなかったでしょ最初は。
0: そうですね、1回目は本当にもう私たちもどうなるかなと、
1: ね、手探り状態で始めたのがもうバンビオ3階メインホール、
0: はい、
1: これうわそれ去年のやつ、いやー泣いたはるやんか
2: そうなんですよ。
1: でもやっぱりこうやって、まあ、利用者さんがねこう参加されますけれども、はい、えらいもんで衣装着てメイクしてなんか若返りますよねこれね。
0: あ、もうまさにおっしゃる通りで、まあ、見た目はもちろんそうなんですけど、心も若返っていただいて
1: ねえ、はい、でこれ入場は無料です。
0: はい、
1: はい、でショーの開始が13時30分からということで、
0: はい、
1: でこれ何来年のエントリーをもうここから受け付けるということですか。
0: そうですね、この日受付ありますのでそちらでおっしゃっていただいたら、はい、
1: ねえこれそやけどこのイベント全国に広がっていくでこれ
0: まさにもうお手伝いしていただいている笑顔さんというところがあるんですけど、うんうん、まあ、衣装を提供していただいているところなんですけど、はい、まあ、そちらで全国的にやられているイベントではあります。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: これ誰もなんで嫌な気になる人いないじゃないですか
0: そうですね、
1: まあ、嫌な気になる言うたら先行漏れしたそこね
2: まさにそれです
1: そこだけですよね。
2: はい、それだけみんな出たいっていうイベントなんです、は
1: い、ねえ、いやもうそんなみんな出してあげたらええんちゃうこれ。そやけどねえ、いやちょっとエントリー料はそれは最低限ね誰も損したらあかんからいるようにしてできるだけね出たいう人、そんなん一生に一回あるかないかですよ、はい、こんなん
2: なんかねやっぱり、まあ、その人のストーリーっていうのを大事にしてまして、うん、まあ戦時中でねこう結婚式が挙げれなかったとか、
1: そういう
2: ところにちょっとつながってきたりするんですよ。
1: ストーリーが大事、
2: うん、何でもそのストーリーその人の人生を見せたいっていう、まあ、ファッションショーの、
1: はい、
2: 肝になってます。
1: ほなまあ誰でもストーリーは一つや二つはね、
2: はい、ありますよね。
1: そのまあそのずっとなぎの人生の方でも何らと一回や二回はパーッっていうぐらいの波は絶対あるはずやから、そこをねちょっとクローズアップさせていただいて、で、まあ、衣装メイク、はい、ヘアメイクも含めて、見ている人にどれだけ、ね、感動を与えられるかという、そうですね、はあ、ぜひ、ね、今年も、もうすぐですよ、来週日曜日でございますから、
0: はい、
1: もうこの時はリブライフコアのみんな総出で、
0: もちろん、
2: あ、もちろん。
1: ちなみに寺谷さんは当日何の係しはるんですか。
2: あ、僕は最後の挨拶を、
1: あ、
2: はい、
1: 重要なところですよ。
2: そうですね、
1: は
2: あ、今ちょっといろいろと考えて、
1: はい、上野さんは何しはるんですか。
0: 私は全体の統括を、
1: あら、
2: 委員長なんです。
1: プロデューサーですやんか、ね、
0: はい、
1: はあ、ぜひ皆さん6月7日日曜日11時から、ね、長岡京市中央障害学習センターバンビオ3階メインホール、こちらで開催されます第3回きらめく私ファッションショー2026つながる力広がる笑顔、こちらの方一つよろしくお願いいたします。ということで本日のリブインフォ、リブライフコア株式会社から寺谷智成さん、

0: 野直樹さんにお越しいただきました。言い残したことなんか他に何でもいいですよ。
1: あ、そうですね、あのファッションショーをさせていただくんですけれども、ファッションショー以外にもあの元グループサンズの初代グループサンズのメンバーの方がコンサートをしていただいたり、宇野山和夫さん

0: それはなかなかない
1: 生の音です
0: ごいね。
2: ショーの前には、無料のブースがいくつかありまして、はい、実際にファッションショーで着るような衣装を着用して記念撮影撮っていただいたりとか、
0: あら、
2: はい、あと福祉ネイルというものをお子様からご年配の方まで誰でもできるようなネイル、これを無料体験していただいたりとか、いろいろと盛りだくさんのイベントとなっております。
0: ジョーさん言わなあかんことあったのにすいません
2: どうでも
0: プロデューサーすいません
2: 詰め込みすぎました。
0: いやいや全然全然そやし2人で来てんねんっていうことやんかね、全然意図を理解しております。
2: いやいやいや、
0: もうだい、もう他なんか言うことは大丈夫ですか。
2: はい、
3: はい、
0: はい、すいません、ぜひ6月7日ね、バンビオの3階メインホール、こちらの方に皆さんお集まりくださいということで、リブインフォ、リブライフコア株式会社から寺谷さん、上野さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: FM 男にリブラジオ。

さ、2曲お送りいたしましたリブラジ、まずは今日は5月29日4年前にご逝去された田中裕二さん、お誕生日ということで安全地帯のね、その田中さんのドラムソロでスタートするロックなナンバー、87年リリース安全地帯ジレッタイに続いては、まあ、今日はエベレスト登頂記念日という、ね、世界一の山でございます。で世界一売れたアルバムスリラーからシングルカットされた83年リリースのナンバーマイケル・ジャクソンヒューマン・ネイチャー、2曲続けてお送りいたしました。さあ今日のメッセージテーマ、あなたの中のエベレストは何ですかという、まあ、目標を達成した方、未だ、まあ、達成できてないけどいつかはと思っておられる方でも結構でございます。だからハイジ大好きさんが目標達成されたこと、挑戦されていることでよかったですかという、そうですね、はい、それでいいです。エベレストぐらいの目標やね、そやからそんなもう小さいの、あー

まずトップバッター探検隊長啓太君、はい、今日はもう親子で今日はね、正社員に昇進ですと。おう、正社員まだちゃうの。今はスーパーで働いて今年で7年目になります。品出し、接客、売り場管理などをしています。正社員になるには時給制パートから契約社員に昇進、数年間実務経験を積んだ後登用試験を受けて合格したら正社員になれます。こんだけスパーって分かってんのに難しいよ、漢字行算つことあったで今これ。さあ、もう正社員になれへんの、何やそれ。それはエベレストかもしれんな。昇進すると人、物、お金など店舗運営する上の3つの責任を持つことになりますと。エベレストのように高い目標ですが、多くの方から信頼されるように諦めずに頑張りたいと思いますという。諦めないで。いいですか、こんな感じで。ごめんね、ちょっと音割れそうなんだ、ごめん、すいません。アンディ福ちゃんだねさん、はい、お待ちどおり、はい。今年7月に7年ごとに行われる職場での設備のリニューアルがあり、うん、今はその準備に追われています。7年前に会った時にはすでに今の職場にいて経験はしているものの、忘れていることが多々あり、その時の映像やマニュアルを読んで無事リニューアルが終われるように日々取り組んでいますと。次の7年後には自分がメインになると上司に脅されていますので、無事終えればエベレストを越えた気になり、その後の東京でのファンミーティングも楽しめると。ああ、そう、東京ね、ファン7月25日あります。なんとか無事に、じゃあね、今日は約30年前に着ていた T シャツを着てくださった。襟も全然よれてへんし、すごない？30年前の T シャツやで。ねえ、スヌーピーがサングラスかけてるやつ、ね、はあ、物持ちええわ。宇治のお茶子さん、私にとってのエベレストはもちろんゴルフの100切り、はい、ゴルフを始めて1年ちょっと、まだまだ達成には程遠いですが絶賛挑戦中ですと。スターさん、アベレージ100になったらゴルフ一緒に回ってくださいと。全然100中でも回りますよ、ほとんど。うん、いや全然、まあ全然ね、回りましょうよ。でももう取り組み方がね、ど真剣やから、いやすぐですよそんなもう、はい、芯が強いな、ブレてない。タナヤンさん、はい、ありがとうございます。フルマラソン、ハーフマラソンは3回ほど走り、全て2時間以内に完走しています。それすごいですよ。周りの人には余裕やでと言われてましたが、腰痛や怪我などで今は全く走れていません。今年こそランニングを再開して、いつかフルマラソンに挑戦したい。ああ、行きましょうよ。ああ、まあもういけるいける。僕は4時間は切ったことないんですよね。3回走りましたけどね、ああ切れてなかった。 C 君、ラジオ DJ になって有名になることですかねと。今そのためにコツコツ技術磨いてステップアップ中です。今年いろんなコミュニティ FM がパーソナリティの募集を出しているので、エントリーしてみようと思っています。ちなみに一つエントリーしましたということで。それは何、いつ分かんの結果が。面接、そこから。

0: 面接はいつなんですか、それ。メールが来たら面接いついつ来てくださいみたいな。メール来いひんこともあんの、絶対来んの、それは。面接まではいけんねん、いけんねやな。よしね、なんか一つね、うん、まあでも どうですかね、その有名になることを目標にするのはやめといた方がええんちゃう、うん、どう言ったらいいんかな、有名とかそんなんってもうほんまに後からついてくるから、うん、有名になりたいから ラジオ DJ になるんだというのはちょっとなんか薄い、うん、な、いや、こうやっていろんな人にこの音楽を伝えたいとか、こういうラジオでこんな話がしたい、ね、っていう思いが強い方がええような気がする。ただ単に有名になりたいだけでラジオ DJ 目指して有名になったやつは見たことはないです、会ったことがないので。だから有名になりたいとかもうそんなんもうどうでもええねん。ラジオで何を伝えたいか、どういうコミュニティを作りたいかとか、どういうねことを表現したいかっていうね思いが強い方がなんかいいような気がする ね。すみません、ちょっと真面目な話しましたけど、そんなんもう聞いてる人は聞いてくれはるしさ。春木菜さん、もう一つね、ちょっと分かりにくい、私にとってのエベレスト並みに高い山、うん、自分の腹周りについている大きな大きな太鼓山を日々のウォーキングで登りきり、平地に到着できるように体を絞る。お腹がね、うん、キャミソールの裾がお腹の上に登らないように。そう、登ることあるんですか、今クルヨさんみたいになるの。そんなことあんの、ねえ。あれ、その他来てる？ああ、ユニバタケちゃんはメッセージボードに書いてくださってます。私のエベレスト、高層マンションの最上階に住みたい、タワマン。あ、今日スマホ忘れたね。舞鶴からアイスローズティーさん、はい、今日は来ていただいてます。竜王でさくらんぼ狩り、30分一本勝負、今から。あ、今行ってきたん。何個食べた？300ぐらい。幸せすぎて今日のテーマ頂上が考えられません。すごいな。さあ、もうみんな紹介した、大丈夫やね、紹介しましたね。はい、いきますよ。ここから普通に送っていた、一般で送っていた、一般というか来てないけど送ってくださってる方、スターマンボさん、宝くじが当たってほしいということね。結構やっぱりね、宝くじ当たらんよ、でも買わな当たらんねんな。ハイジ大好きさん、私の大好きなアルプスの少女ハイジのモデルになったおじいさんと暮らしたい、暮らしたアルムの山小屋へ実際に存在しているので行ってみたいですという。今日は初孫ちゃん女の子の1歳のお誕生日という。あら、
1: 見に行った。
0: はい、聞こえてるかな、

0: 泣くわな、こんなおさださん、甲子園球場でにて阪神タイガースの優勝シーンを目に焼き付けること、去年かなったんやて、あら見たんや試合。草亀太郎さん、マラソン大会順位なんて気にしません、ゴールまでたどり着けばそれだけで達成ですと、景色を楽しみながら走ってみたいという。マラソン大会ゴールすんのはね、別にそんな無理せんでもね、いけますよ。岩石岩子さん、私のエベレスト、5年前104歳で亡くなった祖母、和裁洋裁お料理も上手、小学校までしか通えなかったのに読み書きそろばんを自分で覚えて90歳まで商売人でした。孫の私たちにも愛情深く優しく心に残る言葉をたくさんもらいました。亡くなるまで自分の口からご飯を食べて、大大きな病気も手術もしなかったおばあちゃん、世界一尊敬する、絶対に超えられないエベレストのような存在。すごいな、104歳やで、90まで商売してはった。メガネの弟さん、ゴルフのスコア100切り、あ、ここにも言いはった。転職を機にやり始め、ゴルフ歴9ヶ月の私にとってはまだまだ高い頂きです。ボーリングのようなスコアを叩き出す日々ですが、いつかスターカップにエントリーしたいと思っておりますということで、ボーリングのスコアも人によってねえ、それはまあ僕はこの間なんとか150何歩でしたけれども、60何点とか言いはったね、普通にね。ゴルフで60何点言うたらもう恐ろしいスコアやから、ね、どうですか宇治のお茶子さん、メガネの弟さんとねえ、まだそんな同時期ぐらいですやん、始めた言わしたったんやねん、そんなもんね。もっくんさん、六甲山山頂まで歩いて登り切ったこと。やんやんたかやんさん、宝くじの高額当選、ああやっぱり多いのか。かいこのみやこさん、学生の頃の習い事で日本武道館である全国大会を目指して練習して出場できたのが私の人生の頂きやったと思います。競技人口が少ないマイナー競技、なんやろなんやろ、でも日本武道館やで、全国大会すごないよ、そんな行ったはんねんで。トルピーさん、他局ですがリムさんがスポンサーをされている持ち込み企画のコーナーで、1月から12月の全てで企画採用のグランドスラム達成が自分の中でのエベレストでしたと。2011年からやり始めて12年後の2023年にようやく達成、翌年もグランドスラム達成したので2年連続エベレスト登頂成功でしたという、ね、目標達成した。カステラ職人さん、はい、ゴルフ100切り、
1: あら
0: やはりここにもで、ただカステラ職人さんはベストが今102やん、もう少しで切れると思った時に少しゴルフから離れたので今年は切れたいです、切りたいですということで、目標はでも90代前半、500年早いと言われそうですがスターさんと同じ組でラウンドしたい。いや全然回りましょうね、そんなね、全然ありですよ。桂宮のよっさん、僕の中のエベレストは海の見える平屋でゆったりと老後を過ごすことですと。長生きもしなあきませんし、平屋を購入して生き生きと過ごすためのお金もためなあきません。まだまだ上り口にも達していませんが諦めず目指したいと思っていますという。ええー、な、海の見えるねえ、あのね、マイク下げた、あ、そうです昔ホノルルマラソンかな、ホノルル駅伝でハワイに行った

ときに、カイルアビーチ、オアフ島のねカイルアビーチでちょっと泳いだんですよ。そのカイルアのねビーチがね、むちゃくちゃ綺麗なビーチでね、でそのビーチの砂浜のその後ろにずらーっと家が並んでるんですよ。だからもう裏開けたらもうカイルアのビーチっていう、そこでねジャック・ジョンソンみたいなおっさんがね、その裏口のバルコニーというかね、そのビーチが見えるところでギターポロンポロン弾きながらね、ずっと海眺めながらギター弾いとったんですよ。これはええな。僕はもう将来もうハワイに住みます。はい、まあ、将来言うても85まで喋れ言われてるからね、えあと30年後ぐらいになるかもしれんけれど、梅吉あっこちゃん、いつか折り紙で折ってみたいというバラのお花があります。少し複雑なものは折れるようになりましたが、目標のバラはなかなか折り方が理解できません。老眼との戦いも始まりましたが、めげずに頑張りますという、ね、バラってめちゃくちゃ難しいんじゃないですの。バラさんに聞いてみよう。難しいね、折り紙。しのちゃん、私が思うチョモランマ、私が思うチョモランマ登頂の瞬間は、死ぬ間際に我が生涯に一片の悔いなしと言って死ぬことですということで、そんなんやろうとはできるやんな。でも目標達成してすぐ死ぬねんで、これなかなかね。いや、まあそう言うて死にたいような人生をこの先送りたいということですよね。リンリンさん、私にとってのエベレストはリビングにそびえ立つ主人の本棚。せや、ご主人頭良さそうやもんな。ね、主人は本を読むのが趣味で、私の身長をはるかに超える巨大な本棚に、難しそうな専門書からコミックに至るまでぎっしり詰め込んでいますと。私は日々、いつか本の重みで床が抜けるのではないかと。私の重みより本の重みで、私の重みの方が先ちゃいますか。そんな床が抜け、もし地震が来たら本の雪崩の下敷きになり死んでしまうのではないかと、命の危険すら感じている、ね、でも本読まはる人めちゃくちゃ尊敬するわ、ほんまに、ね、読まへんもんな俺ほんま。パコンさん、昔登山してたので日本で2番目に高い山に登ったことがありますと。今調べたら記憶していた高さより1メートル高い。もともと3192メートルやと思ったが、今3193メートルに。なので体が許すならもう一度登って自己最高を更新したいと。どこの山やる3100、あ、北岳、日本アルプスの。へえ、登ったんやね、すごいな。港の横、横幅スカスカさん、私にとってのエベレストは完璧なボールペン。左利きの私はボールペン難民です。普通のボールペンで書くとかすれてしまうので、滑らかにスルスル書けるボールペンへの憧れが尋常ではありません。いくつか合格のものはあるのですが、まだまだです。完璧スルスルなものに出会えるとき、ボールペンの山を制覇したと言えるでしょう。左利きの方、ぜひおすすめ教えていただきたいです。あ、ちゃうの、ボールペン右利きと左利きでかすれんやね、すごいな、そんなこと知らんかったわ、ほんま。

コレソリさん、たとえエベレストに行けるチャンスがあったとしても断ります、寒そうやし、という。体験型の旅行でいうと、私がいつか見てみたいのはザトウクジラのジャンプ、ついでに求愛の歌も聴けたら最高ということです。山より海ということですね。おっさんヒーヒーさん、ズバリマスボクシング全国大会優勝。その前にまずそこまで行くのが先やろという話ですが、出場を目標にしてしまうとそこで止まってしまう気がする。そうやな、やっぱり今年は予選出れないですが、6月末に別の全国からの参加者が集まる大きな大会に出場しますので、今年はそちらで全力出してきます、という、はあ、いくつになってもやっぱりこういうちょっと大きい目標というのはね、持っときたい。星のフラメンタイコさん、兄にもかかわらず弟にはどうしてもかなわない。会うたびに僕の生活態度を説教される始末。学力も断然上位、中学から D 支社、はあ、いつか超えてやると思うのですが、ああ唯一買っているのは彼が未婚ってことかも、というね、小さい話を持っなんや。黒蜜きなこさん、私の中のエベレストはハワイ旅行です。すべての準備ができ行く予定でしたが、コロナで行けなくなり、未だ行けてないですか、まあ、行かなきゃいけませんやこんなクーネル親父さん、宝くじ、何でもいいのでお金持ちになって動物の保護施設、食えへん子供に食べさせてやれる施設を作りたい。あら、こんな思いがあんのと。これは夢のまた夢で現実味がないので、とりあえず一昨年のあの千葉に行って買って帰ってきたいです、ということでね、ビリヤードね、そば、うん、に鬼嫁がいる限りさん、春先に友人からカニをいただいて冷凍庫に眠っています。私はカニをしばいたことがないので、ほんまどうやって分解するのかわからなくて、なんとなく放置しています。鍋の季節も終わってしまい、どうしたもんかと。でもせっかくなのでいつか美味しく食べたいと思っています。山や言うてんのに海の話ですいません、というこの一言が、ぶどう大好きちゃん、晩ご飯の代わりに大好きなぶどうをエベレストのように積み上げてニヤニヤしながら一粒ずつ食べる食べ放題をしてみたいです、ね、皆さんそれぞれご自身のエベレスト大なり小なりあるようでございます。ではもうそんな時間ないんですけれども、リクエスト1曲だけお届けしましょう。こちら、はい、今日は1985年の41年前今日リリース、春木菜さん、岩石岩子さん、りんりんさん、宇治のお茶子さん、ありがとう。

85年の5月29日リリース、41年前リリース、ね、サザンオールスターズバイバイマイラブ、ね、41年か鎌倉やね、アルバムで言うとね、この曲ね、お送りしたところで今日のラストナンバーでございます。ラストナンバーはこちらでございます。昨年ソロデビュー40周年を迎えられた杉山清貴さん、でこちらも1985年の今日リリース、ね、バイバイマイラブと一緒の日でございます。しっとりとした美しいメロディー、ね、こちらのナンバーでお別れです。杉山清貴、ね、サイレンスがいっぱい。

0: 100切りで読まれたので私は80歳まで元気で頑張れるようにテスト。なかなか気をつけなければいけません。家のローンもその年まである。うわー大変や、さあ、あなたの中のエベレスト、今日のメッセージ対象はこちら。はい、私の祖母のようになりたい。104歳までね、90歳まで商売人をしてたというね、おばあさんね、岩石岩子さん、おめでとうございます。サイン入りステッカーお送りさせていただきますね。今日はでもめちゃくちゃ過ごしやすい気候です ね、一生こんな天気やったらいいのにという、そういうわけにはいきません、はい、さあこの後1時30分からキッシーのキラキラ金曜日、15時からは富田翔吾ミュージックペーパードライバーをお送りします。この後も引き続き FM お得にでお楽しみください。リブラジ DJ は下口ストーマサミツでした。また来週リブラジ。この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りしました。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にあるリブ。
2: この町の災害対策は任せてください。
3: お年寄りの支援をしています。
4: 地域の人とのお話し会やってます。
5: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
6: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
7: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
8: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
9: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
10: それやったら小田さんやわ。
9: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
10: それも小田さんやわ。
9: 美味しいパウンドケーキも探してて、
10: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
11: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月29日金曜日、時刻は1時30分を回りました。ここからの時間はハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日。今日もここ JR 長岡京駅前 FM お得にバンブスタジオから生放送でお送りいたします。さあ改めましてこんにちは、キッシーこと岸舞子です。本日もよろしくお付き合いください。さてさて、昨日ですね、番宣ポストの方で告知をしておりました。今日は特別会ということでスペシャルゲスト今日はお迎えしております。この方です。
1: 皆さんお久しぶりです。ミカミカミカリンです。
0: イエーイ
1: 2年ぶりに帰ってきました。
0: ミカリンおかえり、
1: ありがとうございます。ただいま。
0: いや嬉しいね、ミカリンの声がまたこの FM お得にから流れてるやん。
1: そうなんです。
0: 懐かしい。
1: 懐かしい。このスタジオも懐かしいし、キッシーさんも懐かしいし、
0: 本当に。
1: はい。
0: いや、ま、ご存じない方もいらっしゃるので、ちょっとご紹介しておきますけれども、はい、まあ、FM お得にが開局してから、もう開局当初

0: 所からの、ね、パーソナリティということで、さらにあの社員でもありました。
1: はい、
0: はい、ミカリンこと谷山美香さんでございます。
1: そうです。
0: でももう谷山じゃないんだよね。
1: そうなんですよ、名前変わったんですよ、ね、でも、うん、仕事はまだ一応やってるので、ね、谷山美香で、
0: 谷山美香で、はい、もうミス京都のファイナリストでもあり、さらに若い頃はね、いろいろとまあ、ちょっと芸能活動的な感じでレポーターとかリポーターとか、はい、モデルのお仕事やったりとか
1: ちょこちょこさせてもらって、
0: 一線で活躍してたミカリンですよ。でも FM 特にの看板でございました。
1: いやいやいや、
0: はい、もうミカリンですよ。
1: ありがとうございます、
0: ね、で、まあ、開局からちょうど2年前ぐらいになるかな、
1: はい、
0: まで、金曜日の5時、あれ5時だっけ、
1: 3時
0: 今が
1: 変わったんですよね。
0: そうそう、今変わったし、それ言ったかね、私の番組の次にね、
1: うん、
0: はい、
1: そう、乙姫
0: ミカミカミカリンっていう番組をやってましたよね。
1: はい、やらせてもらってましたね。
0: 懐かしいね。もう今きっとこのね、あの FM 特に聞いてくれてはる方で涙流してる人いっぱいいるよでまた運いいことに村越さんもさっきね、
1: そう、
0: ちょうどスタジオで会えたんよね。ポリッ
1: シュの社長の
0: 一緒に番組やってたもんね。
1: そう、ってなってびっくりしましたけどね。
0: いやー、よかったよかった、本当に
1: 本当お邪魔します。今日は
0: もうね、忙しい中ミカリンキラキン出てくれるっていうことで、
1: はい、
0: 今日ちょっと2時までしかね、
1: そうなんです、
0: 時間がねあかんねんけどね、
1: はい、
0: はい、もう2時までだから、前半ミカリンにコーナーちゃんと取っとくんでもう全部ミカリンの話にしようと思ってい
1: いんですか、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: 勝手にはい言ってるけどでもたまたま今日、はい、ほら5週目の金曜日やったんで、うん、5週目って週替わりのコーナーがなくて、
1: あ、
0: まあ、ちょっと以前アイドル会とかやってたんですけど、
1: はい、
0: で今回どうしようかなってとこやったんです。だからもうミカリンも
1: ベストタイミング、
0: グッドタイミングでした。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: でミカリンはその2年前にね、うん、ご結婚されて、
1: はい
0: はい、で冬も特にも退社されて、うん、アメリカの方に、
1: そうなんです今ね、
0: 旅だったんです、
1: うん
0: うん、
1: アイオワっていう、
0: 最初はどこやったっけ。
1: いや、最初はねニューヨーク、
0: そう、最初ニューヨーク行ってて、でまあ1年ほどニューヨーク行ってね、
1: はい、
0: で
1: そっから車で引っ越しをしまして、うんうん、4泊5日ぐらいかけて、
0: すご
1: と、でシカゴの今近くなんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: アイオワ州っていう、うん、もう周りを見渡す限りコーン畑の、
0: うわー、ええとこちゃ
1: んいい、まあいいとこっちゃいいとこ、うん、ちょっと長岡を放出とさせる、
0: うん、ああそうね、緑もあって、
1: そう、ね、あ、緑少ないんですけど、はい、畑がこうね、ね、そう、自然豊かで、
0: うん、
1: こう鹿が走っていったり、
0: ほんま、
1: はい、
0: じゃあでも、まあ、町も町であるんでしょ。
1: 町もあります、
0: うんうん、
1: ちょこっとね大学があったりするので賑わってるところもあるんですけど、
0: うん、
1: でも、うん、ほぼ地平線まで畑みたいな。
0: うわー、すごい、そんなとこにいるんや。
1: はい、
0: で、まあ、旦那さんのね、
1: う
0: ん、ちょっとお仕事の関係で一緒に行って、
1: で
0: ミカリンは今はお仕事は
1: 今ね、うん、3つ働いてるんです。
0: 3つ、
1: ダブルワーカーならぬ、
0: すごない、
1: トリプルワーカート
0: リプルワーカーな。
1: そう、
0: いや聞いてもいいの、何してるか。
1: いや、ぜひぜひ。DJ マックスっていう、
0: うん、
1: まあ、アメリカちょっと行って行ったことある方もしかしたら知ってはるかもしれないんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ言うたらちょっとディスカウントされてる雑貨屋さんみたいな、うん、
0: 大きい、
1: 大きいですね、規模はまあ割と日本で言ったら西松屋ぐらいの広さ。
0: え、ちっちゃない、
1: ちっちゃい
0: 私、まあ、店舗によるか、イオンぐらいなんかな思ったけど、
1: そうでもない、イオンまではいかない、
0: いかないね、
1: イオンまではいかないなんかこう独立してるユニクロとかあるじゃないですか、
0: ああいう感じ、
1: あれぐらいの広さ感覚で、
0: いいね、
1: で、いろんな婦人服が売ってたり、うんうんうん、キッズ用品が売ってたり、うん、メンズのものが売ってたり、
0: へ
1: ー、そう、ほんでたまに食料品も売ってるんですけど、
0: そこで何してんの。
1: そこで婦人服のコーディネーターっていう責任者になりまして。
0: すごいじゃない、
1: 英語もそんな喋られへんのに。
0: ちょっと、そうそう、それも聞きたいやん、英語がどれぐらいいけるようになってんのかも聞きたいし、
1: はい、
0: まあ、今日ミカリン宛てに、まあ、私がスペシャルゲストって書いてたけど、ミカリンちゃうのって言って、もうみんな
1: 予想して
0: くれてはったんで、もうそんなミカリンに聞きたいことはみんな多分山盛りねあると思いますんで、私もいっぱい聞きたいんでね、ちょっとまあ2時までなのでね、ちょっと駆け足になっちゃいますけど、ちょっとまあ1曲オープニング曲挟んでからターンとミカリの話は聞きたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で今日ね、番組のテーマが最近ありがとうって思ったことありますかってことなんだけど、

0: どう？
1: ありがとうと思ったこと。
0: ありがとうって思ったこと。
1: いや、やっぱ、うん、ね、そのアメリカ行って、うん、今まで実家暮らし、ベテランの実家暮らしやったから、う
0: ん、
1: 何にもやってなかったんですよ。
0: ほんまに何もしてなかったもんね。
1: ほんまに。
0: うん、
1: で、でも行ったらさ、そう。うん、なんか、うん、掃除もしなあかんし、洗濯もしなあかんし、え、毎日料理もしなあかんみたいな。もうパニック。こんな、うん、ママは頑張ってやってくれてたんやっていう、なんか実家のありがたさをやっぱ感じたり、うん、で逆にこっち帰ってきたらなあもやっぱ死んでるじゃないですか。
0: そうやね、
1: わ、ラッキーと思って。
0: そこはないでいいよね。
1: そうそうそうそう、うん、まあ、そういうので、まあ、ありがとうっていう気持ちになりましたね、う
0: ん、あ、そっか、
1: うん、いろんな苦労を経て、
0: あ、こう離れて分かる親のね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ありがたみも
1: みんなこう運転してくれたりとかさ、うんうんうん、どっか送り届けてくれたりとか、
0: うんうんうん、
1: 自分がいざ運転するようにやってみたら、うん、なんか、あ、結構しんどいんやなって、人を送り迎えするの大変なんやなとか、
0: うん、ちょっとしたことにも気づいたよね。
1: そうして人間としてちょっと成長できたかなって。
0: そっか、うん、そういうことにもまあ気づきがあって、
1: はい、
0: うん、今一生懸命頑張ってるってことよね。
1: そうなんです。
0: そうか、はい、うん、じゃあちょっとね、一曲お届けしてから、はい、ミカリンのそんなアメリカのお話もたくさんね、ちょっと聞いていきたいと思います、うん、
1: はい、
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。 FM お得意のホームページ、メールフォームから番組名とラジオネームを添えて送ってください。また X をされている方はハッシュタグ FM お得意とつけて、番組中ぜひメッセージ送ってください。2時まではミカリンもいますんでね、
1: はい、
0: ミカリン宛ての、ポストもお待ちしております。さあ、そして今日も2時45分からには、今日のキラワンソング、皆様からいただきました曲の中から1曲選んでおかけいたします。さあ、そして昨日のね、番宣ポストの写真のことですけれども、それもまた後ほどね、お話ししたいと思います。さあ、それではキッシーのキラキラ金曜日、どうぞこの後3時前までよろしくお付き合いください。この番組は医療法人清風会坂根歯科診療所の提供でお送りいたします。さあ、それでは今日の1曲目に参りましょう。私ね、やっぱミカリンといえばちょっとこの曲が出てきたんよね。ほら前さ、
1: はい、
0: 私がなんか以前かけてた時に、うん、ミカリンがなんかこのスタジオに飛び込んできて、あ、めっちゃ好きこの曲、うん、って言った。
1: 覚えてる？
0: 覚えてる？本当？そう、だからちょっと今日はこの懐かしいナンバー選んでみました。2006年ハイスクールミュージカルのサウンドトラックより、みんなスター、こちらの曲でスタートです。

さあお送りしましたナンバー、ディズニー映画ハイスクールミュージカルの代表曲、前向きでねポップで楽しいナンバー、ミカリンにもぴったりの曲ですね。今日の1曲目、ハイスクールミュージカルのサントラよりみんなスターお届けしました。

0: さあ始まりました、キッシーのキラキラ金曜日、FM 特にバンドスタジオから生放送でお送りしております。さあ今日はですね、FM 特にのね、パーソナリティをしておりました。ミカリンこと谷山美香さんをお迎えしてお届けしております。もうミカリン時間がないわ。
1: もう10分経ってる。
0: ほんまやで。早い。曲聴いてる場合違ったな。
1: そうでしたね。懐かしんでる場合じゃなかった。
0: もうね、ミカリンにいっぱい今日はもうメッセージも来てますので、ちょっと紹介していきますね。それについてまたね、喋っていきたいと思います。まずはですね、ホームページの方からね、メッセージいただいておりましたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム奈良市の純大革命さんから。
1: お久しぶりです。
0: おー、奈良純さんやね。
1: 奈良純さん、
0: はい、もうありがとうございます。題名ふつおた谷山美香様。キッシーのキラキラ金曜日係ということでね、キッシーさん、皆さんこんにちは。突然ですが、本日のスペシャルゲストは谷山美香さん、ミカリンですか。久しぶりの日本へ帰国されると聞き、慌ててメールしています。もし間違いならすいません。本日は古巣のワコフラは録音放送なので、こちらの番組に出演されるのでしょうか。またアメリカでの生活のことなどエピソード聞かせてくださいね、といただきました。
1: わ
0: ー、はい、
1: 予想してくれたはったんや。
0: すごいよね。ポストでもね、みかみかみかり2年ぶり登場言って、はい、はい、もう聞いてくださってますよ。
1: ありがとうございます。
0: 聞けてありがとうって書いてくれてはる。
1: こちらこそ喋らせてくれてありがとうです。
0: で、新しいひよこが来たよって。
1: 懐かしい。卵もらった。いや、そう、あの、私がその F も特にのみかみかみかりん番組、はいはい、イオンでやってる時に、うんうんうん、その奈良純さんがね、なんかある箱を持って遊びに来てくれはったんですよ、うんうん、で、これ何ですかって言って箱開けたら、うんうん、生卵今朝取れました言うて、奈良純さん、うまはったんって言ったら、うんうん、いや、あの、私が飼ってる鶏が産みました
0: そうなんや。
1: そうな、取れたてのね、新鮮な卵をねくれたはったんです。
0: そんなことがあったんよね。
1: でも、うん、私アイオワで、うん、なんかニワトリコンテストに出たんですよ。
0: 何それ。何ニワトリコンテストって。
1: なんかそのアイオワってその農業州、うんうんうん、農業がすごい盛んな州で、うんうん、なんかそういうフェスみたいなのが夏場にやってはるんですよ。で、すごい大きいイベントで、うん、いろんなコンテストがあって、うん、ダーリンコールっていう旦那をなんかいかに面白く呼ぶコンテストとか。
0: おうおう、大きさじゃなくて。
1: 大きさとかじゃなくて、うんうん、まあ、大きさも加味するかもしれへんけど、面白さとか、うんうん、で、私はすごい、うん、あの、ニワトリに惹かれまして、うん、ニワトリコンテスト出たんです、うん、で、英語もちょっとなんかようわからへんけど、とりあえずやったれと思って、うんうんうん、ニワトリのモノマネしたら、うん、なんとアイオワで6位になって
0: 微妙
1: ほんでテレビのね、取材まで受けた。
0: でもすごいやん、すごいやん、すごいやん。
1: そう、微妙だったけどな。
0: どんなやった、どんなやった。
1: カカカカ
0: カ。あ、もういいです、もういいです、もういいです。時間もったいない。
1: 放送事故なん
0: で。それで時間終わったらもったいないやん。
1: 長尺やからね。最後コケコッコー言うて日本の感じで。
0: あ、ごめん、そこまでやらせてあげれへんで、ごめんね、今ね。
1: 大丈夫です、大丈夫です。
0: まだまだメッセージ来てるから。
1: はい、
0: はい。次はね、ヤンヤン高谷さんから、うん、キッシーさん、ゲストさん、リスナーさんたち、コンピョございます。船長さんから DM が来て、ゲストはミカリンの可能性があるとのこと。ミカリンなら久々で嬉しいです。嬉しいですよね。
1: ありがとうございます。
0: 高谷さんも言ってくださってますよ。それから船長さんからもいただいております。今日のスペシャルゲストはミカリンと思います。先日月曜8時半からの谷代表の番組の告知で、6月1日はミカリンゲスト会とお聞きしたからです。ミカリン帰省中なんですね。お帰りなさい。いつまで日本にいますか。ミカリンの声が生でラジオから聞こえるのは本当に久しぶりで嬉しいです、ということで。
1: ありがとうございます。日曜日までいます。
0: もう明後日やん。
1: そうなんです。早いでしょ。
0: 早いね。まあちょっとでもね、うん、ここ1、2週間ほど入れたんかな。
1: そうね。

0: いろいろあったら
1: あっという間に。
0: どうアメリカは寝れてる？ミカリン。
1: あ、もうぐっすり。
0: ぐっすり。
1: はい。もう疲れ果ててるんでいつも。
0: そっか。で、うん、英語はさ、どれぐらい喋れるようになったん？
1: いやー、まあ、まあ、行った頃よりはそらね、聞き取れるし、うん、自分の主張はできるようになりましたけど、うん、もう気合のイングリッシュです。
0: 気合いないね。
1: 気合気合。まあ、だからなんかこう、やばい、喋らない、やばいって追い詰められた時に、うん、ようやく本来の自分の底力が発揮されるみたいな。
0: あ、
1: そういう感じ。
0: そういう感じね。
1: はい。
0: どこやったっけ、なんか船長さんが英語で、自己紹介ってあったよね、どっかに。ごめんなさい。今見つからない。
1: 英語で？
0: 英語で自己紹介。
1: マジ？
0: うん。どう？
1: いいんですか？
0: いいんですかって、いいよ。
1: じゃあ、行きますね。Hi! How are you?My name is Mika Taniyama.
0: え、以上ですか？
1: Nice meet you.
0: 以上ですか？
1: 以上です。
0: いや、強いわ、ミカリン。
1: でしょ？
0: 強いわ。
1: 多分あの変わってない。
0: それで生きていけてんのよね。
1: うん、
0: さすがです、
1: うん、だから大丈夫です、皆さん、
0: やっていける。
1: なんかこう、ちょっと英語に不安抱えてる人でも多分生きてられるから大丈夫です。
0: でもね、こう久々にほら今日ミカに会ってさっきねお昼一緒に食べたけど、なんかね、なんかこう素敵な強い女性になってる気がする。
1: ほんまに
0: 芯が見えたね、いろいろ喋ってたら。
1: そうか、
0: なんか自分でも言ってたよね、やっぱちょっとなんか強くなったって。
1: 強くなった、それはそう。なんかこう、雑草魂みたいな、なんか雑草と分かり合えるようになりました、
0: 雑草と分かり合える。英語喋らんから雑草と喋ってんの。
1: そう、なんかあの頑張って生きてるさ、カモとか、白鳥とか見てると、
0: また鳥
1: 鳥好きやな。なんかこう最初涙ホロホロ出てくる感じやったんですけど、なんかでも頑張ってるなって、一緒に頑張ろうみたいな。
0: おー、今はもう、
1: 今はもう仲間みたいな。
0: だって仕事のなんか人にもキツ言うたりしてるでしょ。
1: キツとかやったら、いやでもなんか、やっぱちょっとなんていうの、アジア人ちょっと差別みたいな、そんな激しくはないけど、なんかミーティングとかで私飛ばされたりするから、
0: いや、そんなもあるんか、やっぱり。
1: そういう時に、私は意見がありますって。I have my opinion とか言って、
0: おお、かっこええやん。
1: で、合ってんのか分からへんけど、とりあえず言って。でもみんながこう私の英語に慣れてきてくれてるから、おー、ミカの言ってることは正しいみたいな、
0: お
1: ー、なんかグッドカーとか言って言われて、で、それが採用されるっていう。
0: いや、すごいよミカリン、まあ、そこのそうやって対応してさ、そこで頑張って自分の意見もがっつり喋れない英語ながら言うんでしょ。
1: そう、
0: 偉いわ。
1: まあ、みんなも、もうそういう意味でありがとうって感じやからね。
0: さあ、ポストの方もやんや高橋さん、はい、ね、2年ぶりになるのか、ミカリンお久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: エリッチさんもミカリンおかえり、
1: ただいま。
0: ひめひめさんからはミカミカミカリンおかえりなさ い、元気そうで嬉しいです。
1: もう元気だけは、
0: めっちゃ元気、本当に、
1: はい。
0: そしてやんや高橋さん、コッシー氏番組来るかな。
1: あ、コッシーさっき帰らはったわ。
0: コッシーね、急いでたんよね、ちょっと出れるかなと思ったけど、
1: 仕事ある言
0: うて。そう、急いじゃって。でも会えてよかったよね。
1: 会えてよかった、ほんまに。
0: いや、高橋さん、アメリカザ・森男やザ・山男という番組で自然の中で暮らす人々の番組は見ます。そんなんねんね。
1: そんなんあるんや。
0: 島風6号さんから、谷山さんお久しぶりですね、今日がお休みになってよかったですってことで、しっかり京都を楽しんでくださいね。京都楽しんでる？
1: 楽
0: した。うん、
1: 祇園の方とか行って、なんか観光客の人が京都いいっていう気持ちが分かった、
0: あ、やっぱ離れてみて分かることもあるな、
1: はい、歴史みたいな。
0: せやな、目の前に世界遺産いっぱいあるもんな。
1: そう、すごい美しい街やなって思います、
0: マイケルさんからは、キッシーさんこんにちは、うわ、ミカリンお帰りなさ い、嬉しいお昼休みです。ミカリン婦人服のコーディネーターなの、すごい。まかないのラーメン食べながら聞いてますよ。
1: お
0: ー、あー、嬉しいね。
1: そう、まかないのラーメン。
0: あっこちゃんからは、キッシーさん、ミカリンこんにちは、になってあったの、予想あたり、私の愛車の写真ですってことで、ほら見て、自転車のね、ところにミカリンのステッカー貼ってくれてるんだって、あっこちゃん。
1: まだ貼ってくれてあるんですか、
0: すごない？
1: ちょっとあれ、色が変わってきたから、新しいのあげたい。
0: え、あるん？
1: まだいっぱい残ってるから。もう番組終わってんのに。
0: せやのに、あさって帰るやん。置いて帰ってよ、ここ。
1: ほんまや。ね、取りに来てください。
0: ほんまよ。サミアンさんから、ミカリンご無沙汰しています。アメリカでの生活、いつもインスタで拝見しています。大変なこと多いはずなのに、いつも楽しそうですごいです。そしてアメリカ生活のおかげ、お顔が、なんて書いたの？清純？

0: が
1: 見えなくなっちゃった
0: ごめん私の、感じ弱い感じが出てる。
1: え、何何
0: お顔がせ
2: え私も読めんわこれ私ミカ、英語が堪能になったっていうことにしとこう、う
0: ん、お顔がほら綺麗になったってこと、
2: ありがとうございます、
0: より綺麗になったって感じがしますが、
2: 見たことないその感じ
0: そう言われてません？またアメリカ暮らしです、あ、まだアメリカ暮らしですか、はい、体に気をつけて頑張ってって
2: ことで、ありがとうございます。サムヤンさん、
0: サムヤンさん、
2: ありがとうございます。
0: 奈良市のジュンさんからはアイオワで6位、笑い、ミネソタの卵売りは有名だけど笑いってきてる、レインボーマッチさんからは、わあミカリンさんだ、桂川イオンでお見かけしたの思い出します、シー君と一緒に移動中の車で拝聴中ですということで、シー君と一緒に聞いてくれてはるんですね、ありがとうございます。はるきなさんと一緒に聞いてますということで、シー君もいただいています。ミカリンさんはじめまして。
2: はじめまして。
0: はい、もう皆さん嬉しいですね。 あこちゃんから、英語で自己紹介って書いてたの私かも、でもまだメッセージ紹介されてないあれってことで、ごめんごめんなさい、あこちゃんが書いてくれてたんや、ごめんごめん、
2: はい、ありがとうございます。
0: そう、ちょっとねミカリン宛ての、ね、メッセージはミカリンいる間にいいと思って、はい、皆さんのちょっと抜粋しながら読んでるので、誰が誰のどこを読んだのか、そうそう、私もちょっと後で怖いんですけど、はい、かぶってたらごめんなさいね。
2: いやからね、
0: いやでもミカリンね、うん、こうどう、やっぱり日本に帰ってきて一番なんかこう気づいたことっていうか、良、うん、かったことみたいなのある？
2: 良かったこと、
0: 良かったこととか、うん、これあやっぱりこれやっぱ日本やったからこうやってなとかさ、
2: もうご飯の美味しさ、
0: あやっぱそうなんや、
2: はい、
0: で作ってんの？
2: え、向こうで
0: 料理してんの？
2: 料理はほんま好きになれませんね、うん本当に。
0: さっき小耳に挟んだんやけど、はい、旦那さんが週4作ってるって聞いたんやけど、
2: そうそうそう、
0: 合ってる
2: 合ってる私週3もうこれはもうね
0: 最高やね、
2: うん、もう私がなんかこうご飯を作ると、うん、まあ向こうからすると味がなんか足りひんのかな、うん、で野菜私バンバンバンって大きくこう、うんうん、ゴロゴロしてるのが好きなんですけど、うん、向こうはこうちっちゃく切りたいみたいな、
0: 性格出るよね。
2: そう、それで言い合いに何か何回かなって、
0: い
2: や向こう曰くディスカッションらしいんですけど、うんうんうん、まあ、そのディスカッションみたいなのを経て、うん、向こう週4 こっち週3
0: まあ、ミカリン的には良かったんじゃない？
2: 良かった良かった本当に、ね、
0: 料理作りたくないから、
2: うん、そう、まあ、その代わり私もちょっと働く、うん、3つ仕事するみたいな感じで、
0: ね、でもそれはどうなん、やっぱ仕事してて気分的にはどんな感じ、こう新しいこと挑戦するみたいな、
2: うんうん、ハッピーですねやっぱ、うん、なんかこう働いてこう自分がこう何かを生み出してるとか、うん、社会に貢献できてるって思えるのが嬉しい。
0: ミカリンが大人になってる、
2: あ
0: 成長してるよ、
2: でしょう、
0: キッシュ嬉しいよ、
2: そういや働くん結構楽しいですね、大変な時もあるけど、
0: でもやっぱこう日本に帰ってきて、うん、あ私アメリカかぶれたわみたいなことある？
2: ある
0: ある
2: あるある、
0: 何何何、
2: なんか英語喋れへんのに、うんうん、なんかエクスキューズミとか出ちゃうなんかさ、なんか道端でさちょっとあすいませんって、うんうん、なんか言うことは、ま、なくなったから、でも店で excuse me と thank you と、うん、I'm so sorry とかそういうのは言いまくってるから染みついてて、
0: 染みついてるんか、すぐパッて出ちゃう、
2: それでなんかエスカレーターとかで excuse me とか言って
0: かぶれてるな、
2: かぶれてるでしょ完全に、
0: かっこええな、
2: いや自分なんかやばいなと思って、こんな友達いたら嫌やなと思う自分で。
0: でもなんかお昼ほら食べてて喋ってた時も、はい、ちょいちょいなんか英語挟んでくんねん
2: 嫌なやつ
0: ちょっとなんかえなんてって、私ほら結構聞いてなかったさっき
2: 聞いて
0: なんてみたいなグリーンカードとかうすらって言っちゃうからさ
2: でもグリーンカードはある、
0: まあ、まあグリーンカードわかるけど、いやでもわかんないでしょ、
2: ラボとか、
0: ね、そうラボえなんてラボ何とか結構さらって言ってる、いっぱいあかぶれてると思ってたけど
2: 嫌な女なってるわ、
0: いやいやいや面白いよ、面白い。でも向こう行って一番困ったこととか何？
2: アライグマに襲われたこと。
0: なんてもうそれいいわ
2: いや乗っ取られたんですよ家、アライグマに
0: 入ってきたん、
2: うん、朝起きたら穴開いて天井にほんでしばらくもう私メガネかけたら見えへんから、メガネかけたら あれ穴やでとか言ってほんでしばらくしてたら顔ひょっこりプチュッて、アライグマ、みたいな、
0: アライグマ

0: 危ないんやで。
1: 危ない、狂犬病でしょ。
0: そう、病気も持ってるし、で凶暴やし、そう、あの可愛い顔とは打って変わってってよく言うやん。
1: そうやねん。
0: え、で大丈夫と思う。
1: いや、でしばらく業者全然来てくれへんし、
0: うんうん、
1: で
0: なんかコンタクト取れてるやん。ほんで
1: 笑いすぎて
0: 笑いすぎて、そう、
1: 今コンタクト
0: 泣きながら喋ってるもん今。
1: ちょっと熱いわ。
0: そう、ほんで、なんか、でも、アライグマがさ、うん、その、
1: また喋るんや、アライグマ。
0: 出産しまして、家で。
1: ちょっと想像以上。
0: もうな、なんか、あの、うん、ご飯、それ、その時頑張って作ってて、ご飯、うん、夕飯時で作ってたら、なんか、キーとかなんか、聞こえてきて、うん、まさか、みたいな、
1: うん。
0: で、数日前思い返したら、うん、すごいお腹、でっかいアライグマが、駐車場を歩いてるの見たんですよ。あの子やってなって、ほならなんかすごい赤ちゃんみたいな、ひょうひょうほやほやほやみたいな、キキキみたいな声が聞こえてきて、多分5匹ぐらいいたんちゃうかな。私たち2人じゃないですか。アライグマの方が人数多いやんみたいな。
1: 今度あのアライグマの鳴き声でアイオワのそのコンテスト出て、
0: アライグマコンテスト、
1: アライグマコンテスト出てほしい。
0: 確かに1位取れるかもしれないな。
1: サムヤンさんからさっきのお顔が静観ねって、
0: あ、静観、
1: 静観っていう字だったね。意味、顔つきや態度に勇ましく鋭い気勢が現れていること。
0: ああ、そうかも、強くなって
1: る、ま、その様。ああ、なるほどね、静観になったと。そうそう、あ、
0: いや、そうかも、そっとやそっ
1: とや
0: は、うん、日本語怪しくなって、ちょっとやそっとでは、うん、え、そっとでしたっけ、ちょっとや、
1: ちょっとやそっと、そっと、
0: 外では、
1: うんうんうん、ビクとも
0: しなくなった、同時によなった。
1: あ、そっか。いや、ほんまにそんな感じがする。私もほんま2年ぶりにやったけど、なんか強くなったよな。
0: まあでも今年30なんでね、うん、私
1: ちょっとびっくりするよ、ミカリン。
0: だからその年齢
1: では22やわ。
0: 22でしょ、みんなに言われる、うん、大学生やったのにみたいな。そう、思った
1: 時のミカリン22歳。
0: まあだからその年齢の重ねてきた女性ならではの強さみたいなのも、うんうんうんうん、あるかもしれない。
1: 自分って言ってんの。さすが、
0: うん、でも年重ねるのすごい楽しみになりました。
1: いやね、だからほらラジオ聞いてはる人は見えないからね、ミカリンの姿が、うん、もうね、私今日本当あの朝の番組の時、ミカリンがあのねガラス越しにピカチュチラッと見てくれて、
0: はいはい、
1: うわ綺麗な人って思った、ミカリンよ、
0: マジ、
1: おミカリンよ、すっごい素敵な、なんか
0: 女性、大人の女性だった、
1: ご機嫌あふれる感じ、
0: いや
1: うん、いい色気が出てる、
0: この調子で色気出てきた、
1: なんか色気出てきた。こう髪も今ね、めっちゃ短い、肩より上で、はい、うん、さっき村越さんにもう予約してたけど、明日明後日
0: そう
1: ね、パッツンでこう髪も短くて、
0: はい、
1: ちょっとメッシュなんか入ってて、
0: そう、
1: メイクもなんかちょっと
0: 変えました、
1: かぶれてる
0: か、かぶれた。メイクは完全にかぶれてる。なんか向こうのなんかかっこいい女子たちを見てるから、
1: かっこいい感じになってる。ちょっとね、うん、さっき写真撮ったので、
0: はい、
1: また番組中にでもポストしときますね。
0: ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、
1: ね、皆さん多分ミカリン見たいやろ
0: う
1: し、
0: はい、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: もうキャッキャキャッキャしたけど、言うてる間に2時になりまして、
0: うん、もう30分経ってるんですか。
1: いや、早いわミカリン、まだ喋らんと。
0: この調子でいったら多分12時間ぐらい喋れる気がする。
1: 喋れる、もう多分聞いてる人はもうお腹いっぱいやけど。
0: そうやな、
1: ね、本当に。いや、でもどうミカリン、またね31日に帰るってことやけど、
0: はい、
1: 何時間ぐらいかかるの。
0: フライト、うん、13時間。
1: 13時間か、
0: はい、座りっぱなしで。
1: そっか、まだでもどう、こう今日本帰ってきてちょっと充電できた、
0: うん、充電できました。もう、うん、本当になんかこう、うんうん、1年分ぐらいの遊びをして、うん、遊びというかこう、うん、堪能できて、
1: 見たい人にも会って、
0: そうそうそうそう、うん、だからもうなんかいい意味でまた切り替えて頑張れそうですね、うん、
1: まあいいね、うん、そっか。でももう何にしてもほら体が資本やから、
0: そう、
1: 体壊さないようにだけ、
0: はい、
1: ね、
0: ありがとうございます。はい、
1: あの気をつけて頑張ってね。
0: はい、皆さんも、そしてキッシーも。
1: いや、もう本当にもうミカリン絶対また帰ってきたらキラキン出てよ。
0: あ、ぜひ
1: 絶対
0: ぜひぜひ、うん、出させてください
1: ね。もうキャッキャキャッキャ、
0: もうコントいてって言われるかもしれない。
1: 聞いてる人がちょっと耳が痛いわみたいな、
0: うん、いや声でかなってる私。
1: 結構マイク絞ってんねんけど、やっぱりさすが声通りええな思って今聞いてましたけどね。
0: 失礼しました。もう、
1: いや、よかったです、
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあミカリ本当にもう体に気をつけて、
0: はい、
1: これからも頑張ってね。
0: ありがとうございます、また行ってきます。
1: ね、
0: ありがとう、
1: また行ってらっしゃいよね。
0: はい、
1: さあ、で、船長さんからねリクエスト曲が、ミカリン の、
0: はい、
1: あの好きな曲、
0: うん、
1: お願いできますかっていうことで、
0: はい、
1: ミカリン1

0: 結局今日ね選んでくれたんよね。
1: そうなんです、うん、これは、うん、あの TJ Max っていう私が社員で働いてるとこで、うん、もう毎日流れてくる曲。
0: 毎日流れてんの？
1: そう、なんか有線で流してるんかようわかんないんですけど、はいはいはいはい、毎日聞いてて、うん、でまあ英語何言ってるかようわからへんけど、
0: そこわかろうよ。そろそろ
1: なんかやっぱ歌ってちょっと難しいじゃないですか。
0: でもさ、なんか歌からこう入ってくるとか
1: 言うわね。時もある。でもこれは分からへん。
0: あ、分からないんだ。
1: へえ。でもなんかサビに、うん、なったら、うん、乗れるんですよ。だ、口ずさみながら歌って、あの仕事してます。
0: そんなもう思い出、思い出というか、
1: 思い出というか
0: 馴染みの曲。
1: そうそうそう。でみんなに、うんうん、歌ってほしい曲。口ずさめ。
0: ミカに歌えへんのにさ。
1: いや違う、
0: 歌えへんやん。
1: 最あの途中でバンバンバンバンみたいな感じで。ちょ音痴やから伝わらへんけど。
0: もう
1: 私バンバンだけ言うところ。
0: もう今ので十分やった。もうミカリンの歌が聴けた。もう最高やわ。今日よう寝れる。
1: そう。そうみんなでねバンバンのとこ歌ってもらったら楽しいかなって、
0: うん、それで誰の曲なんいう話やけど、カミラカメロの曲だよね、
1: はい、そうです。
0: でバンバン
1: バンバンっていう
0: 曲、フューチャリングエドシーロン、
1: はい
0: ね、エドシーロンがフューチャリングしてるってことで、うん、はい、じゃあミカリンに曲紹介をお願いします。
1: はい、それではお聴きください。カミラカメロでバンバン。
0: ミカリン今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りしましたのはカミラ・カベロでバンバンフューチャリングエド・シーランということでミカリンのリクエスト曲でした。船長さんからねリクエスト振っていただきました。ありがとうございました。さあミカリンはもう風のように去っていきましたけれどもね、本当にあの元気そうな感じでもう全く変わってなかったんでね、本当にあの嬉しい次第でございました。やっぱこれからもねもうアメリカでもうミカリンらしさをね抜群に出して頑張ってほしいとこですよね。はい、ちょっとまたね今ね曲中に写真撮ったんでスタジオの方で、はい、後ほどアップしますんでよかったら見てください。いやでも私もほんま元気もらいましたミカリンに。なんかねやっぱりなんていうかなこう日本みたいにこうあの人どう思ってはるかな、あのこうやって気使ってこうしてあしてとかねこう日本にいるときはやっぱすごい考えてたかもって言ってミカリン言ってたんですよね。でアメリカに行くとやっぱりもう自分が思ったことを言わないとで嫌なもんは嫌とかねはっきりしないとやっぱりなんか意思疎通ができないっていう感じでやっぱりその分強くなったんかななんて自分でも言ってましたけどね。いやでもなんかこう母親目線ちょっとなんかうわミカリンすごい素敵な女性になってる、すごい嬉しいなんかね思いになりましたよ。さあということで、ね、キラキンさあお届けしてまいりましょう。今日はね5週目の金曜日ということで、今日はちょっとね特別編はミカリンがねもちろんスペシャルゲストで出てくれましたのでちょっとねイレギュラーな感じでお届けしております。ではここで、お得にインフォメーション行きましょうかね。さあまずは長岡教師からカインズふれあい市が明日午前9時から JA 京都中央カインズ支店の駐車場、ふれあい市は明日午後3時からバンビオ広場公園です。いずれもペットとの入場はできませんのでご注意ください。ファミリーサポートセンター入会説明会明日午前10時から11時30分まで中央公民館です。子育て中の人と、援助したい人の相互支援組織、利用するには説明会への参加が必要です。児童室の開放は明日午前10時から夕方5時まで中央公民館です。就学前のお子様と保護者の方が対象です。最後に大山崎町生き生き朝市が明日午前9時から栄明寺脇山会場、歯の広場明日、午後2時から3時45分まで、保健センターです。スポサイサタデーナイト30日、午後6時30分から8時30分まで大山崎町体育館で開催されます。以上特にインフォメーションでした。さあ、そしてですね今日もねポストもいただいてありましたね、たくさんありがとうございます。さあ、今ちょうど写真アップしましたんでね見れる方ぜひよかったら見てくださいね。さあさあ、ポストの方もご紹介していきましょう。まずはですねホッシーさんからいただきました、ありがとうございます。キッシーさんライブ放送ありがとうございます。日差しが強くなってきました。風が気持ちよく吹いています。写真兵庫県山東町シルク温泉ですか。昔伊豆市から帰るときに通りましたがリニューアルされているのでしょうね。今日も楽しみに聞いていますということでいただきました、ありがとうございます。はい、今日はねオープニングで、まだ喋っておりませんけれども、ここどこシリーズ写真ねアップしてどこでしょうということでボケてる写真なんですよねピンボケ、まあ、あえてね入り口にちょっと名前が書いてあったんでボケさせたんですけど私の技ではい正解でございます。星さん正解は兵庫県豊岡市丹東町にあるシルク温泉が正解でした。素晴らしい、よう分からはりましたよねボケてんのにね。今本当あのリニューアルされてサウナとか露天風呂とかもちょっとねあの綺麗になってましたよ。でもお湯は相変わらずの素敵なお湯でございました。後ほどまたねそのお話もしたいと思います、ありがとうございます。さあ続いて、ひめひめさん、キッシーさんこんにちは、ワンダホー、いいお天気ですね。風は気持ちがいいのですが暑いです。今日も楽しく聞かせてもらってますよということでありがとうございます。続いてカッシーさん、キッシーさんこんにちは、今週もよろしくお願いします、ありがとうございます。そして、それからね皆さんミカリンにもねメッセージたくさんいただいてありがとうございました。ちゃんとね紹介できたかな全部ね。さあそして続いては梅木千佳子ちゃんがねステッカー

つでも取りに行きますよ笑いって書いてくれてる、それからヤンヤンタカヤさん、アライグマ危険ですねということでね、危険ですよね。そしてアナラシのジュンさんも、僕もミカリンステッカー持ってますよということで、はいね、ミカリンのステッカーすごいね、アコちゃんね、ちゃんと自転車に貼ってはるんですよね。そしてアコちゃん、お二人のお顔、そしてまたのご登場、2時間特番ぐらいかな、楽しみにしてます。ほんまにまだまだ喋りたかったけどね、なかなかミカリンもねちょっと忙しいので、もう今からもまた大阪行かなあかん言ってたんでね。いやでも本当にリフレッシュできたみたいですよ、帰ってきていろんな、ね、人に会ったり、あとご家族でもねいろんなとこ行けたって言ってたしね、やっぱり親御さんが一番嬉しかったんちゃうかなと思いますけどね。さあそして、ヤンヤンタカヤさんからもね、ミカリンお疲れ様でした、また来てくださいということで、はい、ありがとうございます。本当にね、まあ、写真ね見れる方、FM も特に、私今さっきね写真アップしましたんで、またぜひね、ミカリン来てほしいですよね。めっちゃね、なんか本当大人の女性になったって感じしましたよ。素敵な女性になられております、さあということで皆様ね、ポストの方もたくさんありがとうございます。またまたお待ちしております。さあそして、先ほどね、メッセージを読ませていただきましたヤンヤンタカヤさんから、キッシーさん、リスナーさんたち、こんぴょうございます。最近ありがとうと思ったのは、市内にまた新しくドラッグストアがオープンして、オープンセールが行われたことです。ドラッグストアの店舗、コンビニより多いのではと思えてきました。お菓子やアイスが安かったです。購入して順調に食べられていってますいいですね。あ、いやでも本当最近ドラッグストアをなりましたよね。ここなんか立つんやと思ったら、あ、またドラッグストアみたいな、ほんまにコンビニより大なるかもしれませんよね。でもこのね、またドラッグストアのオープンセール、ヤンヤンタカヤさん言われるようにめちゃくちゃ安いんですよ。いろんなもんが本当にね、オープンセールは安いですね。私もこの間近くにオープンしたドラッグストア行って、めっちゃ安いでね、洗剤をゲットしましためっちゃ生活感、はい、洗剤安かったですね、ありがとうございます。あとヤンヤン高橋さんね、リクエストいただいてるんですけれども、こちらの曲ねちょっとお流しできなくて申し訳ないです。魔王の第2シーズンのエンディングということで、ボンズでありがとうっていうね曲にいただいてたんですけど、今日のねテーマがありがとうやったんで、ありがとうっていう曲選んでくださったんですよね。ごめんなさい、おかげねできないですけれども、リクエストありがとうございました。さあそして先ほどもね少しご紹介しました船長さんから、キッシーさんのキラキラ金曜日が来た、今日も爽やかお得に金曜日、お疲れ様でした。暑い日が続きますね。キッシーさん、リスナーさんたち、いやリスナーさんたち、リスナーの皆さんもどうかご自愛くださいね。こちら徳島は今日は晴れて30度予想で困ります。それから今日のスペシャルゲストはミカリンと思いますということでね、さっきご紹介いたしました、ありがとうございます。今日30度いってんのかな、徳島暑いですよね。さてキッシーさんがアップされたお写真、 Google 先生に見てもらいました。そうしたら今回のお写真は兵庫県豊岡市丹東町にあるホテルシルク温泉やまびこと教えてくれました。ピンボケ写真だったので Google 先生がわかるか心配でした。ここで一句、ピンボケはボケた頭に Oh no ですボケた頭に Oh no です。いやでもどうこれまあでもピンボケとボケた頭にオーノーともう全部入ってるし、まあ、うまいことまとまったということで、座布団は 5.5 枚ぐらいかな、はい、といたしましょうかね。さて最近ありがとうと思ったことは、先週競馬のオークスを見て馬券を外れましたが、今村聖奈ジョッキーが初めて G1、 それもクラシックのレースで見事な優勝を果たしたことです。今までの常識を変え、そのレースを何度見ても感動しましたのでありがとうですということで、はい、いただきました、ありがとうございます。私もこれめちゃくちゃ感動したね、G1 のレースね、女性初ということで勝ちましたよね。いや本当にすごいレースでしたね。で船長さんもね、いろいろ映像の方も送ってきてくださったんですけど、ジョッキーカメラっていうのが今あって、ジョッキーの目線、ちゃんとジョッキーにカメラがついてて、こう乗ってる感覚をすごい映像で見れるっていうね、それがYouTube なんかで上がってるんですが、もうそれすごいですね。もうリアルな感じが

すごい感じれて、あれは興奮しましたね。私も何回か見ましたよ、ね、すごいですね。はい、センチャーさんメッセージありがとうございました。そしてね、ミカリンの好きな曲ということで、ミカリンのね、今よく聴いてるお仕事中聴いてるカミラカベロの曲もかけれたんでよかったです。はい、ありがとうございました。さあ続いてラジオネーム梅木ちゃんこちゃんからいつもありがとうございます。題名15周年、キッシーさんこんにちは、になって踊ろう。5月最後の金曜日ですね。6月になったら小学校の夏祭りのダンス何踊るなんて話し合う時期になるし、気がついたら夏休みになってそう。ほんと時の流れが早すぎてびっくりです。前半の特別ゲストはもしかして日本に一時帰国中のミカミカミカリン当たるかな、どうかな。私はまだ自転車にミカリンのステッカー貼って長岡京の街を走り続けてますよ。インスタで外国での生活の様子見させてもらってますが、本当度胸あるしすごいなって思います。この2年で鍛えた英語力で自己紹介してみてほしいです。これね、これね、はい、ごめんなさい、あこちゃん、ちゃんとミカリンにはこれ読んでもらってたんで、メッセージはね、はい、ごめんなさい、私がねちゃんと見つけてなかった、はい、失礼いたしました。でもミカリンめっちゃ喜んでた、自転車にあこちゃんがステッカー貼ってくれてんのね、えそりゃ嬉しいよね。さて最近ありがとうと思ったことですが、私は結婚式を挙げた日を結婚記念日と呼んでるのですが、今日5月29日結婚15周年を迎えました。赤ちゃんおめでとうございます。この15年いろいろありましたが、家族みんなが元気に今日が迎えられたことにありがとうの気持ちでいっぱいです。子供たちが大きくなるにつれて家族の形もいろいろと変わっていくと思うけど、これからも我が家らしく時には大笑いしながら楽しく歩んでいけたらいいなと思っています。まあいいですね、家族にありがとうと。いやでもね、ミカリも言ってましたね、やっぱりこう離れると親のありがたみが分かったりとか、普段なかなか言えないけど結婚記念日とかそういった何か特別な日にやっぱり普段のねありがとうって思いが伝えられるってのはいいですよね。今日はね、赤ちゃん朝から旦那さんと一緒にお出かけされているっていうことで、万博の方にね出かけられてるってことで、お写真も朝アップしてくださってましたけれども、素敵な結婚記念日ね過ごしてくださいね、おめでとうございます。さあ、あっこちゃんからはそんなね、まあファミリーということでこちらの曲にいただいております。いいですね、星野源でファミリーサング、赤ちゃんリクエストありがとうございます。

FM 特にバンドスタジオから生放送でお送りしております。キッシーのキラキラ金曜日、今日はね5週目特別編ということで、ちょっとね、順番的にはいろいろとコーナーがイレギュラーでお届けしております。さあ、ここでですね、思いやりの京都交通安全川柳4月分の月刊賞の発表です。はい、さあ、今年もやってまいりました。京都府交通安全協会の思いやりの京都交通安全川柳2026ということでね、4月分の月刊賞、火曜日の5月26日に発表となりました。さあ今回も5作品選ばれておりますよ。4月分のお題は三条寺町でございました。京都三条ラジオカフェからのお題で三条寺町、こちらをね、この、お題を入れて、京都府交通安全川柳ということでね、皆さん考えていただいたんですけれども、今回選ばれた月刊賞5つ5作品ご紹介しましょう。まずは静岡県のアスカロンさんの作品、本能寺お守りつけて無事帰る。続いて宮城県のアルサプアさんの作品、今日の夜サンサンテラス反射材。続いて東京都まこっちゃんさんの作品、サンキューと手を上げ渡るランドセル。続いて神奈川県のワシントンさんの作品、チャリ降りて歩く寺町今日の行き。最後千葉県の魂さんの作品、寺町の鐘より過ぎてお先にと。はい、ということで5作品でございます。これはちょっとすごいね、レベルが高い。まあ、今回のね、今年のお題がなかなかちょっと地名なので難しいなって感じなんですが、この4月分がね三条寺町ということで、で

アルサンプアさんの作品とかはこう、今日の夜サンサンテラス反射材とかサンサンテラが入ってるんですよね。サンサンテラスのところにね、三条寺町サンテラとか言いますからね、そこが入ってる。それから東京都のまこっちゃんさんの作品もサンキューと手を上げ渡るランドセル、サンテラが入ってるっていうね、その頭の文字にサンテラが入ってるとかね、ちょっといろいろと考えられててびっくりします。はい、今ね募集中の5月のお題が FM 舞鶴からの五郎ヶ岳なので、これもまたね五郎ヶ岳多分行ったことない人がたくさんいらっしゃると思うので難しいんちゃうかなって言ってるんですけど、こういう風にも考えていいんですね。なるほど、まあ、頭の頭文字につけるっていうのはなかなか思いつかなかったですけれども、まあ、こういうふうにばらしてもいいってことなんかな。五郎ヶ岳難しい。はい、まあでもね、そうやっていろいろ皆さんね考えて試行錯誤して川柳作ってくださってますね。はい、今回この5作品選ばれました。おめでとうございます。さあ、そして現在は5月31日まで FM 舞鶴からのお題が五郎ヶ岳募集しておりますのでね、ぜひ、思いやりの京都交通安全川柳皆さん頑張って作ってみてくださいね。お待ちしております。詳しくは京都府交通安全協会のホームページご覧ください。たくさんの、ね、ご応募お待ちしております。さあ、続いてのメッセージリクエストお答えしていきましょう。続いてはラジオネームセアブラちゃんからいただきました。かっこ明日30日で推しのワンダフルモアちゃんがアイドルグループの絶望のポメラニアンに加入して5ヶ月になります。あ、もう5ヶ月経つんですね。ね、加入 するんですっていう話ね、ついこの間みたいに感じましたけど、キッシーさんこんにちは。ハッピーアフタヌーンキラキラフライデー。最近ありがとうと思ったこと、最近というよりもいつもありがとうございますと思うことは、推しが自分の X のポストに対していつも反応してくれたりコメントをもらえたりで、いつもありがとうございますって思っています。ライブがない日はレッスンやバイトでほぼ休みがないと聞いたことがあり、そんな忙しい中でも X のポストに反応してもらえるのは本当に嬉しいですね。なるほど、いやー、これは絶対嬉しいですよね。嬉しいし、ほんまにありがとうってね、なんか心から思いますよね。忙しい中でも、でもやっぱりこうやって返すってことは、そうやってやってもらってることが本当に嬉しいから、こっちもその分お返ししたいって思う、はい、その気持ちじゃないかなと思いますよね。いやー、もうね半年経ったってことですから、今後もますます推し活頑張ってくださいよ。リクエスト、寝癖でずっと好きだからねという曲にいただいております。はい、こちらの曲も、おかけしたいと思うんですけれども、これは何だったか、夏の甲子園、夏の高校野球の応援ソングとしてね、熱闘甲子園のテーマソング、2024年のテーマソングになってたんですよね。はい、こちらねおかけしたいと思います。あともう一ついきましょうかね。もう一つ、ラジオネームひめひめさんからいただきました。いつもありがとうございます。キッシーさんこんにちは。セクシービューティフォーワンダホール、ここは土佐の秘境紀の華温泉ですか。今回は自信がないけどピンポンだったらいいのにな。残念、ひめひめさん残念でした。今回はハズレでございました。はい、シルク温泉でございました。はい、シルク温泉なんですけど、ちょっとここでねご紹介しておきましょうか。担当長ね、豊岡、兵庫県の豊岡にあるんですけれども、シルク温泉っていうのが7000万年前の花崗岩と4億5000万年前の蛇紋岩の境界から流出するシルク温泉ということなんですね。で、これね本当にね、お湯がものすごくいいお湯で、炭酸水素イオンと、硫酸塩泉の成分でクレンジングと保温の両効果を持つ美肌温泉ということなんですよ。それはもちろん知ってて、でとろってしたお湯っていうのは最近行ってなかったんですけどね、とろっとしたお湯っていうのは、まあ、以前一回行った時に、わ、すごいなんかいいお湯やなと思ってたんで覚えてたんですけど、本当今回久々にねシルク温泉行ったんですよね。そしたらまあお湯の良さに驚きましたね。とろーんとしててちょっとぬるっとしてるんですけど、源泉は入るともう何度なんかな、30何度って書いてありましたけど、ちょっとなんかぬるいというかちょっと冷たいぐらい

がちょっとぬるくなったような感じ、ちょっと寒いかなぐらいの感じで、まあ、ずっと履いてれるんですけど、で私驚いたのがもう次の日ですよ、温泉ね、まあ、その日はすごい堪能して帰りましたけど、次の日の朝髪の毛もツルンツルン、肌がツルンツルンで、顔化粧のりめっちゃ良くて驚きました。温泉成分で最近ここまでなんか実感したっていうのはなかなかなかったので、いやほんまにここのお湯いいんやなと思いながらね、ぜひ女性の方には行ってほしい、そんなシルク温泉でございますんでね、はい、またぜひ皆さん行ってみてくださいね。脱線してすみません。はい、それね、ひめひめさんからのメッセージの続き、最近ありがとうと思ったことは、もうダメだと思って友達と話した時、友達が気持ちがポッキリ折れてるわと言って一生懸命寄り添ってくれた時、ありがとうって思いました。これは嬉しい。やっぱり寄り添ってもらえるっていうのはね、本当になんか心がね落ち着きますもんね。いやこれはほんまありがとうですよね。今日もよろしい、毎週第5週よろしく、ありがとう。みなの週、キャロルキングの君の友達をリクエストしますということでいただきました。ありがとうございます。はい、もうそういう時にね、そうやって親身になってくれる友達っていうのは大事にしたいですよね。はい、こちらキャロル・キングのナンバー、1971年リリースした曲ですね。もう名曲ですよね。さあではカッシーさんからのリクエスト、まずは寝癖でずっと好きだから、そしてひめひめさんからのリクエスト、キャロル・キングの君のお友達、2曲続けてお楽しみください。

さあお送りしましたナンバー、まずは背脂ちゃんからリクエストいただきました。寝癖でずっと好きだから。そして姫姫さんからのリクエスト、キャロルキングで君の友達、2曲続けてお送りいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。

さあ少し遅くなりましたけれども、ここで気象情報をお伝えしておきます。さあまずは注意報から。乾燥注意報が京都府南部に、出ております。

います。南部では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。では概況です。今日これからの京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。では今日これからの天気は京都府南部晴れでしょう。降水確率は 0%。 現在長岡京市の気温は26度です。続いて京都府南部、明日30日土曜日の天気は晴れでしょう。明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温31度の予想です。降水確率 0% の予想となっています。さあ週明けね、週明けじゃない、週末31日日曜日も31度予報、そして6月1日の月曜日こちらも33度予報となっておりますんでね、ちょっと1日ぐらいまでぐっと気温がね高くなります。そして火曜日からは雨予報でね、また気温が最高気温24度ということで10度ぐらい下がるのでね、ちょっと体調管理ね十分ご注意ください。気象情報でした。もう一つメッセージ紹介しましょう。ホームページの方からいただいてありました。ラジオネームエリッチさんから、いつもありがとうございます。題名、豊岡市の山彦温泉行ってみたいなって思いながらなんやかんやと充実しているエリコです。長い題名やなエリッチさんいつも自分で突っ込んではんの面白いね、こんにちは。今日は、5月も最終金曜日、呉服の日らしいね。私も OL 時代は総合商社に行っていたので呉服も関わっていました。いやいや、今すぐに着られる呉服といえば二部式着物、かっこなんちゃって着物です。 ありますよね。たまには羽織ってさっそとお出かけしたいな笑い。今日は爽やかな風が吹いてますねってことで、今日は生き物係のありがとうをリクエストおねお願いといただきました。エリッチさんありがとうございます。はい、もう今日はね、ありがとうって思うことっていうことで、生き物係のありがとうね、こちら今日のラストソングにおかけしたいと思います。そしてね、商社に勤めてらっしゃったっていうことでね、まあ、呉服、はい、今本当に便利なんですよね。あれ、二部式の着物、上下に分かれてて、もう本当スカート履いてるような感じですよね。ちょっとタイトのスカート履いてて、上もそのままこっちを着物みたいにこう羽織れてみたいな、ジンベイみたいな感じですよね、上はね。それにもう 帯をつけたら、あらま、着物じゃないっていうね。はい、簡単に着れますから、これは本当に考えあった人すごいなっていつも思ってました。まあ、やっぱりね、ちゃんと着たいって方もねいらっしゃいますけど、本当に何かイベントとかね、早着替えしなかんとかいう時にはいいですよね、二部式着物ね。エリッチさんお着物似合いそうですもんね。これから浴衣とかいいですよね。さあ、ということでね、メッセージありがとうございました。あ、で、あれですよ、シルク温泉ぜひ行ってくださいね。もうおすすめです、むちゃくちゃおすすめ。もうトロンとしたお湯が最高です。こう露天風呂の岩とかこうありますやん、露天風呂ってね、あれももう色がね変わっててツルツルになってて、これ打ったら売れちゃうぐらいのね、岩になってるんですよね全然わからへんね、はいとりあえずこう硫黄のねこう色になっててツルツルになってるんで、多分石もこんなツルツルになるぐらいやから、そらね肌もツルツルなるわ。はいそんな温泉です、シルク温泉。近くにはね、卵かけで有名なタンクマさんというね、卵かけ専門店もありますしね、そこ行ってからシルク温泉とか行かれてもいいし、伊豆市そばも近いしね、はい、辺はすっごいいいとこなんでね、私も好きなんですけど、またぜひ行ってみてください。メッセージありがとうございました。さあ、もう早くもね、キラワンソングの時間となりました。さあ、時刻2時46分回っております。今日のキラワンソングの発表です。

さて今日のキラワンソングに選ばせていただきましたのは春木菜さんからのリクエスト、お母さんと一緒よりありがとうの花ということでお届けいたしました。春木菜さんキラワンソングおめでとうございます。さあメッセージもいただいております。キーチーさんこんにちは。今日も FM お得にから2番組で楽しい時間を届けていただきありがとうございます。 X 拝見しました。豊岡市にあるシルク温泉やまびこですね。温泉好きなのでお話聞かせてもらえるの楽しみにしています。最近ありがとうと思ったことは、昨日買い物先でスマホをなくしてしまいました。無事に手元に戻ってきた瞬間、ほんまにありがとうと思わず声が出てしまいました。拾ってくださった方に心からありがとうをお伝えしたいです。リクエスト曲ありがとうの花、心がポカポカしてくる一曲です。よかったらお願いしますということでいただきました。春木菜さんありがとうございます。はい、今日はねもうありがとうと思ったことということで、私もこの曲ちょっと思い浮かんだんですよね。ありがとうの花、この曲いい曲やったなと思って、そしたらね春木菜さんからリクエストが来ましたので、あーもう今日はこの曲やと思ってキラワンソング選ばせていただきましたよ。そしてねあのスマホ落とされて、しかも買い物先でっていうことでね、どこに置いてたんですか春木菜さんね。でもよかったじゃないですか、無事に戻ってきて。本当になんか一瞬なくなった落としちゃったって思ったらね、ドキッとしますよね。いや本当にやっぱり日本ってすごいですよね。お金とかお財布落としても戻ってくるって言いますやん。それはみんながみんなじゃないんですけどね。はい、私も以前ね高速道路のパーキングのトイレにカバンごと置いてくるっていう大失態ですよ。はい、高速道路で、ま、たまたまその時にね、娘と乗ってたんですけど、娘がトイレ行かないって言うから私だけ行くのにエンジンつけてたんですよね。そしたら車のキーはそのまま車に置いてて、でカバンだけ、ちっちゃいカバンだけ持って、そこにお財布とかも全部入ってたんですけど、それだけ持ってお手洗い行ったんですね。でそのまま忘れて戻ってきて、でも車はエンジンかかってるから忘れた感覚がなくて、エンジンかかってるからね、そのまま出てっちゃったんですよね。もう驚きですよ。でそれがまたねユニバに行く途中やったんですよ。 USJ でユニバついて、もうガレージ駐車場ついた時にお金出そうと思ったら、あれお金がないっていうかカバンは、え、そっからもう変な汗がブワーッと出てきて、カバンがない、びっくりですよ。で思い起こせばトイレや、あの時トイレに忘れてきた。もうねすぐにそのパーキングに電話しまして、でここでおトイレにカバンごと忘れたんですけど、カバンないですか、こんなカバンでって言ったら、ありますって言ってくださって、もう神様ありがとうって感じでね、カバンそのままちゃんと届けてくださってて、もう普通になんかボン、中身がもう丸見えのボンってしたカバン、ちっちゃいカバンなんで、もう財布がもろもう見えてるんですよ。せやのにちゃんとね、そのままちゃんと届けてくださっ

って、そしてね、もう帰りに同じパーキングの方に下りの方に寄ってそこに届けてくださってて、無事にもらって帰りましたけどね。でもちゃんと届けで お財布が入ってるとね、なんかちゃんと届けでしないといけないみたいな感じで、結構手続き大変やったんですけど、いや何にしてももうね、本当にあれはありがとうって思ったことが今春木さんのこのメッセージ読んでて思い出しました。はい、でもね本当に日々ね、こうありがとうって思うことって結構ありますもんね。でもそうやって感謝の気持ちもちゃんと持ってなあかんね、思いますね。さあ、ポストもまだまだいただいておりましたよ。島風6号京都駅さんから、キッシーさん、リスナーさん、バンビオの皆さん、こんにちは。今日がお休みになってよかったな。再びポストですよ。ドラッグストア月曜日と金曜日の1割引きの日を選んでいきますよ。コンビニは物価上昇で気軽に行けなくなりましたね。放送頑張ってくださいね。あ、これわかる。ドラッグストアの方が安いよね、やっぱりコンビニよりね。だからね、本当ヤンヤン高橋さん言ってたみたいに、最近本当ドラッグストアの方が多くなってるから、もう逆にこうコンビニ行かんとドラッグストア寄って飲み物買ってとかね、あとそうやってポイントが何倍になったりとかあるからね、そういう時狙っていくんがいいかもしれないですよね。こううまくね、そうやってね、物価高にも対応していかなあかんね。さあ続いて、メキチャッカちゃん、素敵なお二人ということでありがとうございます。写真ねアップしたの、ちゃんとまた載せてくれてはる、ありがとうございます。そしてリクエストもありがとうございます。帰宅して自宅で聞かせてもらってますということで嬉しいですね。そして思いやりの京都交通安全川柳入賞作品すごいですね。4月は参加できなかったけどぼちぼち頑張りますということで、こちらもまたね、京都府交通安全協会のポストも一緒に載せてくださってますよね。ありがとうございます。はい、ここでまたこの活字で見てもらったらね、この川柳がどういう風にうまいこと作ってあるかを見ていただけるので、ぜひ皆さんまた見てください。ありがとうございます。さあ、そしてサムヤンさんからも、ミカリンクールビューティー、キリッとしててかっこいい、そしてめっちゃ真夏コーデがさすがです、若いな笑い。いやほんまに若いですからね、今日結構ノースリーブはねちょっとひんやりしたんちゃうかなと思いましたけどね。最近ありがとうと思ったことは、新幹線とホテルのパックがセールで安く予約できたことです。推しのチケットも取れたので楽しい旅になりそうだし、ありがとうしかないです。わかるわ。まあ、でもなんかこうそこにありがとうって思ったんがすごいよね。私はもうやったーみたいな、私ついてるとか思っちゃう。ありがとうと思わへんね。そしてサムヤンさんからは、もう一つありがとうなこと、何年も前からアシナガバチの生態を追っている YouTube を見てるんですが、昨年は体調を壊されてアップされてなかったんですが、今年復活されました。喜びとともに更新ありがとうとマジで思いました。ハチにもドラマがあって面白いのでぜひ見てみてくださいということでね、そちらもまたね書いてくださってますんで、 YouTube の方も貼り付けてくれてはるしね。はい、いやこれはまたね、そうやってご自身が好きなことね、こうやって見れるっていうのはいいもんね。ありがとうございます。はい、そしてあこちゃんからキラワンさんがおめでとうございます。そしてリッチさんから、今日のラストソングに選んでくれてありがとうねということでお届けしましょう。生き物がかりでありがとう、こちらの曲に乗せてお別れです。リッチさんリクエストありがとうございます。はい、こちらもやっぱりありがとうって、もう本当そのままの素敵なナンバーですよね。ありがとうございます。ありがとう。さあ今日も皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。私もよく番組でも本当ありがとうございますってよく言ってますよね。もうありがとうは何回言っても、うん、いいと思います。そしてここでお知らせなんですけれども、来週のキラキンなんですが、ちょっと来週私の都合でですね、お休みをさせていただくことになっております。来週はちょっとお休みでして、私のセレクトの音楽が鳴る予定ですのでね、はい、またよかったらこの時間もぜひ音楽でお楽しみください。さあこの後はサテライトスタジオから富田翔吾のミュージックペーパードライバーへと続いていきます。この後も引き続き FM 特意の番組でお楽しみください。お相手はキッシーこと岸舞子でした。さあ今日の夕方からもあなたにとってキラキラな日でありますように。それでは良い週末お過ごしください。では私とはまた再来週お耳にかかれますように。この番組は医療法人生風会坂西科診療所の提供でお送りいたしました。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
2: 子供たちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM おとくにを応援しております。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

とは何、愛する人よ、会いたくて会いたくて涙

追いかける遠く揺れてる刻んだ約束名もなき愛の灯火ああ光と流れ

く揺れてる悲惨な約束名もなき愛の灯火

かける遠く揺れてる刻んだ約束名もなき愛の灯火光となれ祈りの空

傷ついた心のさ君に強さの意味を知った一人ぼっちの背中希望のかけら心の地図を探してたお前のままで

笑わないで、忘れな草がようやく咲くように、僕はもう一度

話を聞いてくれてありがとう。一緒に頑張ってくれてありがとう。生まれてきたことに

ているよ。幸せだったらよ、嬉しかったならよ。涙が心に溢れてい

さあ5月29日金曜日、時刻は午後4時を回りました。ハローにっこり862 FM お得にお聞きの皆さん、こんにちは。斉藤雅樹のサウンドカラーズ、パーソナリティの斉藤雅樹です。週末金曜日の夕方、色とりどりの音をお届けしていきたいと思います。さあ、5月29日ということで、5月も残すところ今日と明日と、明後日いうことになりました。もうね、次お会いするときもね、6月に入ってしまいますけども、いやー、もう早いですね、本当にね。もう6月入っちゃうのかというね、気がしますけども、結構ね、今年はですね、割と後半の方に、ちょっとね、私は用事が集中しているんですけども、ちょっとね、もうそろそろね、例えばこの演奏会なんかに向けて、いろいろとね、イベントが始まったり、準備が始まったりしていくところではあるんですが、まあ、その一つがね、明日明後日30、31の、ね、土日に、ロームシアター京都の方でね、京都合唱祭というイベントが、まあ、これに大体、例年5月の終わりぐらいに、行われているイベントなんですけども、まあ、合唱祭という名前の通りですね、京都の合唱連盟という組織があるんですが、そこに、加盟している、いろんな合唱団がですね、まあ、ロームシアター京都に集まりまして、入れ替わり立ち替わり、まあ、持ち時間ね、10分に満たないぐらいで、ね、大体まあ多いところでも2、3曲ぐらいを、ね、こう入れ替わり立ち替わり歌っていくというね、まあ、そんなことをやりながら、まあ、間にこういろんな団の合同合唱であるとか、あるいはこう、ね、合唱にまつわるこういろんなセミナーがあったりとかね、まあ、そんな盛りだくさんのイベントになっております。まあ、私が、ね、所属しております混声合唱団京都木曜会という団なんですが、それも、ね、2日目の日曜日の方に出演することになっております。でですね、このドームシアター京都という、ね、名前、まあまあ、こう今は、ね、もうだいぶ馴染みが出たかなと思いますけど、いわゆるネーミングライツ、命名権というやつです。

あのドームさんがねこの、旧、京都会館のね、命名権、命名権を買い取りまして、まあ、出資をして、まあ、改装して今、ドームシティアター京都というふうになっていますけども、さらにちょっと調べてみますとこのね、命名権っていうのがね、まあ、こうビジネスとして行われるようになったのはですね大体まあアメリカだと、1990年代後半頃から、始まったらしいんですね、まあスポーツの施設なんかに企業名をつけるというねで、まあ、その施設に、まあ、企業が出資をするというビジネスがだんだん、広まっていきましてで日本においても、ね、2000年代前半頃から、まあ、大体、だんだんとねこう行われるようになっていったわけですね。ちなみにですちょっと調べてみますと京都市の、ね、ウェブサイトの方に京都市ネーミングライツのご案内っていう、ね、ページがあるんですけどもそこにねこの命名権を使っている施設がねいろいろ紹介されているんですね。まあ、有名なところをちょっと紹介しますと今ちょっと言いました京都会館ですね。今こちらが今ドームシアター京都というふうになっておりますしそれから旧西京極野球場がですねこれが今若狭スタジアム京都でありますとかそれ以外ですと京都市美術館ですね。京都市美術館が現在は京都市京セラ美術館だったり西京極総動運動公園陸上競技場兼球技場というところがあるんですがそこがね竹菱スタジアム京都になっていたりするわけですね。ちょっと調べこの辺にも調べていたので見つけたんですが今ねあの梅小路公園あの京都駅の、西の方にありますけどもあそこもね今、ネーミングライツ募集していまして、京都市南区の GS 岩佐コーポレーションがね今この、獲得に名乗りを上げているということだそうです。まあね、これ実現したらどういう名前になるんでしょうねちょっと楽しみですね。この番組はここイオンモール京都桂川3階 FM お得にサテライトスタジオから午後4時55分まで生放送でお送りします。最後までよろしくお付き合いください。それからメッセージの方も募集をしています。 X でハッシュタグ FM お得にとつけてポストをしてください。さあでは今週の1曲目に行きましょう。ミーシャで名前のない空を見上げて。

今週の1曲目お届けしましたのは、ミンシャで名前のない空を見上げて、NHK の連続テレビ小説天下の主題歌だった曲でございます。さあ、今日ね5月29日はですね、まず、国連平和維持要員の国際デーというね、これは2002年に、国連総会で採択された国際デーの一つで、国連平和維持活動、いわゆる PKO ですね、これに関わった人の献身の勇気を称えるという記念ですね。それからエベレスト登頂記念日、1953年ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパ族のテンジン・ノルゲイが世界で初めてエベレストの登頂に成功した日ですね。それから、語呂合わせ系で言いますと、まず五福の日ですね、5と2と9で五福、それから、こんにゃくの日、それからね、幸福の日というのがありますね。今日はね、この幸福の日にちなんで幸せというキーワードでお届けしていきたいと思います。ではまずこちらからいきましょう。ボルノグラフィティで幸せについて本気出して考えてみた。

お届けしましたのは、ポルノグラフィティ幸せについて本気出して考えてみたでした、こちら2002年の曲でございます。ポルノグラフィティがね、デビューした年が1999年なんですよね。まあ、デビューして3年目の曲ということで、まあ、これね、まあ、結構好きな曲の一つなんですけども、まあ、これもね、もうだいぶ初期の曲ということになってしまいましたね。さあ、次は、こちらです。緑黄色社会で幸せ。

お届けしたのは緑黄色社会で幸せでした、2019年の曲ですね。まあ、シングル曲としてはこの曲が初のバラード曲になるそうなんですけども、ちょっと、ね、改めて緑黄色社会の、デビュー年を調べてみたらですね、2018年の11月にメジャーデビューしてるんですよね。ああ、緑黄色社会ってそんな最近のバンドだったなって、まあ、最近といってもね、もう8年、もうすぐ8年経つわけですけどもね、ああ、まだ10年経ってないバンドだったんだなっていうのをね、ちょっと改めて思いましたね。さあ、では次に行きましょう。次は、佐野元春でハッピーマン。

お届けしましたのは佐野元春でハッピーマンでした、こちら1982年の曲になりますね。なんかね、これもね、割とこうデビューからそんなに経ってない頃の曲なんですよね。佐野元春さんってね、1980年にデビューされてるんですけども、デビューから2年後の曲ということになりますね。では、次はこちらに行きましょう。愛でハピネス。

お届けしたのは愛でハピネスでした、2011年の曲でございます。ね、曲の中に、ね、こうシャンシャンシャンシャンというような、ね、鈴の音が入っていたりするんですけども、まあ、それもそのはずで、この曲はですね、2011年のコカ・コーラのクリスマスキャンペーンの、ね、CM ソングになった曲なんですね。まあ、2011年から、ね、15年まで5年連続で使われた曲だそうでございます。さあ、では次はこちらに行きましょう。大滝詠一で幸せな結末。

0: お届けしたのは大滝詠一幸せな結末でした。1997年、ドラマラブジェネレーションの、主題歌だった曲ですね。木村拓哉さんと増田箱さん主演の、大ヒットアニメドラマでした。さあ、では今週の朗読の方に行きましょう。今週は小川未明作の月夜と眼鏡です。
1: 小川未明作月夜と眼鏡。町も野も至る所緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火が辺りを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またしわの寄った指先で細い糸を寄ったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生暖かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い自分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことな

などを空想していたのであります。目覚まし時計の音が、カタコト、カタコト、と、棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはしんと静まっていました。時々、町の人通りのたくさんな賑やかな巷の方から、何か物売りの声や、また汽車の行く音のような、かすかな轟きが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは、今自分はどこにどうしているのかすら思い出せないように、ぼんやりとして、夢を見るように穏やかな気持ちで座っていました。この時、外の戸をコトコト叩く音がしました。おばあさんはだいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました。今自分誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうしてあてもなく野原や町を通るのであります。すると今度はすぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ずそれを聞きつけました。おばあさん、おばあさん、と誰か呼ぶのであります。おばあさんは最初は自分の耳のせいではないかと思いました。そして手を動かすのをやめていました。おばあさん、窓を開けてください、とまた誰か言いました。おばあさんは誰がそう言うのだろうと思って、立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光が辺りを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には背のあまり高くない男が立って上を向いていました。男は黒い眼鏡をかけてひげがありました。私はお前さんを知らないが誰ですか？とおばあさんは言いました。おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私はメガネ売りです。いろいろなメガネをたくさん持っています。この町へは初めてですが、実に気持ちのいいきれいな町です。今夜は月がいいからこうして売って歩くのです。とその男は言いました。おばあさんは目がかすんで、よく針の目処に糸が通らないで困っていた矢先でありましたから「私の目に合うようなよく見える眼鏡はありますかい？」とおばあさんは尋ねました。男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そしてその中からおばあさんに向くような眼鏡を酔っていましたが、やがて一つのべっこうぶちの大きな眼鏡を取り出して、これを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること、請け合いです。と男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には、白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこの眼鏡をかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一時一時がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の時分には、おそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。

ああ、これをおくれ。と言って、早速おばあさんはこのメガネを買いました。おばあさんがお金を渡すと、黒いメガネをかけたひげのあるメガネ売りの男は立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には、草花だけがやはり元のように夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めて、また元のところに座りました。今度は楽々と針の目処に糸を通すことができました。おばあさんは眼鏡をかけたり外したりしました。ちょうど子供のように珍しくていろいろにしてみたかったのと、もう一つは普段駆けつけないのに急に眼鏡をかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていた眼鏡をまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと仕事を片付けにかかりました。この時、また外の戸をトントンと叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。なんという不思議な晩だろう。また誰か来たようだ。もうこんなに。とおばあさんは言って、時計を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントンという可愛らしい音がしていたのであります。こんなに遅くなってから、とおばあさんは口の内で言いながら戸を開けてみました。するとそこには十二三の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。どこの子か知らないが、どうしてこんな遅くに訪ねてきました？とおばあさんはいぶかりながら問いました。私は町の香水製造所に雇われています。毎日毎日白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅く家に帰ります。今夜も働いて一人ぶらぶら月がいいので歩いてきますと、石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もうどの家もみんな眠ってしまいました。この家の前を通るとまだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な優しいいい方だということを知っています。それでつい戸を叩く気になったのであります。と髪の毛の長い美しい少女は言いました。おばあさんはいい香水の匂いが少女の体に染みていると見えて、こうして話している間にプンプンと鼻にくるのを感じました。そんならお前は私を知っているのですか？とおばあさんは尋ねました。私はこの家の前をこれまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています。と少女は答えました。まあそれはいい子だ。どれ、その怪我をした指を私に見せなさい。何か薬をつけてあげよう。とおばあさんは言いました。そして少女をランプの近くまで連れてきました。少女は可愛らしい指を出して見せました。すると真っ白な指から赤い血が流れていました。ああ、かわいそうに石ですりむいて切ったのだろう。とおばあ

さんは口のうちで言いましたが、目がかすんでどこから血が出るのかよくわかりませんでした。さっきのメガネはどこへ行った？とおばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、

0: と、おばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなく、きれいな一つの胡蝶でありました。おばあさんは、こんな穏やかな月夜の晩には、よく胡蝶が人間に化けて夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は足を痛めていたのです。
1: いい子だからこちらへおいで、
0: とおばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って、戸口から出て裏の花園の方へと回りました。少女は黙っておばあさんの後について行きました。花園にはいろいろの花が今を盛りと咲いていました。昼間にはそこに蝶や蜜蜂が集まっていて賑やかでありましたけれど、今は葉陰で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて、全く静かでした。ただ水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には白い野薔薇の花がこんもりと固まって雪のように咲いています。
2: 娘はどこへ行った？
0: とおばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか足跡もなく見えなくなっていました。
1: みんなおやすみ、どれ私も寝よう、
0: とおばあさんは言って家の中へ入って行きました。本当にいい月夜でした。
3: 今週の朗読、小川未明作の月夜と眼鏡でした。さて今ね、うっすらと本当にうっすらと流れてきていますのが、ドビュッシー作曲の牧神の午後への前奏曲、サー・ゲオルク・ショルティ式シカゴ交響楽団による演奏です。このね、牧神の午後への前奏曲という作品なんですが、初演がね、1894年の12月でして、これがね、ドビュッシーの出世作というふうに言われている作品なんですが、この作品をね、有名にしたのが、1912年のね、5月29日にパリで、ニジンスキーというね、非常に有名な、バレエダンサーがいるんですが、そのニジンスキー振り付けによるバレエ作品として初演されたわけですね。まあ、これがね、まあ、ちょっとスキャンダラスな、話題にもなりまして、それもありまして、この、曲を、さらに有名にしたということになります。今日は、ね、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。

イオンモール京都桂川3階 FM を特にサテライトスタジオから生放送でお送りしてきました斉藤雅樹のサウンドカラーズ、まもなくお別れの時間となりました。この後午後5時30分からはワカニャとコッシーのフライデーナイトハイです。引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。この時間のお相手は斉藤雅樹でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて心安らぐひとときを過ごしください。

0: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語

0: りさながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
2: あなたの住処ってどんなの。あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか。夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。

0: 5月29日金曜日、時刻は午後5時30分になりました。ここからは FM お得に、本日は JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送ではなく収録でお送りする若宮とこしのフライデーナイト、はい、この時間のお相手は私若宮こと金子若菜と、お帰りなさい、
1: はい、こしこと、ただいまこしこと村越明雅です。
0: です、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ダメですね、なんかこの台本をね、そのまま読んだらダメですね。
1: いやでもちょっと、はい、ね、出足おもろいよね。
0: いやちょっとね、
1: そう、全部違うんやな。
0: 今日も言ってしもうたと思って、
1: 場所も違うし時間も違うし、
0: はい、違うし、生放送ではないし、ね、
1: もう番組名も間違えてほしかったな。
0: いや
1: そのこと、
0: ちょっとな、ちょっと冒頭しっかりやろうと毎回思うんですけどね、
1: はい、
0: 何かうまくいかないんですよね。はい、しかもね、今日ね、今こうやって収録でお届けしてるんですけど、
1: はい、
0: 放送日当日の昼っていうね。
1: そうやね、
0: この数時間後にこれが流れているらしいですよ。
1: そうやね、これ今日5時半に流れるんでしょ。
0: はい、そうです。
1: お
0: ー、めちゃめちゃ取って出し状態なん
1: で ね、 ね、はい、ほんま、
0: ね、しかも時間のその都合上ね、これを何かあったとして、そう、修正したりとかやり直ししたりっていうのが、まあできないんで、何が起こってもも
1: うこのまま行くと
0: 流れます。
1: はい、
0: はい、まあ、これはいつもそうだからね。
1: まあまあいつもそうやもんな、はい、生放送でももうそうやもんな。
0: そうです、そうです。で、今日はね、その収録ってことで、
1: はい、
0: 特にテーマとか、まあ、なくて。
1: マジで、
0: いや、マジでない
1: です。嘘やろ。
0: マジでないので、
1: うん、
0: まあ、お便りもね、もちろんいただいてるやつあるんですよ。
1: はい、
0: あるんですけど、はい、まあ、今日はね、おかえりなさい村越さんの、
1: はい、
0: タイのなんかあんな話はこんな話ないかなと思って。
1: ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとラジオでしにくいわそれ。
0: あ、しにくい話を持ってるの。
1: いやいや、そんなことないです、そんなことないです。そんなことないです。
0: あ、ちょっとだ、はい、ここで1曲かけるんで、まあ、その間にちょっと考えといてもらったらなと思います、はい、でもちろんそのいただいた、ね、お便りもあるんで、こちらご紹介するんですけど、
1: はい、
0: まあ、一応ね、収録放送ではあるんですけど、ちょっと番組放送中、もしリアルタイムで聞いてくださってる方がいたら、
1: はい、
0: いつもみたいにハッシュタグでね、ツイッター X でつぶやいてくれましたら、後で見に行けるようにするんで、
1: はい
0: はい、よかったらの、ね、そのリアルタイムでつぶやいてくれると、こちらも嬉しいなと思っております。はい、あ、ちょっとね、今日初めてしっかり喋ってるから喉の調子が悪いです。
1: 確かに、それからこの時間な、まだなんかちょっと喉に何かが、ま、
0: この時間起きてないから、声が起きてないんですよ、
1: うん、
0: でもこのね、ラジオが流れとるこの5時半あたりね、私ベラベラ多分喋っとかない感じ、時間帯なんですけどね、今日はね、ここから声を起こしていけるように頑張ります。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで本日も、ミニマムサイズ約1時間ぐらいの放送で多分終わります。
1: はい、
0: その後はですね、皆さんの渾身のプレイリストから流れるかなと思いますので、こちらもぜひお楽しみに。はい、はい、では行きますよ。今週も収録放送どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域に密着した安心と信頼のハイクオリティなヘアサロン、ヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたします。それではこの後、短い時間ではありますが、ぜひお楽しみください。ワコフラスタートです。

0: ただいまお送りしてます1曲目は夜遊びで勇者でした。はい、というわけでですね、先ほど冒頭にご紹介した村越さんお帰りなさい、
1: ただいます
0: ちょっとなんかあんなことやそんなことがあったって今ね、音楽が流れる間に聞いてたんですけど、ちょっと話せる範囲で何か教えてください。
1: まあ、全然何でも話せますよ。
0: 話していいですか。
1: まあ、ベタなんで言ったら、はい、それはタイやから、はい、バンコクやったああいう寺とか行きましたよ。ごっついごっつい寝相寝てる、寝そべってる大仏さん、
0: はい、
1: あんなんでもどうやって作ったんやろっていうぐらいバカでかいっす
0: よ。そんなんいい、あ、でも知らんとこか。私が行ったことあるのはなんか天井がなんかすごく
1: 綺麗なやつ、
0: 綺麗なやつ。
1: あ、それ俺行ってないっすわ。
0: 行きましたね。
1: あれどうなんですか。あれも、うん、めっちゃ綺麗な、
0: めっちゃ綺麗ですね。でなんかそのなんか天井の下で写真とか撮れたりして、
1: はいはいはいはいはい、うん、
0: でまあお寺回って、うん、でまあ現地のなんか美味しいご飯屋さんとかも探したりして、
1: はいはい、
0: でゲストハウスに泊まってたので、そのゲストハウスって結構何もグローバルな感じだから、
1: はい、
0: そのタイに同じく遊びに来た外国人の人となんか仲良く喋ったりとかして。お
1: それ、え、何、どうやって喋るの。そんな
0: 英語です。英語とフィーリングです。
1: バカにちょっと喋れるの英語。
0: いや、まあちょっと、そんなベラベラじゃないですけど、まあ、その人並みにその勉強してる分には、
1: はいはいはいはい、
0: なんで、まあ、向こうもその相手のお客さんの方もその英語がネイティブじゃないので、うん、タイの人とかじゃない、はい

0: し、まあ、お互い、何もう自分なりの英語でやり取りしてフィーリングで通じ合うみたいなことはありましたね。
1: はいはいはい。
0: ただなんかタイはめちゃくちゃ私リベンジしたいことが多すぎるから、最初にあのコッシーさんのお話聞かせてください。なんか美味しいご飯食べたとか。
1: ああ、もう飯はめちゃめちゃ美味しいね、はい、僕は結構アジア圏行くけど、はい、一番ご飯好き。
0: 一番ご飯好き。え、
1: 一番ご飯好き。
0: タイといえば何なんですかね。
1: え、何なんやろタイ料理ね。まあちょっとはい、辛めやん、うんうん、ちょっとピリッとするやん、
0: はい、
1: まあ、あんなも嬉しいよね。
0: なんかパクチーとか使ってるやつですかね。
1: うん、パクチー使ってんのもそうやし、ちょっと中華に近いんかな。空心菜なんかあれ中華料理なんかな、分からんけど。
0: 空心菜が分からんくてね。
1: めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。野菜多いしな。
0: あ、
1: しかも
0: なんかタイの料理ってなんか何、味付けが結構私のね、
1: うん、
0: 体感ではなんかあっさりめっていうか、
1: あ
0: っさりめけど、はいはい、なんかそのなんかパクチーとかのなんか薬味的なやつ の、 なんかその、
1: うん、
0: パンチがちょっと強く効いてるかなって、うん、私がタイ料理を食べた感想です、
1: ね。あ、はい、でも本番にそんな感じ、そんな感じ。僕はそういうのが結構好きやから、うん、まあまあベタなんで言うとあのカレーとかのグリーンカレー、グリーンカレーとかそんなのもあるやん。
0: グリーンカレー食べたことないです。
1: あ、そうな
0: の。ないですないです。あの、まあ、どうしてもちょっと色に先入観を持っちゃって、
1: うん、
0: まだ手つけれてないってもあるんですけど。
1: あとやっぱこうチャーハン系がさ、やっぱタイ前やし、はいはい、あのパラパラして美味しいやん。
0: あ、
1: そうベトとしてんとパラパラしてて美味しい、
0: 美味しい。あ、よかった、
1: うん、最高。
0: 今ねその聞いた話で私としてはあまり共感できるポイントがなかったのでですねっていうのもそのリベンジしたいっていう理由の一つが、あのその学生時代にタイ行ったんですよ、
1: うん、
0: タイと、まあ、カンボジアとか、まあ、シンガポール、マレーシアとかを、まあ、1週間ちょいぐらいであの回るっていう、
1: すごいよね、
0: 旅をしたんですけど、まあ、一緒に行ったあの友人がね、いい友達なんですよ、いい友達なんですけど、あのその当時あの某冒険番組にすごくハマってて、
1: 某冒険
0: 番組、世界の果てまで、
1: あ
0: 世界の果てまで、
1: 行って J やったっけ、
0: Q すごくハマってる友達がいたんですよ、
1: うん、
0: ね、まあ、何人かでいたんですけど、なんか私が隊長をやると、
1: うん、
0: 隊長、
1: 隊長ね、
0: で隊長があの結構そうスケジュール組んだりとか行きたいところをピックアップするからって言って、
1: はい、
0: まあ、名乗り出てくれたんですけど、
1: はい、
0: まあ、ガイドブックとか見ていろいろなんかみんなどこ行きたいとか考えるじゃないですか、
1: うん、
0: そしたらガイドブックはいらないって言われて、
1: はいはいはいはいはい
0: そんなね、日本人とか、うん、その外国人がなんか好きそうなお店っていうのはもう味が分かっとると、
1: うん、
0: 日本人向けに好みに味付けされてるから分かってると、
1: うん、
0: 私はそれは面白くない、ガイドブックはいらん、
1: いらんと、
0: 現地の人に現地の人が食べてるものを聞こうって言って、
1: うん、
0: おーって言って、まあ、その実際に、まあ、そのバイタリティ溢れてる友達だったんで、
1: うん、
0: 本当に街中の、何そこら辺歩いてる人とかに話しかけに行って、
1: はい、どこがうまいってすげえなな
0: んかこの辺でなんか知っててよく行くとこありますかみたいなことをなんか聞いて、で多分それも英語なんかな、なんかメモとか取ってて、で聞いてきたでって言って、その、まあ、聞いてきてくれた店に今行ってみるんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、そのなんか本当にガイドブックには載ってないみたいな、まあ、言ったら本当にそのタイの街中のタイに住んでる人が、まあ、行くようなちょっとなんていうの、うーん、言い方はあれですけど殺風景っていうか、まあ、本当に知る人ぞ知るみたいなお店に行って、まあ、そのだから英語とか日本語のメニューもないんですよ、現地の人の、
1: はいはいはい、
0: だから、まあ、出されたメニューをその携帯で撮って、
1: うん、
0: その翻訳に起こしてとか
1: で
0: 何度か頼んでみて、まあ、いただいたんですけど、まあ味付けがその現地の人が好む味付けだから、ちょっとね、ちょっとあのお口にはあんまり合わなかった、
1: はいはい、
0: 一発目とかその最初に来て一発目に食べるものにしてはちょっとお口に合わなかった感じで、
1: うん、
0: でもタイはこんなものじゃないと思って、
1: 違う違う違う、
0: 絶対違いますよね、
1: ほんまにうまい、
0: だからその、まあ、街中の人に聞いたのがあれやったんかなって、じゃあホテルの人とかそのゲストハウスのお姉さんとかに聞いてみようって言って、
1: うん、
0: で聞いてそのまたその店行くじゃないですか、
1: はい、
0: なんかね、なんか似たような感じでね、
1: あら、そうなんよ、
0: はい、でなんか3日、3泊4日ぐらいでタイずっといたんですけど、
1: うん、
0: 3泊目の夜だから最終日の前日の夜ですね、
1: うん、
0: なんかもうちょっとみんな、あのなんていうんですかね、なんか旅行に来た、外国旅行に来たはずやのに、
1: はい、
0: 若干みんななんかほっそりしてる、ぎっそりしてる、で、体調がね

0: みんなごめんって言って、
1: はい、
0: 私が間違ってたと、ガイドブックちょっと出してっつってでは、まあ、別の子が持ってきたガイドブックの、うん、ここに行ってみようっ て、
1: はい、
0: あの人気ナンバーワンみたいな、
1: うん、
0: の、 あのタイの食堂みたいな、
1: はい、
0: そこ行ったらめっちゃ美味しかったです。
1: あ、うまいやろ
0: めっちゃ美味しい
1: ね、え
0: なんか忘れられん。やから3泊4日もおって、その一番最後のなんか日の夜に食べたご飯がいっちゃ美味しかったっていうのと、日本から持ってきたカップラーメンがいっちゃ美味しかった。
1: それもったいないな。
0: そのゲストハウスの屋上でタイの街並み見ながら食べたカップ麺、うん、カップヌードルがいっちゃ美味しかったっていうのでリベンジしたいなって思います。
1: 僕もその、うん、地域の人が行くような屋台も行ったんですよ、
0: うん、
1: やっぱそこの味はやっぱちょっと変わくせあんなって思っちゃった、
0: うんうん、やっぱその日本に来る外国人の人もそう思うかなとかやから思っちゃったりしますね。
1: そうやね、
0: 話思い出してから、
1: うん、でももう普通のところはもう全然うまい、どこ行ってもうまい。
0: あ、そうなんや、はい、いいですね。え、他に食べ物以外なんか思い出深かったこととか、
1: 思い出深かったことですか、はい、食べ物以外ね、まあ、そういう寝相もすごかったし、うんうん、それから何かな、
0: 事件とかなかったんですか。
1: それや、それそれそれそれそれ、僕、はい、あの桂店の店長と一緒に行ってたんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 店長財布落としよって、
0: やばい
1: でしょ、海外で財布落としたらやばいっすよ、
0: ほぼ戻ってこへん、
1: 戻ってこないでしょ、うん、でその店長がまた、はい、その1ヶ月以内に2本でガソリンスタンドで財布落としてるんです、
0: はいはい、やばいて、
1: やばいでしょ、
0: やばいて、
1: で、は
0: い、
1: その店長はそのガソリンスタンドで落としたことを教訓に、はい、GPS の財布に入れるやつ分かります、
0: はいはいはいはい、なんかエアタグみたいな、
1: そうそうそうそうそう、はいはいはい、それ入れてて、
0: はい、
1: で、あの自分のスマホで見たら、うんうん、あの位置が分かるじゃないですか、
0: うんうん、
1: それでタクシー乗って、はい、そしたらそのやつ動き出してるんですよ。
0: いや、あ、お財布が一緒に動いてる、
1: お財布が動きてるんです。
0: 絶対取られてるやん。
1: そうなんですよ、取られてるんですよ、で、はい、それを僕らもタクシーの運転手に、はい、もう次こっち曲がってとか言いながら行って、はい、最後の最後見つかったんですよ。
0: あ、見つかった、
1: はい、見つかったんやけど、はい、あのカードは全部残ってて中身全部取られてました、はい、まあでも、はい、でもまあまあまあ最小限でダメージ済んでるから、
0: もうね、
1: うん、
0: え、それはなんだ、その自分たちがその追跡してる途中で財布も動いてるってことは、
1: はい、
0: 財布もど何かしらの手段で移動してるってわけじゃないですか。
1: そうそうそう、タクシーかトゥクトゥクかなんかで動いとったんですよ。で、最後の最後はトゥクトゥクの上に置いてあったんです。
0: あ、止まってたんや、そこで
1: 止まってて、そこまで行ったらあのトゥクトゥクの人がだからもうね、
0: やば、
1: まあ、よう見つかったなというので、
0: あ、そのトゥクトゥクの人がお財布
1: 取ってない、取ってない、取ってない、その人はなんかあの僕らが行ったらそこに置いた財布が、
0: あ、知らん財布が、
1: はい、
0: 怖いな。
1: その人取ってたらさすがにそこ置いとかんでしょ、まあ、自分のトゥクトゥクに運転手さん置いとかんでしょ、多分そこに乗ってた人です。
0: あ、が、まあぬ、まあ、抜き取って、
1: でもうそのまま置いて帰ったんですよ。そういうことやと思いますけどね。
0: でカード残っててよかったですね。
1: いや、カード残っててよかった、怖い怖い、よかった、
0: ね、まだ現金、ね、だけで、うん、キャッシュだけでよかったですよ、
1: ね、でそれを見てて、うん、僕もすぐエアタグ注文しました、
0: はい、絶対持っといた方がいい。海外旅行行くんやったらスーツケースとなんかちっちゃいその手持ちのカバンとかには絶対つけといてもいい、
1: ね、なあ、ちょっと怖いな思って、ほんまもしパスポートとかやったらな、
0: 同じこと思いました。
1: なあ、一番怖いよね。
0: パスポートはなんかもう帰れなくなっちゃいますからね。
1: ねえ、帰れなくなるしな。
0: よろしくないですね。え、でもタイ、私の実感やけど、なんかタイはまだそんなっけ、それこそなんか警戒はちゃんとしていくんですよ。その、
1: はい、
0: 万引きとかスリとか、
1: うん、
0: 強盗とかは警戒していくんですけど、なんか割とまだ雰囲気日本に近いっていうか、
1: はいはいはい、
0: なんか、ね、歩いてる人もなんかそんな殺伐としてないし、
1: そうやね、
0: だからまあ何おっ広げてカバンを持ち歩くことはないけど、うん、
1: はい、
0: なんか、まあ、ヨーロッパとかねそういうイメージあるから、
1: うん、
0: なんかその自分の上着の中に仕込んどいてみたいな、めちゃくちゃ隠して持ち歩かないかなみたいなのを、はい、私はもう感じなかったですけどね。
1: うんうんうん、それは大丈夫やな、うん、そんなんはあんまり、うん、全然全然、国的にはね、あんなバンコクなんかすごいやん、車の量とかでも、
0: そう、ね、大都市
1: で、大、うん、そうそうそう、うん、ほんまに、で、うん、まあ服も全然持って行ってへんかったからその辺で買ったり、
0: そう、え、そタイパンツとか買わなかったんですか。
1: タイパンまでは買わへんかったな、ね、あの半ズボンいっぱい持ってったから、うん、だから上着とか買ったりした、
0: はい、そうやん、その買ってきた服ちょっと見せてほしいシリーズ、あの奄美大島シリーズもなんかあるでしょ。
1: あ、そうやな、俺旅行先のそうやな、いろんな T シャツ、アイラブ石垣島とかやろ、
0: アイラブタ

0: かってこと、ね、
1: そうそうそう、え、いやいや、もうあれはもうなんか象の柄みたいなやつ、あ、うん、そんなの適当に買ってるだけで、
0: じゃちょっと次、まあ、生放送あの桂川の方であるときはぜひ対抗ででどうすか。
1: あ、ほんまやで、対抗で、え、わかにゃもあんの、
0: タイ、え、タイパンツ引っ張り出したらいいかな、ちょっとタイパンツで桂川にはいけない。

0: けどな。
1: まあ、それはでも一応観覧 OK って言ってるから、はあ、そう村越さんが、コシさんがタイパンツできますって言ったらなんか来てくれるかもしれん。
0: いやそうやね、そうしようか。
1: そうそう、コッシーさんのタイパンツ見に来ました
0: 。いや絶対 見た人いいやろ。
1: おもろいけどな。
0: 見た人いいやろタイパンツ。
1: まあちょっとね、あのこれはこの夏どっかでね、はい、できたらいいかなと思ってます、ね、はい、ありがとうございます。
0: いえいえ、ありがとうございます。
1: なんかまた他に思いついたら教えてください。
0: いやまあまあ、うん、あのまあよくあるのはあれですよね、僕パタヤの方も行ってたんで、
1: パタヤ
0: リゾート、リゾート
1: んほんほんほん、
0: あのバンコクから2時間ちょいぐらいかな、タクシーで行けるんですけど、はい、うんうん、そこにも2泊泊まってて、
1: はい、
0: まあ、そこはもう何でしょう、飲み屋街というか、そういう、はい、夜の街みたいなところも、
1: あら夜の街、
0: はい、
1: あら
0: だからあれも、アンナも行きましたよ、あの向こうはね、あのレディーボーイ有名じゃないですか、
1: はい、はんはんはんはん、レディーボーイと言いますと、うん、女性的な雰囲気を持ってる男の人、
0: 男の人ですね、はい、もう最初もうほんまにお人形さんか思って、
1: めちゃめちゃ
0: 分かりますよ、背も高いし、うん、もう骨格もちょっとね、
1: 寄せてるんですかね、うん、女性、
0: そうそうそう、だから、まあね、ちょっと喋ったりする分にはおもろいぐらいで、
1: うんうん、あそうなんや、はい、でも、ね、そういう人ってほんまになんかもう女性よりも気使ってるとかありますか、ね、
0: でも女性より気使ってるし、うんうん、ずっと鏡見て自分の顔気にしてはった、
1: うんうん、でもそれ綺麗やからな、うん、
0: ずっと気にして、
1: 羨ましいです、
0: うん、大丈夫だよってそんな気にしてなくて綺麗だよって言って、
1: 優しい優しい、ああえいいな、ちょっとわその話な、ちょっとまた思い出したら、あの来週でも再来週でも教えてくださいよ、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。え、タイは暑いんですか。
0: 暑いやん、暑いよね。
1: いや、え違う、今、あでもそうか、
0: いや暑かった暑かった、暑いけど、なんか日本の暑さではまた違うな、その京都の暑さとはまた違うな、
1: あそっか、
0: 痛くはないしな、
1: うん、で季節を通して暖かいですかね、
0: うん、一応え今って雨季なんかな、スコールとかは降っとったな、たまに、
1: あーそっか、
0: あ思い出した、俺タイでサソリ食うたんすよ、
1: はい、めっちゃおもろいじゃないですか、何
0: いやもうほんまそのうちあの、はい、ポリッシュの TikTok で上がってくると思うんですけど、
1: 社長サソリを食べる、
0: いやなんかどうやらその、はい、それずっと撮られてるのが結構おもろかったみたいで、はい、それはちょっとバズらへんかなと思ってます、
1: うん、あじゃあちょえそれは、まあ、編集が、ね、終わったら出てくるんでしょ
0: う、ね、あそうやね、今なんか編集してくれてるみたいで、
1: それちょっと動画見たいけどな、
0: あいやでもほんまにも
1: うう
0: わもう絶対食えへん思って、
1: まあ、
0: も
1: う日本ではなんかねそういう店じゃない、専門店やったら食えなさそう、
0: あでも店長が食いよったから、うわこれ俺も食わんとあかんのか、うわって思いながら食べました、
1: はい、あ食べました。お味は、
0: お味は、
1: お味は
0: 何やろ、エビ、エビみたいな、
1: エビみたいな、あ、まあ、同じなんかあのかか辛ってか、
0: そうそうそう、いやにしてもそんなそんなそんなそんな味だけ見たらそれはそんなんかもしれへんけど、もう手前で口に入れれへん、は
1: い、いやもうそんなあんなビジュアルされてるとね、
0: そやで、
1: 難しいですよ、
0: こやでほんまに
1: こうしてこう
0: そうそうそうそう、これこれラジオから通じ届けへんけど、今俺の格好サソリやからね今
1: あちょっと見たいな、ちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そのうち上がると思います、はい、
1: ありがとうございます、あのたしたタイでコッシーさんのってタッシーさんになっちゃった、
0: ちょっともう適当やもん、
1: 起きてないですね、はい、しっかりします、というわけでコッシーさんのタイランド奮闘記でした、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: というわけで前お話ししたんですけど、この夏、まあ、収録をねちょっと隔週で挟むってことで、
0: はい、
1: まあ収録放送の日はちょっと面白いことしようと思って、
0: ああなんか企画、
1: あそうです、
0: いいね、
1: でまあそのちょっとねあの一昔前にはなるんですけど、
0: はい、
1: なんか前ちょっとこんな歌流行ったなみたいな歌をねピックアップするシリーズを勝手に始めたんですよ、
0: ほんま勝手に始めてる
1: 勝手に始めてね、お正月の一発目がクマムシ、
0: あはいはいはいはい、
1: で、この間何したっけな、
0: 何やった
1: っけな、忘れた、
0: 収録のやつ
1: な、流行ったやつ、
0: え
1: まあまあまあまあ、まあ、何したっけ自分で入れといて忘れた、
0: あかんあかんあかん、俺も忘れた、
1: 忘れました、まあいいや、
0: はい、
1: で今回もねちょっと絶対どっかで聞いたことあるけど一昔前な、
0: はい、
1: はい、まあもうすぐ夏が近いから、
0: 夏が近いから
1: こんな曲を持ってきました、
0: はい、
1: はい、聞いてください、はい、雨宮で冷やし中華始めました、
0: すごいな、ナイスやな、
1: はい、
0: もうこれはね、よう持ってこれたな、
1: YouTube のねアーカイブ版だと音楽聴けないから、
0: ああ
1: これ本当にリアルタイムで聴いてはる人しか、
0: うん、
1: 聞けないんでね、
0: あそうやな、
1: はい、あのリアルタイムで聞いてはる人はラッキーです、
0: いや
1: ラッキーなんか
0: 久しぶりやね、
1: ね、ちょっとまあこっち聞いていただきながら、
0: はい、
1: リアルタイム挟みましょう、
0: はい、はい

街でいろんな言葉を目にするとつい歌が降りてきます。例えばこの冷やし中華始めました。きっとこの言葉の裏にはこんな物語があったんだと思います。

0: はい、というわけで久々に聞きました。これ小学校くらいから
1: これ何年前よ。
0: 何年前だ。ああ、まあ一応私がまだランドセルを背負っていた時代やと思います。それぐらい前。
1: はい、その当時に聞いてた記憶はちゃんと残ってるの？
0: めっちゃあります。小学校の給食でめっちゃ流れてた気する。
1: あ、そうなんや。
0: でも私がびっくりしたのは、まあ、その小学校の給食で流れるぐらいやから、ちゃんと CD があったっていうのと、なんか今こうやってそのなんか流していい曲として音源あるんやって。
1: あ、そうやな
0: のはちょっと思いましたね。
1: でもそこは冷やし中華でよかったんや。長崎ちゃんぽんじゃなくてよかった。
0: はあ、冷やし中華の歌しかなかった。長崎ちゃんぽんの歌はなかったんです
1: ね。なかったよ。
0: まあ、ちゃんぽんはあったかい方が好きやしな、私も。はい、まあ、そんな感じでちょっと収録の日はこうやってなんかちょっと面白い曲入れていきたいなと思ってて、
1: はい、
0: まあ、自分でね、あの思いつくだけでは限りがあるので、
1: はい、
0: なんかそうこういう曲も聞きたいなみたいなあったら次回以降 ね、お便りでなんかください。リクエストお待ちしてます。
1: はい、
0: ありがとうございます。というわけで、お便りテーマのないお便り紹介なんですけど、
1: うん、
0: あのまあ、今回もね一応そのなんか期限を設けずに、
1: うん、
0: あのいつでも何でも送ってくださいっていう、まあ、フォームをね、
1: はい、
0: あの常に設置しているんですけど。
1: お、素晴らしい。
0: まあ、そう、そしたらまたお便りを送ってくださった方がいるんですよ。
1: ありがとう。
0: ありがとう。ご紹介しますね。
1: はい、
0: 奈良市の純大革命さん。
1: あら、奈良純さん。
0: 奈良純さん。
1: 奈良純さん。
0: ありがとうございます、ね。
1: ありがとうございます、いつも。
0: はい、まあ、いくつかちょっと来てるんでご紹介しますね。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 若にゃんはドリームジャンボ宝くじを買いましたか？前回のバレンタインジャンボくじは袋に、宝くじの入った袋に

0: ニャのサインを書いてもらいましたが、結果は300円でした。あ、はい。さて今回は大きく当たるでしょうか。ドリームジャンボくじは明日5月30日までです。皆さんも運試しをしてみませんか。宝くじ買ってないなあ。夢は見てるけどいつも
1: 宝くじ。僕もなんか、はい、ねえ、それこそ、うん、まあ、さっきの、はい、ミカリンの話になるけど、
0: あ、はい、
1: そうそう、さっき、そう
0: そうなんです
1: 、そうなんですよ、ミカリン、
0: そう、あの今ね、これ収録してるのがこの放送日当日の29日の金曜日の、まあ、お昼ぐらいの時間帯なんですけど、
1: はい、
0: なんと先ほどね、私、はい、初めてね、
1: そう、若に始めましたよね。
0: そう、この番組のね、あの前、私の前にいらっしゃってた、
1: はい、
0: あのミカさん、ミカリンミカリンさんがね、なんと今ちょろっと
1: ちょろっと日本に帰ってきてるんですよ。帰国中なん
0: です
1: よ。
0: そうで、まあ、キッシーさんがね、金曜日この長岡のスタジオいらっしゃるんですけど、うん、
1: はい、
0: ご飯食べに行くのって言って、
1: はい、
0: あのお出かけされていくタイミングで、ね、
1: そうそうそう、
0: お会いできて初めて、ね、めっちゃなんか綺麗な人やなと思って、
1: 私
0: ボーって見とれてました。でもなんか実際なんかお話ししてみたら絶対この人面白いな
1: んだ。めちゃくちゃおもろいでも何も変わってへんかった。俺も久々喋ったけど、
0: そうなんや、うん、ともちょっとね、あの時間がね許す限り、また今度ね戻ってこられることあったら、ぜひゆっくりお話ししたいなと思います。
1: お前ね、
0: ね、で多分この収録今ねやってるんですけど、タイミング合えば多分
1: もう一回ぐらい戻ってくるのかな。
0: 来られそうですね。あの午後からのキッシーさんの番組に出られるらしいですよ。
1: あ、で、あ、そうかそうかそうかそうか、うわー、そうか、
0: はい、
1: ここ
0: でなんかその何もうエンカウントした時のね、あの皆さんね、このスタジオにいろんな人いるんですけどね、のなんか盛り上がり方すごかった。あ、いたみたいな、
1: ね、みんない
0: たって何
1: 盛り上がったね
0: そう、動物園ちゃうねんかみたいな、
1: ね、
0: と思ってましたけどね。
1: そうそう、それこそそのミカリンが、うん、あのなんや宝くじの女神なんやった、
0: はいはいはい、
1: あれをあの仕事やってたから、はい、その時に1回買ったね、宝くじを。
0: あ、そうなんだ。
1: 何も当たらへんかったけど、
0: そう、私のこのお便りにね、袋に前回のバレンタインジャンボになんかその私は多分書かせてもらったんですかね、何か当たりますよねみたいな、300円取るしあかんやん、
1: あかんねえ、
0: まあ、まあ、あかんねえ。ちょっとあの次は何、ドリームジャンボ、サマージャンボですか。
1: サマージャンボかな、
0: よくわかんないけど。
1: 俺分かって
0: へんわ。サマージャンボ買うときはちょっとまたあの袋持ってきて、ちょっと書かせてくださいよ、奈良潤さん。
1: おお、書くんや。また
0: 一束やとちょっと忍びないから、
1: うん、
0: できたらあの何束か、何束か、まあ、ちょっとね、あの金額
1: かかるけど、ちょっとでも確率は上げたいと、
0: 上げたいから、うん、まあ、よかったらサマージャンボ期待します。ドリームジャンボちょっと見てみようかなと思います、はい。でね、まあ、宝くじの次にまたお便りご紹介するんですけどね、
1: うん、
0: 次のお便りいきますね。これ奈良潤さんから来て
1: ます。奈良
0: 潤さん、はい、コシーさん、赤にゃん、みかん箱の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いよいよ今週末は第93回日本ダービーが東京競馬場で行われますよ。お
1: ー、日本ダービーか。
0: はーい、今週ね、あるんですよ。こう宝くじの話して競馬の話する、
1: ね、すごいね、ほんま
0: や。夢めっちゃ見てる。
1: 最後パチンコの話ちゃうよな。
0: いや、一応これだけです、
1: ね、
0: はい、行われますよね。今回あの出走する馬登録されているのがサツキ賞のロブチェン、リアライズシリウスなどや18と、どれが優勝すると思いますか。優勝すると思いますか。っていうのでお便り来てたので、
1: はい、
0: まあ、いろいろ考えてみたんです。あのね、先週ね、オークスってわかります。
1: あ、オークス、うん、聞いたことあるぐらい。
0: オークスっていうあの3歳のね、
1: うん、
0: 3歳のあの牝馬、
1: ね、女の子のやつ、
0: そうそうそう、うん、メスのね、あの馬があの限定戦っていうのがあって、うん、まあそれが先週の日曜日だったんですけど、それで当てて、私が
1: お
0: 液晶出してで、バッチッと今週ハウハウやったんですけど、
1: マジ
0: で、その翌週ですよ、今週末は日本ダービーが、
1: うん、
0: はい、東京であります。
1: え、馬券買うんですか。
0: もちろん、
1: もちろん、
0: あ、もちろん買うんですけど、なんかその今からお話しするんですけど、結構そんなになんかその東京競馬場のその傾向とか考えて、なんか日本ダービーで夢を見るにはちょっと硬すぎるかなと思って、
1: あの選択してる、
0: そう、なんか人気どころがやっぱ順当に来るんかなっていうの私があって、なんかもちろんね、買うっちゃ買うし、何買おうかなって決めてるところではあるんですけど、
1: はい、
0: 日本ダービーに向けてちょっとあの、うん、同じ日にやってる目黒記念っていう G2 のレースがあるんですけど、かその明日ね、あの京都競馬場の方のね、あ G3

0: 青いステークスっていうね、あのその本番に日本鍋に向けて他のレースでちょっと夢見ていこうかなと、
1: はいはいはいはい、
0: そこでちょっとあのいい感じに資金を調達して、ではまあ日本鍋で順当にね、ここで決めるっていうのができたらいいかなと。
1: おお、すげえ。
0: そんなにめちゃくちゃ荒れる予想しない、
1: う
0: ん、
1: 日本ダービーの軍資金を実通実利で、
0: そうです、ちょっとまだなんか夢を見れる可能性にかけ、あのかけようかなと、可能性があるところにね。でこのなんか今紹介したロブチェンっていうこの皐月賞がね、
1: はい、
0: あのまあ V 取った馬が、まあ、今回今一番人気っていうことでね、あの話題になってるんですけど、このロブチェンっていう馬が、あの一般的にこの東京の今回 2400m 2.4 キロあるんですよ、レースがのコースで、まあきついなと言われている、まあ、そ大外って言って、
1: 大外、はい、
0: そう大外の枠に入ってしまったんですよ、
1: うんうん、
0: それがめちゃくちゃなんかネックになってるってその世間では噂されてて、それがなんかどう出るか、ただやっぱりその結果出してるっていうのでやっぱ強いって、他の馬よりも力頭一つ抜けてるやんなっていうのは言われてるので、この大外に入ってしまったのがどう出るかなっていう、
1: じゃより盛り上がるやん、その
0: 警戒してます ね,
1: ね
0: でこの大外からもうここもちゃんと一着で決めてくれるんやったら、もうそれはもうロブチェンさんがめっちゃ強いってことになりますしね。
1: これ大外が不利なんはやっぱ距離的に遠いから、はい、ぐるっ大きく回らんとあかんから、
0: なんて言ったらいいんでしょうか、そのかけっことか、そのもう陸上とかのコース、コーナーとかをちょっと頭浮かべてほしいんですけど、スタートしましたって言ったら、はい、あの第2コーナー、コーナー曲がるときに、あの他のなんていうんですかね、まあ、内枠の人たちよりなんかそうスタミナよく使うんですよ、大外回りしないかんか、でしかもなんかそのレースって結構その外に広がっちゃうっていうか隊列が、
1: はい、
0: でその広がれば広がるほどそのスタートしてグッて前に行ってその内側の枠を取れればいいんですけど、そのガッて前に行くのもスタミナがいるし、
1: はい、
0: そのじゃあガッて行かなくてみんなの隊列に揉まれていく形になると、みんな外目外目に行っちゃうんで、どんどん自分が押し出されるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で他の内枠目の馬よりその、まあ、言ったら長いコースを走らされることなんですよね、あの内目に行きたいのに、そこでまたその力使っちゃうって、
1: あそういうことか、
0: ので、まあ、大外はちょっと不利っていうかきついなって言われてる理由ではあります。
1: そうだよな、
0: はい、でこのなんかロブチェンもその、まあ、ガッていくタイプではないので、だからそしたらもう揉まれてその頑張ってその外に行き過ぎないコースを選ぶしかないのかなってなると、まあ、そこはもう体力勝負になっちゃうわけじゃないですか。だからもう祈ることしかできないんですけどね、はい、
1: そう、なるほど、そういろんなやっぱ詳しいのさすが
0: コースによっていろいろあるんですけどね、はい、まあ、そのロブチェーンは一番人気強いって言われてるんですけど、私は真ん中目の枠にいるゴーイントゥースカイっていう滝豊さんが乗られる馬にから行こうかなと思ってます、はい、今4番人気でした、はい、まあ、ちょっとあの尺が足りなくなっちゃうんで、
1: うん、
0: あの本命だけ言っときましたね、
1: はい、
0: ゴーイントゥースカイで私は行きます、
1: 行ってますか、
0: はい、ありがとうございました。はい、でもう一個あるんですけど、奈良純さんからあのお便りテーマ決めてないんですけど、
1: うん、
0: 最近あったことで一句読んでくださいっていう川柳のコーナーを一応作ってて、
1: はい、はい、最近あったことで一句
0: なんかいっぱい作ってくれましたので、
1: どんなやろう、
0: ご紹介しますね、
1: はい、
0: はい、今ちょっとオークスの話したんでね、馬年に女性 G1 覇者になる、
1: うん、
0: 馬年、あ今年は馬年ですね、
1: はいはいはい、
0: 女性 G1 覇者になる、
1: 覇者になる、
0: これ先週のオークスっていうレースで、
1: はい、
0: まあ、女性、日本人の女性ジョッキーが、
1: はい、
0: G1 で、まあ、優勝するってい うか、
1: おおすごい、素晴らしい、
0: 歴史がね多分変わるんちゃうかって言われてた、ほんまに、
1: そうなんや、
0: はい、日本人の女性騎手が G1 っていう、もう日本で一番レベルの高いレースで、まあ、優勝する、一番になるっていうのはなかなかすごい。
1: へー、
0: 外国人女性騎手は今まで数人いらっしゃったんですけど、うん、まあ、それでも3人目かな、女性騎手全体で見ても、
1: はい、
0: それだけまあレベルが高いっていうのと、まあ、一般的に男性の騎手がやっぱ多いのでジョッキーさんっていうのは、はい、なんか私も叫びましたね、日曜日の午後に、
1: うわーってな
0: る、自宅でうわーって、
1: お
0: ー、はい、でおかげでね、まあ、ホクホクすることできたし、私も、
1: はい、
0: はい、ちょっと嬉しい先週末になって、今週末も嬉しい結果になりますように
1: 、
0: はい、次いきます。物価高、今年はうなぎ値下がりし、物価高、今年はうなぎ値下がりし、
1: え、
0: うなぎって
1: 物価高やのにうなぎは値下がりしてるってこと
0: するみたいです。
1: へー、
0: 最近あったことを

0: まとめてくださっているので、ほう、私的には嬉しいけどな。うなぎが値下がりするらしいです。
1: そうやね、物価高はもうすごいもん
0: ね。高いですね。で、物価高にちなんでエアコンも冷房切り替え、試運転、また値上げ、何でもナフサのせいにする。
1: なあ、あれもなあ、もう実はもう供給十分あるとかもう言われたりとかしてるけど、うん、もう実際何が何か分からへんわ。
0: ねえ、なんか確かにな、まあ、でも何でもかんでも上がっていきますしね、なんかそれはどこかで止まってほしいなと思いますけれども。はい、では最後、梅雨入りだ、暑熱順化、準備よし。
1: 強い
0: 梅雨入り、
1: あ、梅雨入りだ、
0: 梅雨入りだ、うん、暑熱順化、準備よし、暑い熱、順番の順、変化の化、暑熱順化、準備よし。もう梅雨入りの時期ですか。
1: 暑熱順化、準備よし、はい、どういうことなの。
0: 暑熱順化、準備よし、ちょっと 今調べますね。
1: はい、暑熱、いや僕調べますよ、はい、
0: 暑熱順化、
1: 暑熱順化
0: とは、暑熱順化とは、はい、体が本格的な暑さになれる生理的なプロセスのことです。
1: はいはいはいはい、
0: 準備するもんなんや。
1: なるほど、
0: 適応していくもんじゃないね。
1: なるほど、
0: 汗をかいて体温を効率的に下げられるようになり、熱中症にかかりにくい体を作ることができます、うん、おお、うん。私はエアコンに頼っちゃうな、なんか文明の力に頼っちゃって、今年の夏もあんまり汗かかへんまま終わっちゃうんやろなっていう。汗かかない、かけないまま終わるんかなと思います。
1: そうなん、でも競馬とか行ってたら外やし汗かきまくるのじゃん。
0: それはかきますけど、まあ、そこでかく汗とはまた別なんです、うん。できたら外の暑いとこにはその、うん、まあ、涼しいとこがいいじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、暑いと分かってるのもありますし、
1: はい、
0: まあ、今見てくださいこの長岡のスタジオ、めちゃめちゃいい天気です
1: けど、めちゃくちゃいい天気、
0: 28度ですよ。
1: え、
0: 28度、
1: 暑
0: で、これ1ヶ月後とかになるとね、多分30とか35円とかもう余裕でね出てくるんでしょうね、
1: うん、そうやろな。
0: いや、もう本当に今年の夏怖いですよ。で、まだね、その梅雨入り自体はしてないけど、もうあのすでに台風がね、沖縄とかその九州の南の方とかに直撃するんちゃうかっていうので、ちょっと今ニュースにもなってますしね。
1: あ、そうなんや、もう台風の話か。
0: もう台風が、
1: うわ、
0: そうそうそう、なんでね、まあ、ちょっと梅雨入りもな、なんかジメジメして嫌な季節ではあるんですけどね、
1: はい、
0: 暑熱順化、暑熱順化が頑張ります。私も頑張れる時に頑張るから。はい、そんな感じでした。奈良潤さん、いっぱいありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、というわけでここでまたもう一曲ブレイクタイム挟みましょう。一応ね、5月の放送が今月で終わるんですけど、まあ、5月のテーマお題をね決めて、まあ、それにちなんだリクエスト曲をご紹介するっていうので皆さんからいただいてたんですけど、ちょっと先週、まあ、私イオンの方で一人でねやってたんですけど、うん、その時にちょっと尺の関係で流せなかったやつをね流します。5月のテーマカラーは緑、緑にちなんで1曲ご紹介します。もう山口百恵さんでプレイバックパート2いきますよ。
1: はい、
0: はい、
1: プレイバック、
0: はい、なんで緑なのかは聞いてみてください。
1: なんで緑なんやろ、うん、

0: はい、というわけでなんで緑なのかっていうのでね、もう
1: あ、すごい、あ、やった今油断してた、ごめん、
0: あ、いえいえ、あの山口百恵さんでプレイバック、はい、バートついたんですけど、
1: はい、
0: もうね、出落ちっていうかね、
1: はい、
0: はい、緑の中を駆ける真っ赤な
1: 真っ赤なポルシェね、
0: そう、多分ここから来てんやるなと、はい、リクエストありがとうございます。
1: なるほど、
0: はい、というわけで最後のお便りですね。常設のお便りフォームとはいえ初めてお見かけするお名前なのでご紹介しますね。アスッチさん、
1: アスッチさん、
0: アスッチさん、ありがとうございます。5月ももう終了ですね、
1: はい。
0: 頑張るって言葉はすごく力入れてる感じで、あまり口にするのは好きではないのですけど、心の中ではあ、今月もよく頑張ったなとふと自然に思ってしまいます。
1: はい、
0: あ、まあでもね、いいと思いますよ、自分頑張ったなんてね、うん、肯定していくっていうのは
1: いいよね。
0: やっぱ自分をね認めるためにもね、うん、積極的に使っていきましょうよ。すごく力入れてなくてもいいじゃないですか。私の最近頑張ったこと、じゃあ聞いてくださいよ。
1: え、
0: 頑張ってること、
1: なんだ、なんだ、じゃあ聞きます。わかりました。最近頑張ったことなんですか。
0: え、あの豆苗を育て始めました。
1: 豆苗え、豆苗って何。
0: 豆の苗
1: を、ああ育て始めた。
0: はい、
1: おー、素晴らしいやん。
0: ほんまに思ってます。
1: 素晴らしい、素晴らしい、何でも素晴らしいと思う
0: 豆苗をね、
1: 豆苗を育てている
0: 、はい、ちょっとね、あの愛着が湧いてきました。
1: はいはいはい。
0: っていうのも、2週間ぐらい前に、
1: うん、
0: まあ、その お料理に使おうと思って、
1: はい、
0: 豆苗をね初めて買ったんですよ、
1: はい、
0: 私自分で、
1: はい、
0: で、まあ、お料理使って、
1: うん、
0: あの使った後なんですけど、パッケージになんか水につけといたら再生します、うん、再生そのもう一回入りますよみたいな感じで、
1: はい、
0: 書いてあって、なんかあ、いいなと思って、1回分のなんか購入金額で、
1: はい、
0: もう1回その豆苗な、うん、取れるのいいなと思って、
1: うん、
0: なんかその時はね、なんか気が向いたんでしょうね。いつもやったら、はい、まあ、また買えばいいしと思って、まあ、処分しちゃったりするんですけど、やってみようと思って、
1: うん、
0: で、まあ、ジョキジョキ切って、豆苗の植わってる上の部分をね、で苗だけの状態にして、で水につけといたらいいって言われたから、
1: うん、
0: あのまあ、間に合わせなんですけど、
1: はい、
0: 家にあるあのザルトボールに、まあ、お水浸して、
1: うん、
0: 苗を、まあ、水に浸してから、まあ、置いといたんですよ。で、うん、あの大きくなれと思って冷蔵庫に入れといたんですね、うん、そしたらなんか、ま、毎朝で楽しみに開けるんですけど、
1: うん、
0: 全然育ってくれなくて、
1: うん、
0: 豆苗が、
1: うん、
0: で、ま、1週間ちょいくらいかな、
1: はい、
0: マジで育たないんですよ本当に、うん、全然伸びひんからなんでやんなと思って、私の育て方が悪いんかと思ってググったんですよ、
1: うん、
0: そしたらほんまに植物の大前提を忘れとって、
1: うん、
0: 光合成に必要なものは水と十分な日光
1: 日光を遮ってた
0: 冷蔵庫に入れてるんで、ね、
1: そうやんな。
0: そう、冷蔵庫って閉じたらもう光当たんないじゃないですか。

0: ほんまや、そうかそうか、開けてる時だけあれライトつくんか。
1: そう で程よいなんか室温でしょ、はい、程よい温度でしょ。冷蔵庫ね多分寒かったと思うんですよ、
0: はい、
1: 豆苗も水には浸っとるけど、水に浸った状態で暗く冷たいところで1週間も
0: うわ
1: うわと思って、
0: それで苗あかんくなってへんの？
1: なってないです、一応水は、ね、取り替えてたんです、ちゃんと定期的に。せやけど全く育ってくれないから、ほんまに不安になって調べたら、あ、光合成に必要な3つの要素のうち2つが抜けていたと。で、あ、ごめんなさいと思って、豆苗に申し訳ないと思って、まあ、冷蔵庫から出して、
0: 出して
1: で、あの、まあ、ベランダの近くの、うん、まあ、家の中でね日当たりがいいかなって思う場所に、まあ、置いてみたんですよ、
0: うん、
1: 次の日2センチぐらい伸びてた
0: すげえすげえ、そんなちゃうんや、そらそうか、
1: そうそうそうそう、なんかその気づいた日の、
0: うん、
1: あのお昼ぐらいに、あ、ごめんって言って、
0: ごめんって言って
1: ね、避難させたんですよ、
0: うん、
1: で、まあお昼から夜になって、まあ、次の日の朝、まあ、お昼前かな、だから24時間ぐらいかな、で、あの、ごめんねと思って起きて見に行ったら伸びてました、ちゃんと。
0: あ、よかった ね、
1: ね、出てました、マジで申し訳ないことしたなって思って豆苗に対して、
0: よかったね
1: ほんまに。で、なんかそこからちょっとなんか愛着ほんまに湧いてきて、なんか、あ、ちゃんとしてあげたらちゃんと答えてくれるんやこいつはと思って、育ってくれるんやと思って、何ちょっと水もね定期的に、まだもっと何スパンを決めてこまめに変えるようにしましたし、なんか、
0: はいはい、
1: カーテン開けてなんか日光の当たるとこにもっと移動させてあげたりとかして、
0: はい、
1: でなんかザルとボールやったらちょっとかわいそうやから、
0: はい、
1: あの買いました、タッパー豆苗よって、
0: 豆苗よ
1: タッパー買いました、
0: はい、
1: で移し替えてあげて、置いてたんですよ、
0: うん、
1: でこれが、まあ、今5日目ぐらいかな、まだ1週間経ってないんですけど、
0: うん、
1: 収穫できそうな感じに伸びてくれたんです。
0: おー、よかったな、
1: 豆苗ちゃんが。
0: 何使うの豆苗って？
1: 私はその時はあのライスペーパーに豆苗挟んでなんか巻いて焼いて食べようみたいなことをしたくて。
0: おー、なんか生春巻きみたいなこと。
1: あ、そうです、生春巻きを焼いたバージョンみたいな感じでやろうかなと思ってて、あの買ったんです、
0: はい、
1: だからちょっともう一回あの豆苗ちゃんがうまいことを育ってくれて、
0: はい、
1: まあ、またそのがっつり収穫できるようになったら、
0: うん、
1: まあ、もう一回またやりたいなと思って、でそのすぐ育つと思ってたから私も買った時は、うん、これだって今ジョキって切って料理して食べても多分もうその1週間ぐらいしたらまた食べれるんやんなと思って、
0: うん、
1: また同じやつの、ね、ライスペーパーのやつ使いたいなと思って待ってたんですけど、マジで育ってくれなかったからちょっとやから、そのライスペーパーに何かしようっていう欲はちょっと薄れてきてます。
0: はいはい、はい、
1: 2週間経とうとしてるから、
0: あ、
1: だから別の使い道をね探してあげたいんですけど、
0: うん、
1: でもこのちょっと自分の間違いに気づいて、あの育て方を見直したこの1週間、うん、こんなにも頑張って急激に成長してくれた豆苗ちゃんを伐採してなんか食べるのも申し訳ないなと思ってきて
0: でもそれ系の頑張れたら続きそうやけどな、
1: ほんまになんかね成長がね日に日に目に見えてわかるんですよめっちゃ可愛く思えてきて豆苗ちゃんのことが
0: な、
1: そうで、まあ、成長速度がねやっぱ日光の当たる位置とかによって違うんですかね、
0: はい、
1: なんかちょっとまあばらつきが出てくるようになってきて、右端の豆苗ちゃんめっちゃ伸びてるんですけど、
0: うん、
1: なんか左端の豆苗ちゃんまだなんかちょっと真ん中ぐらい半分ぐらいの、
0: うん、
1: まあ、成長速度が違ったりとかして、まあ、なかなかねその全部同じ大きさに揃えて伐採することできなさそうなんで、
0: うんうん、
1: しばらくは様子見ようと思います。私の頑張ってる話でした、
0: ね、はい、これは続けられるのかな、はい、まあ、続くでしょう、
1: まあ、愛があれば続くんちゃいます。
0: あ、
1: まあ、とりあえず人と今までちょっとかわいそうなことをさせてしまった分、まあ、第1弾ぐらいは、
0: はい、
1: あのやっぱね大きくなるまで、
0: うんうんうん、
1: 見守ってあげたいなと。豆苗のためにタッパー買ったしな笑うしかない
0: ね、お前豆苗のためにねもうそこまでやってんねんから続けてくださいね、豆苗のためにも、
1: はい、なんか豆苗って可愛いですよね、はい、響きがね、
0: うん、
1: 一応タッパーに
0: 豆苗、
1: タッパーにひらがなで豆苗って書きました。
0: お
1: それぐらい可愛がってます、はい、というわけで、はい、最近頑張ってる、
0: はい、
1: 豆苗の栽培の話、
0: 栽培の話、ね、
1: はい、
0: ちょっと分かんない、その頑張ってる話ちょっと俺にも振ってくれへん、
1: はい、あ、ごめんなさい、
0: はい、いやいや、
1: チャンスよ、自分が頑張ってるだけでね、はい、
0: はい、いや、チャンスよ、
1: あ、まあ、何か頑張ってることあるんですか、
0: 頑張ってること、
1: はい、
0: これこうやって口に出しといたら続けられるじゃないですか、はい、そのためにちょっとラジオ公共の電話使ってちょっとせこいこと考えてるんですけど、はい、僕、まあ、あの田畑式トレーニングっていうのをやってるんですけど、
1: はい、

0: まあ、4分間で一気に心拍数上げるようなトレーニングね、はあはあ、それを、まあ、普通1日に1回とかでいいんですけど、はい、僕1日2回やってるんですよ。これを、まあ、あまりにもね、あの体痛めそうな時は一旦1回とかにしますけど、はい、1回するのは、はい、もうそれでも頑張ってることになると思うんですけど、僕は2回するっていう目標を、うん、こうあの続けたい、今やってるんで。
1: あ、えらい、
0: はい、
1: 継続して頑張りたい、
0: 継続して頑張りたいです。だからここに宣言しておきます。僕は体が痛い時は1回しかしないし体が痛くない時は2回する。
1: いける時は基本2回やるんです。
0: えぐ、はい、いっすよ、声はーはーなりながら。
1: いや結構鍛えられるんじゃないですか。
0: はい、鍛えられます鍛えられます、それやっといたら。田畑式、はい、
1: トレーニング、
0: はい、ぜひもう皆さんもね、結構昔はやってたんですけど、うん、なんかある日からやるの忘れて、はい、最近やりだして、あ、これやっぱいいわ思って。
1: なんか一回もう一件とはーってなりそう、私の場合0.4 ぐらいで、
0: はい、
1: はーってなりそう。
0: もう毎回僕 YouTube のその田畑式のやつを4分間のやつ流してガーやって、は
1: いはい、すごいな。なんか自分もなんか高める何かしたいな、ね、まあ、ちょっと急に高めようとしたらちょっと体壊したら嫌なので。
0: あ、そうそうそうそうそう、急なんは良くないよ、
1: はい、まずは身の回りのね、あの、うん、できる小さなことからね、
0: はい
1: はい、豆の苗を育てることから始めようかなと。
0: そうしましょう
1: まあ公共の電波にお互いの頑張りを乗せて、
0: はい、
1: まあ、1ヶ月後にどうなってるかな、
0: はい、これでもね、はい、やっぱ有言実行するしかなくなるんで ね、
1: ですよね、
0: こういうに言っといたら、
1: はい、じゃあまた共有しましょう、はい、
0: もう逆にね、リスナーさん方も、はい、そのお便りで有言実行してくれてもいいんですよ、
1: はい、あ、じゃあちょっと来週のお便りテーマそれにしましょう、
0: ね、あ、ほんまやね、はい、頑張る、
1: 俺は私はこれを頑張ります、
0: 頑張ります、うん、それをもう
1: ね、
0: お便りに載せて
1: しましょうしましょう、
0: はい、
1: ちなみに、まあ、来週は一応生放送いけるかな
0: と。ちょっと待って、俺来週赤はいけへんわ、ごめんほんまや、ちょっと待って、あかんかった
1: あかんかった
0: 来週
1: あかんかった、
0: すまへん。
1: どうします、
0: どうします、
1: みんなの頑張る宣言後でじゃあ聞いてください。
0: そうやね、
1: うんうん、じゃあ頑張る宣言は来週のお便りテーマにするんで、
0: はい
1: はい、まあ、後ほどね、多分 YouTuber から上げてくれはるときに、
0: はい、
1: 多分出ると思うから、
0: はい、
1: 皆さんの頑張りは後で聞いてください。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、YouTube に残るもんね、はい、は
1: い、というわけで来週のお便りテーマも決まりました。
0: はい、決まりました。
1: イエー、今日はやから、今週は早く出せるぞ
0: ね、
1: 早く出せると頑張ります。はい、というわけでね、もうなんか終始何を話してるかよく分かんなかったんですけどあの今週のね、あの収録はこの辺で終わりにしときますか、
0: はい、そうしましょうか。
1: あの本当にね、何も決めていないフリーダムな時間なのでね、この収録の日はね、
0: はい、
1: もう終わり時間も特に決まってないんですよ。その
0: ね、
1: ケツもね、あの終わりの尺だけ確保しておけば、
0: うん、
1: もう好きな時にね、好きなこと喋ってもいいと思ってるんでね、はい、というわけで、まあ、今週この辺にしておきましょう。
0: はい、はい、そうしましょうか。
1: で来週の、6月の何日ですっけ、4は
0: か5やったっけ、
1: あ、まあ、それぐらいですねゆるまあ、じゃあ私がじゃあ行きます、桂川一人で。
0: ありがとうございます、すいません、
1: はい、で、その次の週ですね、まあ、6月の2週目も、まあ、同じく収録みたいな
0: 感じ
1: になりそうなので、うん、まあ、なんだかんだ言って1ヶ月毎週ちゃんと違うものが続けれてよかったです。
0: ああね、そうやね、
1: そう、この夏はちょっと頑張りたいなって私も思ってたので、
0: うん、ね、ちゃんと、まあ、こうやって収録を使っていくのは大事やな、う
1: ん、ね、まあ、いろんなスタジオでいろんなことするの楽しいですよね、うん、
0: ね、
1: はい、というわけで、まあ、ちょっと終わりがぬるっとしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: 今日はこの辺りでお別れしときますか。
0: はい、そうしましょうか。
1: お別れしときましょうか。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ではちょっと最後のね、今月の5月の最後の曲を聴いていただきながらお別れしたいなと思います。テーマから緑ってことで、もうグリーンで
0: どれ選曲したんやろ、グリーンの。
1: なんでしょうね、
0: ああ
1: 、はい、見せない涙はきっといつかっていう、これもリクエストなんですけどね、
0: ああ
1: 多分サビ聴いたらわかります。
0: は
1: い、まあ、ちょっとこの曲にね、乗せてお別れしようかなと思います。そろそろ、はい、お別れしていいですか。
0: いいですよ、はい、いいですよこの振りで赤
1: い、お別れしたくないかな、
0: いつだった終わんねえまだかいな
1: まあこんな感じ緩くていいじゃないですか、
0: はい、
1: はい、
0: よろし
1: い。というわけでね、ちょっと今回もなんかミニマムサイズになったんですけど、まあ、この後多分ちょろっと音楽が流れます。
0: はい、
1: そしてこの後も引き続き FM お得意な番組でお楽しみください。若宮と甲子のフライデーナイト、はい、この番組はヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は若宮こと金子若菜と
0: 甲子こと村越明正
1: でした。皆様良い週末をお過ごしください。さよなら、
0: さよなら。

たった一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の体、鉄の悪魔を叩いて砕く。キャシャーンがやらねば誰がやる。

0: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
0: 今日も一日お疲れ様でした。 FM オトクニが午後7時をお知らせいたします。

0: 2月29日金曜日、時刻は12時を回りました。 FM 特にリボラジ、こんにちは、 DJ の下口ストーン正光です。あ、なんのこっちゃろう思って見たはずね。こんな金曜日の昼間から大の大人がね集まってわー言うて、この人らは仕事してはるのかみたいな、こうちゃんとされてます、ちゃんと仕事をしてはるんですよ、はい、でこの金曜日だけこの時間休み取ってわざわざ見に来てくださって、嬉しい話ですよ本当に。さあリブラジ始まりました。今日はねエベレスト登頂記念ね、え登ったことあります？ないわな、それはなさないわ。だからなかなか昨日ちょっとエベレスト登ってきましていう会ったことないもんね、そんなん。で市営地下鉄が開通した日、1981年、ね、京都のいわゆる烏丸線と言われているね市営地下鉄が開通した日というね。で今日のリブさん、はい、リブライフコア株式会社から寺谷智成さんと上野直樹さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 親子みたいな感じ、似てますよね。
2: そうですか。
0: なんか雰囲気、
1: 都市的には多分親子
0: ぐらいのね、
1: はい。
0: まあ、寺谷さんは1回お越しいただいてますけれども、ね、上野さん何回目？
2: 2回目です。
0: はい、今日はなぜに2人やったの？これちょっと聞いとこう、これちょっと。
1: ありがとうございます。
0: はい。上野さんどうですか？なんで2人？なんで2人で今日は？
2: なんで2人？まあ2人で1つっていうところもありますし。
0: まあ大切なことを伝えたいと。
2: そうです。
0: そういうことですね。2人が
1: かりで。はい。そうですね。
0: それぐらい、まあ、重要な大事なイベントがあるという。
1: はい。今日はぜひそれを紹介したくて。はい。
0: お二人はエベレスト登ったことは？
2: 富士山なら。
0: 富士山あんの？
2: はい。
0: あ、すごいやん。あれまあまあ大変でしょ、富士山って。
2: あ、そうですかね。大学生の時に登ったんで、ちょっともうノリと勢いで。
0: そんなん軽い気持ちで行けるようなとこじゃないじゃないですか、富士山って。
2: そうですか。
0: え、それちゃんと身なりも整えて？
2: いや、ウィンドブレーカーで行きました。
0: 足は、靴はちゃんと履いて？
2: あ、靴はなんかレンタルで。
0: ちゃんとあの、はい、
2: ちゃんと 山登り用の
0: 短パンとか。そんなんじゃないよね。
2: 短パンの人もいました。
0: あかんで、ほんまに。もうあんな3700m ぐらいあるんですよ。
2: はい。
0: あ、富士山登ったの？
2: はい。
0: すごいね。なんかね、富士山登ったらなんか人生観変わるってようみんな言わはりますけど、なんか変わりました？
2: いや、全然何も変わってないです。
0: なんでや。
2: めっちゃ雨降ったんで。
0: いや、そこでちょっとこう、いや、富士山登った経験がなんかこの僕をなんかこう人生観変わりまして、で今こうやってリブライフコアにね、席を置くようになりましたみたいな、ちょっと上手にちょっとつなげたりとか、そんな。それはあんまりなかった。
2: そうですね。全然全く財布なくしたぐらいです、
0: ね。なんで、まあ、学生の時にね、あかんやんか、それ。サザエさんびっくりしたんだよ、ほんま。あれは忘れはって、財布をね、うん、
2: はい。
0: あれ、学生の時に登って、
2: はい、
0: 何、そのまま何、普通にもうリブライフコアに入ったのじゃなくて？
2: じゃないですね。
0: 2点3点あるわけですか？
2: まあ。
0: いや、言える範囲でいいですけど。
2: いや、学生の頃って言っても1年生とかなんで。
0: ああ、なるほど、はい。4回生ぐらいで登ってたら、
2: あ、もしかしたら何かあったかもしれない
0: ね。
2: それは
0: もっ ところ
2: が
0: ね、
2: はい。
0: 今日は一つよろしくお願いいたします。はい。まあ、今日はあのエベレスト登頂記念日で、お誕生日は美空ひばりさん、片山右京さん、ノエル・ギャラガー、

逮捕、うん、すごい面々でございます。ねえ、今日のメッセージテーマ、まあ、なかなかね、エベレストに登った方はいないと思いますよ、ね、でもやっぱり、まあ、登山家ならやっぱり一度はチャレンジしたいエベレストでございます。世界最高峰ですからね、あなたの中のエベレストは何ですかと、これを叶えたい、ね、まだ未だその上までは行けてないけれども何でも結構です。いや、もう叶えましたよという人でも全然 OK でございますけど、あなたの中のエベレストは何ですかという、それが叶ったのか叶ってないのか、今挑戦中なのか含めてお送りください。はい、ちょっと笑かしに来てもでも全然 OK でございます。今日のメッセージテーマ、あなたの中のエベレストは何ですかという、はい、宛先はラジオアットマークリブハイフン r.co.jp までお願いいたします。今日のゲストにもこの問いかけは聞こうかなと思っておりますので、自分の出番までには決めておいてください。はい、あなたのエベレストは何ですかと、それはもう叶ったのか、いや今まだ登山中だね、そういう方でも結構でございます。お待ちしております。ね、今日もあの番組のエンディングにメッセージ対象を決めさせていただきまして、選ばれた方には、リブラジのステッカーサイン入りでプレゼントいたします。でリッスンラジオという無料アプリもありますので、ぜひスマホでもラジオをお楽しみください。19時からは再放送もあります。さらに X もあります。ハッシュタグリブラジをつけてポストしてください。さあ、このリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど、にぎやかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけにコミット。 FM お得リブラジ。さあ、いよいよ今月末でフィナーレを迎える嵐、ラストにふさわしい最後のシングル曲ということで、嵐5

いよいよ今月末、言うてももうね、明日明後日フィナーレ、ね、嵐でございます。アンディ福ちゃんだ姉さんからもちょっと違う曲にねリクエストいただいておりましたけれども、嵐5お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りします。

0: だだだあつあつつあつ高原つなつなつつあつなつなつなつなつなつなつなつなつなつつながれあった国のワーさあ、何でしょうこのムーブメントは。さあここからはつながれお得にのは、このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きして、お仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きして、もっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーです。本日のゲストはカフェ高原から剣持新さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お名前これ聞いたらご本名。
1: はい、本名です。
0: すごいですね、剣持。まずこの剣が難しいですよこれ。
1: あ、そうですね。
0: 金編にこれ刀ですか、これ何、
1: 鋼、刃です
0: ね。刃ね、金辺に刃で、まあ持つ、テイクの持つね、はい、持つ、剣持ちじゃないです。
1: 剣持ちじゃないです、つなんですね。
0: 持つなんです。持ちじゃないですね、持つ、剣持つ、はい、で、新たと、新たがひらがな、
1: はい、ひらがなです。
0: これよくどうですか、男性に間違えられたりとかは。
1: あ、しますね、男性によく間違えられます。
0: これ何、ご両親になんでこの名前新たにしたんとか聞いたことはあります？
1: あります。
0: なんて答えてくれはったんですか？
1: なんか聞く時によって答えが違うんですけど、
0: はい、ああふわっとしてる
1: んですね。ふわっとしてるんですけど、はい、まあ、まず長女なので初めての子っていうことで、
0: は
1: い、
0: 新しい、新しいの
1: 新た、新しいの新たっていうのと、なんか夢の中でお父さんが子供が生まれて新たって呼んでるのを見たみたいな、夢を見たっていうのがあって、
0: まあ、何、予知夢的なものかな、
1: なんですかね、
0: お告げ的な。
1: お告げ的な。なので私はこの名前しか用意されてなかったので、男でも女でも新た
0: な。なるほど。どうですか、この名前で得した部分、ちょっと困った部分どうですか？
1: あ、困った部分はやっぱ子供の小学校の頃とかは いじられるっていうか、男みたいな名前、
0: まあ、そうやね。
1: そうっていうのはよくあったんですけど、今はもう一回で大体覚えていただけるんで。
0: いや、そうですよ。
1: そう、それはもうありがたいなと思って、いろんなことさせていただくときに名前も名字も名前もインパクトがあるんで、そう、覚えてもらえるのはありがたいなと思ってます。
0: まあ、その宝塚かOSK かというと OSK 列のお名前というかね。はあ、いいお名前でございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そんな剣持新さんでございますけれども、カフェ高原、
1: はい、
0: これ光の源と書く高原でございますけれども、はい、これどんなお店なんですか？これは
1: うちは、まあ、いわゆるドッグカフェ、
0: はい、
1: ワンちゃんと一緒に、ご来店いただいて、まあ、このお食事したり、うん、お写真撮ったりする時間を過ごすっていうのをコンセプトにやってるカフェですね。
0: あら、これ場所でいうと奥海寺太鼓山。
1: はい、はい、そうです。もう完全に住宅街の中ですね、にポツンとカフェがあります。
0: これね、はい、まあ、今そのチラシというか持ってきていただいたんですけれども、
1: はい、
0: これ店の、まあ、外から撮ってるお写真、
1: はい、
0: これ綺麗なお花が咲いてますけど、
1: これ、はい、これうちの店のシンボルツリーでミモザ。
0: ミモザや、
1: はい、
0: こんな咲くんですか？
1: こんな咲くんです。
0: ミモザ。
1: そう、本当にまだ上地植えにして4年目ぐらいなんですけども、
0: うわー、これ何、やっぱりその土地の栄養は。
1: あ、 そうですね、もともと畑の土地やったんで。
0: あ、それでか。
1: なので、
0: いや、なかなかこんな咲きませんよ、ミモザ。
1: そうですよね、なんかもう、もともとうちこのお店自体が築今70年の古民家で、
0: はい、
1: 祖母が暮らしてた家をあのリノベーションしてあのお店をさせていただいてるんですけども、もともとがずっともうこの辺は全部田んぼやったんで。
0: そうか、土ええにゃ、やっぱり
1: 土がすごい。だからあの草もすごい生えますけどね。
0: いやー、これいつぐらいが見頃なんですか、ミモザは。
1: ね、2月の終わりぐらいから少しずつ黄色くなり始めて、はい、で今年はね、去年より2週間ほど早くって、うん、3月の上旬にはもう満開になって。
0: 3月上旬か。
1: はい、でまあでも4月の終わりぐらい、あの3月いっぱいは花が持って、徐々にね、あのなんていうかな、ポンポンみたいな小さい花がどんどん開いていくんで、まあ、花の時期は長い、
0: ね、長いよね、
1: はい。
0: まあ、大体、まあ、梅ぐらい、梅と同時期ぐらい。
1: そうですね、梅と同時期ぐらいです ね、はい。
0: でもなんか季節の花、まあ、フォトブース、それから庭の景色を楽しみながらというふうに書いてあるので、
1: はい、
0: 違う季節にはまた違うお花も楽しめるんですか、ね。
1: はい、あのミモザの後には今木香バラが咲いていて、で今木香バラが終わって今はクレマチスが咲いています。
0: これ何全部何剣持さんが世話されてるんですか。
1: 世話してます。はい、
0: 大変ですやん。
1: 楽しいんですよ。
0: カフェもせなあかんわ。庭の手入れもせなあかんわ。
1: そうです、はい。
0: いや、これ最後、これはちょっとすごいですね、ミモザ。はあ、ちょっと一曲挟んで、
1: はい、
0: あと、まあ、どんなお食事を提供していただけるのかとか、まあ、イベントも含めて、
1: はい、
0: ちょっとお話を伺いたいと思いますので、
1: はい、
0: リクエスト、はい、じゃあご自身でご紹介していただけますか。
1: あ、はい、わかりました。じゃあリクエストは星野源でユリイカ。

0: にのは本日のゲストはカフェ高原から剣持新さんでございます。でリクエストが星野源さんのユーリカ。はい、どうしてこの曲を選ばれたんでしょうか。
1: この曲最初に聞いた時に、なんていうかこの庭を私いつも、うん、お店終わった時に店内から眺めてなんかお食事したりとかってするんですけど、はい、なんかそのちょっとゆっくりした感覚というかその時間がすごくこの曲と合ってて、あでなんかこうそのちょっとそのゆったりした時間にスッと染み込んでくるというかでとても好きなんです
0: ね。えなんか星野源さんの楽曲ってカフェ似合いますね
1: そっかそうですかね。
0: ちょっとなんかゆっくりまったりとしたいなという時に、うんうんうん、星野源さんの曲を聴いてぼーっと外を眺めてるという
1: そうです ね,
0: ねぴったり、ということで本日はカフェ高原から剣持新さんお越しいただいております。で、奥寛院寺の方で、カフェを、
1: はい、
0: これいつからカフェやったはるんですか。これ
1: カフェは、7年前、ちょうどコロナ時期からにオープンしまして、
0: 大変な時期ですよ
1: そうだったんです。でなんかオープンしたその冬にコロナが始まったっていう感じでしたね。
0: あ
1: でその頃は子育てカフェでお母さんと子供さん赤ちゃんが一緒に来れるっていうのをコンセプトにずっと続けてたんですけど、去年にちょっとリニューアルして今年の2月から犬が来れるドッグカフェにコンセプトを変えて。
0: それは なぜそうコンセプトを変えられたの。なんか理由があったんですか。
1: まあいろいろあるんですけど、
0: 大きな理由の
1: 大きな理由としたら、何か違うことを始めたいって思ってしまって、
0: はい、でまあ、もうそう思ったらもう始めな気すまへんタイプ。
1: あタイプです。
0: あそうですね僕もそうです、はい、
1: でまあもうなんかちょっとこうやれることを今までちょっとこうやってきたので、うん、で最初の頃来てた子たちがもう小学校に上がってしまったりとか、どんどんこう世代がね子さんを
0: 空
1: いてそうで、なんかもうちょっと違うかなって私の中でもなってきて、
0: はい、
1: でその時に、まあ、1回休もうと思って1回とにかく休んだんです、
0: うん、
1: でそこから犬をちょっと前から飼い始め、私も犬を飼い始めて、でこの子と過ごす時間をもっとなんていうかなたくさん取っていきたいって思った時に、あドッグカフェにしようと思って、ドッグカフェっていう言い方もおかしいんですけど、ワンちゃんも人だけでも OK やし、ワンちゃん連れてきても OK やし、そういうこうなんかちょっと違う日常が、提供できるような空間を作っていきたいなと思ってドッグカフェに。
0: これ写真に写ってるワンちゃんが剣持さんのワンちゃんですか。
1: あ違います。これお客さんのワンちゃんです。表もお客さんのワンちゃんで、でこれうちで撮ったお写真を皆さんインスタグラムの DM とかで送ってくださって、もうめっちゃみんな可愛いお洋服着てくださるんで、
0: めちゃくちゃ可愛いよ。
1: そうめちゃくちゃ可愛いんですよもうモデルみたいな子がいっぱいいてそう可愛いです。うちの子はちょっと大型犬なんで、
0: 可愛いな。これ高原って光の源って書きますけど、はい、これは名前の由来は何なの。
1: そのうちの飼ってる子ゴールデンレトリバーなんですけど、はい、アルバっていう名前なんですね。
0: アルバ、
1: はい、はい、でそれイタリア語で夜明けっていう意味で、でアルバを迎えた時にちょっとまあいろいろと家のこととか仕事のこととかでこう辛い時期が結構あって、うん、その時にこの一緒です何かを変えようと思った時に、私ずっと犬を昔実家にゴールデンレトリバーがいたんですけど、うん、でそれをずっといつか私もゴールデンレトリバーをお迎えしようと思ってたんで、
0: うん、
1: あ今やって思って出会ったんで、でそのだから夜明けっていうか新しいこう生活が始まるっていう意味で、
0: 光の源やもんね。そう夜明けはね。
1: そうなので高原っていう名前をお店にもうつけようと思って、お店には高原。
0: なんか光源氏のファンかなとか思ったけど世代的にはそうじゃないし。
1: あ光源氏のファンですよ。
0: 本当に
1: 世代的には、はい、カー君ファンでした
0: ほなどちらかというと 心の中はシャカリキコロンブスの状態
1: ね。シャカリキコロンブス ね。そうですね。
0: 何のこっちゃさっぱり分からへんの。まあ、高原という名前で今はまさからドッグカフェとして、
1: はい、そう
0: で普通のカフェとしてのご利用も全然いただいて、
1: はい、全然していただいて OK なので、ワンちゃんがいてもいなくても、ね、あのどなた様でもご利用くださいという感じで。
0: なんかさっき聞いてたらリブライフコア近くや言うて、
2: ものすごい近くです、
0: ね、知ってた、
2: あの見てます、
0: 見てます。なこのミモザの時期も知ってるわけですか。はい、
2: 通ってます。
0: 通ってます、は
1: い。
0: ほら。
1: ありがとうございます。
0: みんななんなとやっぱりこうやってつながってんねやね、うん。やっぱりつながり、男にの輪というだけのことはありました。で、まあ定期的に何イベントなんかもされてるんですかね。どうなんですか。
1: イベントは今ちょっとしてなくて、はい、定期的にあのフォトブース、店内の方にフォトブースを設けてまして、でそちらの飾り付けが、これから、今週からですかね、今週からはあの紫陽花に全部ガラッと
0: 変わる。
1: はい、
0: その前のお庭にアジサイは植わってるんですか。
1: はい、前のお庭にもアジサイを鉢植えをこう並べさせていただいて、店内もあのアジサイのフォトブースをご用意させていただいてます。
0: 雨降ってほしいね、そうなるとね。
1: そうですね、雨でも中では綺麗にお写真が撮れるという。
0: そうでしょ。
1: そうです。あ、
0: そうか。これ何、ワンちゃん用のお食事とかはどう。
1: はい、ワンちゃん用のお食事も用意させていただいてます。
0: そうやね、
1: はい、
0: やっぱりどっちがメ

0: 言うたらやっぱワンちゃんメインになってくるもんね、連れてきはる人はね。
1: そうですね。
0: でワンちゃん用のお食事もご提供いただいて、
1: はい、
0: で可愛い写真撮って、
1: はい、
0: 飾って
1: 飾って
0: めちゃめちゃ可愛いでこのちっちゃいな、
1: ちっちゃいです。1キロとかですかね皆さん、1キロとか大きくても3キロとか。
0: うわ、うちもね犬飼いたい飼いたいってずっと言うてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ただ今ハムスターが一匹いるので。
1: ハムスター、はい、ハムスターも可愛いですよね。
0: ハムスターも可愛いです。うわ、ほな犬連れてなくても別に全然寄っていただいても、
1: は
0: い、
1: 犬連
0: れて結構そのドッグカフェって、うん、その犬連れてきはる人も言いはるけれども、犬好きの人がちょっとねワンちゃんこう、
1: そうですそうです、
0: 見たい触りたいという人も来られますから、
1: はい、だうちのゴールデンも普段は出てないんですけども、うん、あのお呼びがかかれば会いたいっていう方が言ってたいただいたら
0: いてるの、
1: はい、いて、であのファンがいてあの定期的に通っていただいて、撫でて一緒にコーヒー飲む間ずっと撫でてて帰られるっていう方が結構おられますね。
0: いやいいじゃないですか。まあ、この人が食べる用のお料理で、はいはい、なんかおすすめみたいなのってあるんですか。
1: ね、あのランチ自体はもうその日の日替わりで、その時に仕入れられた食材でやらせてもらって、でお野菜は基本的にオフカエンジで採れたものを使用させてもらってます。
0: 美味しそうやね、これレンコンやらあって、これ色とりどりでね、はあ、これ基本全部剣持さんが作ってはるんですか。
1: はい、全部一人で。
0: すごいな、
1: 作ってます
0: ね。営業時間が11時から、
1: はい、
0: 夕方の4時まで、
1: はい、
0: です。で定休日は、
1: 定休日はなくてですね、うん、カレンダー営業なので、その月の頭にカレンダーをインスタグラムとか公式 LINE の方に上げさせていただいているので、
0: はい、
1: そちらを確認してご予約いただくというような感じです ね、
0: ね、はい、インスタグラムは何でヒットしますか。
1: インスタグラムは、はい、アットマーク高原2026、
0: アットマーク高原、
1: 高原、高原2026、
0: はい、KOGEN2026 高原2026、
1: はい、
0: はい、これで出てきますの で、 でこれにカレンダーも載ってると、
1: はい、載っております、
0: ね、で今日お休みかどうかいうのもそれで、まあ、確認していただければ、
1: はい、
0: はい、いやぜひ、まあ、季節の花も楽しめる、でうまいこといけば、ね、その日カフェに来てたワンちゃんと触れ合うこともできる、
1: はい、
0: ねえ、あ絶対楽しいよこんな
1: ありがとうございます。
0: 皆さんぜひねお越しください、ということで本日のつながれお得にはカフェ高原から剣持新さんにお越しいただきました。剣持さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

0: FM お得にリブラジ
1: ダイスアイワンダーお送りしたところで、ここからはリブインフォ。今日はリブライフコア株式会社から寺谷智成さん、そして上野直樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: でリクエストが上野さん。
3: あ、はい、そうです。
1: ダイス、
3: はい、
1: アイワンダー、
3: はい、
1: なぜこの曲を、
3: まあ、この後お知らせさせていただくファッションショーのイベントをさせていただくんですけど、まあ、そのファッションショーにぴったりな華やかな曲かなと思いまして。
1: はい、今年まあ3回目なんですけども、
3: 3回目です、
1: はい、お二人は何回目から参加してます？
3: この1回目から。
2: 最初から。
1: 最初から、はい、あ、企画の段階からとか。そうなんですか。
3: はい、
1: ね、年々なんかグレードアップしてません？
2: おかげさまで。
1: ねえ、あれさっき あのカフェ高原、
3: はい、
1: まあ近いでしょ。だからちょっと利用者さんと一緒に行ったりとか、そんなんもね、
2: もう全然あの多分散歩コースになってるんで。
1: ねえ、
2: はい、
1: なんか利用者さんの中にはやっぱりワンちゃん好きな人も、もし飼ってらっしゃる方も多分おられると思うし、ねえ、いいじゃないですか。近くでええとこ見つかりましたよ。なんか
2: すごい嬉しいですね。
1: ねえ、
2: なんか繋がったなあいう感じします。
1: しましたね。さあ、そんなお二方でございますけれども、そうです、やってまいりました、はい、第3回、はい、きらめく私ファッションショー2026、つながる力、広がる笑顔と、今年はそういうタイトルになっております。寺谷さん、このきらめく私ファッションショーという、まあ、概要というか、こんなんですというのはちょっと説明していただいてもよろしいですか。まあ、上野さんから。上野さんから、
3: はい、はい、
1: どんなファッションショーなんですか、これは。
3: 今回のファッションショーは、はい、リブライフコアのやってますデイサービス鍛えルームと小規模竹野のらしくを利用していただいている利用者さんが、モデルとなって全9名の8組出演していただきます。
1: これもう早い段階で誰が出るかとかいうのはもう決まるんですか、これは。
3: あ、そうですね、もう半年ぐらい前から動き出して。
1: これは次戦他戦どうなんですか。
3: どちらもあります。
1: あ、
3: はい、
1: 私出たいわーという。
3: あ、そういう方もいらっしゃいます。
1: 毎年出ておられる方もいるんですか。
3: まあ、1回目に出張った方でやっぱりまだもう良かったし出たいわという、はい、方もいらっしゃいます。
1: これ結構出たいいう人多いん違います。
3: そうですね、皆さん最初はちょっと恥ずかしいし、どうやろう私こんなんできるかなって言わはるんですけど、うん、もういざやってみたらもうものすごい感動していただいて、本当に涙していただいて、
1: ね、
3: 本当に出てよかったっておっしゃっていただいてます。
1: 実際ランウェイを歩くわけでしょ、これ。
3: そうです。
1: で、まあ、地元 そのアパレル関係の方のご協力、メイクさんも含めて、
3: はいは
1: い、いろんな方のご協力で、
3: はい、
1: まあこれドレスアップ

0: ですよこれ。なかなか人生のうちでね、はい、そんなやってドレスアップしてメイクもね、ヘアメイクもしっかりして衣装を着てランウェイ歩くことなんて、うん、まあないじゃないですか。
1: はい、
0: これ女性ばかり、男性もいるんですか。
1: 女性の方が多いですけど男性もいらっしゃいます。
2: 今回は男性1人で、
1: はい、
2: 1名
3: かっこええやんかこれで、写真も撮るわけでしょそれ。
1: はい、
0: それは楽しいよこんなんね。だもう今年の出場される方はもう決まっている。
1: そうなんです。
0: まあそれはもう言うても6月7日来週のね、はい、日曜日だからもう今から言うてもなかなかもう間に合うよね。いろんな用意するもんもあるし。
1: そうですね。ただまあ6月7日の日にあの次の来年のファッションショーに向けて出演者の方一般で応募させていただいて、
0: もう始まるんですか、はい、来年の分が。
1: はい、応募していただきたいなと。
0: 6月7日の日曜日11時から16時でございますね。場所が長岡京市中央障害学習センターバンビオの3階メインホールでございます。メインホール、初めメインホールじゃなかったよ。
2: 初めはあの中央公民館で、ね、また別の場所でさせていただきましたね、
0: はい、そんな大々的な感じではなかったでしょ最初は。
1: そうですね、1回目は本当にもう私たちもどうなるかなと、
0: ね、手探り状態で始めたのがもうバンビオ3階メインホール、
1: はい、
0: これうわそれ去年のやつ。いやー泣いたはるやんか。
2: そうなんですよ。
0: でもやっぱりこうやって、まあ、利用者さんがねこう参加されますけれども、うんはい、えらいもんで衣装着てメイクしてなんか若返りますよねこれね。
1: あもうまさにおっしゃる通りで、まあ、見た目はもちろんそうなんですけど、うん、心も若返っていただいて
0: ねえ、はい、でこれあの入場は無料です。
1: はい、
0: はい、でショーの開始が13時30分からということで、
1: はい、
0: でこれ何来年のエントリーをもうここから受け付けるということですか。
1: そうですね、この日受付ありますのでそちらでおっしゃっていただいたら、はい、
0: ねえこれそやけどこのイベント全国に広がっていくでこれ。
1: まさにこうお手伝いしていただいているエガオンさんというところがあるんですけど、うんまあ、衣装を提供していただいているところなんですけど、はいまあ、そちらであの全国的にやられてるイベントではあります。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: これ誰もなんで嫌な気になる人いないじゃないです
1: か。そうですね、
0: まあ、嫌な気になる言うたら先行漏れしたそこね
2: まさにそれです。
0: そこだけですよね。
2: そうなんですよ、はい、それだけみんな出たいっていうイベントなんです、はい、
0: ねえいやもうそんなんみんな出してあげたらええんちゃうこれ。そやけどね、いやちょっとエントリー料 は, それは最低限ね誰も損したらあかんからいる、はい、いるようにしてできるだけ、ね、出たら言う人そんなん一生に一回あるかないかですよ、はい、こんなな
2: んかねやっぱり、まあ、その人のストーリーっていうのを大事にしてまして、うんまあ戦時中でねこう結婚式が挙げれなかったとか、
0: そうい
2: うところにちょっとつながってきたりするんですよ。
0: ストーリーが大事、
2: うん、何でもそのストーリーその人の人生を見せたいっていう、まあ、ファッションショーの、
0: はい、
2: 肝になってます。
0: ほな、まあ、誰でもストーリーは一つや二つはね、
2: はい、ありますよね。
0: その、まあ、そのずっとなぎの人生の方でも何なと一回や二回はパッっていうぐらいの波は絶対あるはずやからそこをねちょっとクローズアップさせていただいて、はい、で、まあ、衣装メイク、はい、ヘアメイクも含めて、見ている人にどれだけ、ね、感動を与えられるかという、そうですね、はあ、ぜひ、ね、今年も、もうすぐですよ来週日曜日でございますから、
1: はい、
0: もう
3: この時はリブライフコアのみんな総出で、
1: もちろん、
2: あ、もちろん。
3: ちなみに寺谷さんは当日何の係しはるんですか。
2: あ、僕はあの最後の挨拶を、
3: あ、
2: はい、
3: 重要なところですよ。
2: そうですね、はあ、今ちょっといろいろと考えて、
3: はい、上野さんは何しはるんですか。
1: 私は全体の統括を、
3: あら、
2: あの院長なんで、
3: プロデューサーですやんか、
1: はい、はあ、
3: ぜひ皆さん6月7日日曜日11時からね、長岡教師中央障害学習センターバンビオ3階メインホール、こちらで開催されます第3回きらめく私ファッションショー2026、つながる力広がる笑顔、こちらの方一つよろしくお願いいたします。ということで本日のリブインフォ、リブライフコア株式会社から寺谷智成さん、上野直樹さんにお越しいただきました。言い残したことなんか他に何でもいいですよ。
1: そうですね、あのファッションショーをさせていただくんですけれども、ファッションショー以外にもあの元グループサンズの、初代グループサンズのメンバーの方がコンサートをしていただいたり、宇野山和夫さんという方なんですけれども、
3: コンサートしてくれ
1: は
3: んの、
1: はい、あとはあのお得に地域で活躍されているあのアーティーベアーズさんという吹奏楽の楽団さんも演奏していただいたりとか、はい、
3: あら、
1: そこはファッションショーともコラボレーションしたりとか
3: してる、
1: はい、
3: その吹奏楽の演奏でランウェイ、
1: そうです、 そうです、
3: それはなかなかない
2: 生の音で、
3: すごいね。
1: ショーの前には、無料のブースがいくつかありまして、
3: はい、
1: まあ、実際にファッションショーで着るような衣装を着用して記念撮影撮っていただいたりとか、
3: あら、
1: はい、あと福祉ネイルというものをお子様からご年配の方まで誰でもできるようなネイル、それを無料体験していただいたりとか、いろいろと盛りだくさんのイベントとなっております。
3: 行さん言わなあかんことあったのにすいません、
1: どうでも
3: プロデューサーすいません、
1: 詰め込みすぎました。
3: いやいや全然全然そやし2人で来てんねんっていうことやんか、ね、全然意図を理解しておりません。
1: いやいやいや、
3: もうだい、もう他何か言うことは大丈夫ですか。
1: はい
2: はい、
3: すいません、ぜひ6月7日、ね、バンビオの3階メインホール、こちらの方に皆さんお集まりくださいということで、リブインフォ、リブライフコア株式会社から寺谷さん、上野さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: FM お得にリブラジオ。

2曲お送りいたしましたリブラジ、まずは今日は5月29日4年前にご逝去された田中裕二さん、お誕生日ということで安全地帯のね、その田中さんのドラムソロでスタートするロックなナンバー87年リリース安全地帯ジレッタイに続いては、まあ、今日はエベ

エレスト登頂記念日という、ね、世界一の山でございます。で、世界一売れたアルバムスリラーからシングルカットされた83年リリースのナンバー、マイケル・ジャクソン「ヒューマン・ネイチャー」2曲続けてお送りいたしました。さあ今日のメッセージテーマ、あなたの中のエベレストは何ですかという、まあ、目標を達成した方、未だ、まあ、達成できてないけどいつかはと思っておられる方でも結構でございます。だからハイジ大好きさんが、目標達成されたこと、挑戦されていることでよかったですかという、そうですね、はい、それでいいです。エベレストぐらいの目標やね、そやから。そんなもう小さいの

まずトップバッター探検隊長啓太君、はい、今日はもう親子で今日はね、正社員に昇進ですと。おう、正社員まだちゃうの。今はスーパーで働いて今年で7年目になります。品出し、接客、売り場管理などをしています。正社員になるには時給制パートから契約社員に昇進、数年間実務経験を積んだ後登用試験を受けて合格したら正社員になれます。こんだけスパーって分かってんのに難しいよ。漢字行さん使ったあったで今これ。したのに正社員になれへんの、何やそれ。それはエベレストかもしれんな。昇進すると人、物、お金など店舗運営する上の3つの責任を持つことになりますと。エベレストのように高い目標ですが、多くの方から信頼されるように諦めずに頑張りたいと思いますと。諦めないで。いいですか、こんな感じで。ごめんね、ちょっと音割れそうなんだ、ごめん、すみません。アンディ福ちゃんだねさん、はい、はい、今年7月に7年ごとに行われる職場での設備のリニューアルがあり、うん、今はその準備に追われています。7年前に会った時にはすでに今の職場にいて経験はしているものの忘れていることが多々あり、その時の映像やマニュアルを読んで無事リニューアルが終われるように日々取り組んでいますと。次の7年後には自分がメインになると上司に脅されていますので、無事終えればエベレストを超えた気になり、その後の東京でのファンミーティングも楽しめると。ああそう、東京ね、ファン7月25日あります。なんとか無事に、じゃあね、今日は約30年前に着ていた T シャツを着てくださった。襟も全然よれてへんし、すごない？30年前の T シャツやで。ねえ、スヌーピーがサングラスかけてるやつ、ねえ、はあ、物持ちええわ。宇治のお茶子さん、私にとってのエベレストはもちろんゴルフの100切り、はい、ゴルフを始めて1年ちょっと、まだまだ達成には程遠いですが絶賛挑戦中ですと。スターさん、アベレージ100になったらゴルフ一緒に回ってくださいと。全然100中でも回りますやん、うん、いや全然、まあ全然ね、回りましょう。でももう取り組み方がね、ど真剣やから、いやすぐですよそんなもう、はい、芯が強いな、ブレてない。タナヤンさん、はい、ありがとうございます。フルマラソン、ハーフマラソンは3回ほど走り、すべて2時間以内に完走しています。

すごいですよ。周りの人には余裕やでと言われてましたが、腰痛や怪我などで今は全く走れていません。今年こそランニングを再開していつかフルマラソンに挑戦したい。ああ、はい、行きましょうよ。ああ、まあもういけるいける。僕は4時間は切ったことないんですよね。3回走りましたけどね。ああ、切れてなかった。 C 君、ラジオ DJ になって有名になることですかね。と、今そのためにコツコツ技術磨いてステップアップ中です。今年いろんなコミュニティ FM がパーソナリティの募集を出しているのでエントリーしてみようと思っています。ちなみに一つエントリーしましたということで。それは何、いつ分かんの結果が。面接、そこから面接はいつなんですか。これメールが来たら面接いついつ来てくださいみたいな。メール来いひんこともあんの、絶対来んの。それは面接まではいけんねん、いけんねやな。よしね、なんか一つね、うん、まあでも どうですかね、その有名になることを目標にするのはやめといた方がええんちゃう。どう言ったらいいんかな、有名とかそんなんってもうほんまに後からついてくるから、うん、有名になりたいからラジオ DJ になるんだというのはちょっとなんか薄い、うん、な。いや、こうやっていろんな人にこの音楽を伝えたいとか、こういうラジオでこんな話がしたいねっていう思いが強い方がええような気がする。ただ単に有名になりたいだけでラジオ DJ 目指して有名になったやつは見たことはないです。会ったことがないので。だから有名になりたいとかもうそんなんもうどうでもええねん。ラジオで何を伝えたいか、どういうコミュニティを作りたいかとか、どういうねことを表現したいかっていうね思いが強い方がなんかいいような気がする ね、うん、ね。すみません、ちょっと真面目な話しましたけど、そんなんもう聞いてる人は聞いてくれはるしさ。はるきなさん、もう一つね、ちょっと分かりにくい。私にとってのエベレスト並みに高い山、うん、自分の腹周りについている大きな大きな太鼓山を日々のウォーキングで登りきり、平地に到着できるように体を絞る。お腹がね、うん、キャミソールの裾がお腹の上に登らないように。そう、登ることあるんですか。今クルヨさんみたいになるの。そんなことあんの。ねえ、あれ、その他来てる。ああ、ユニバタケちゃんはメッセージボードに書いてくださってます。私のエベレスト、高層マンションの最上階に住みたい、タワマン。あ、今日スマホ忘れたね。舞鶴からアイスローズティーさん、はい、今日は来ていただいてます。竜王でさくらんぼ狩り、30分一本勝負、今から。あ、今行ってきたん。何個食べた。

0: 300ぐらい。幸せすぎて今日のテーマ頂上が考えられません。すごいな。さあもうみんな紹介した、大丈夫よね、紹介しましたね。はい、いきますよ。ここから普通に送っていた、一般で送っていた、一般というか来てないけど送ってくださってる方、スターマンボさん、宝くじが当たってほしいということね。結構やっぱりね、宝くじ当たらんよ。でも買わな当たらんねんな。ハイジ大好きさん、私の大好きなアルプスの少女ハイジのモデルになったおじいさんと暮らしたい、暮らしたアルムの山小屋へ実際に存在しているので行ってみたいですという。わ、今日は初孫ちゃん女の子の1歳のお誕生日という。あら、
1: おめでとう。
0: はい、聞こえてるかな。泣くわな、こんなおさださん、甲子園球場で見て阪神タイガースの優勝シーンを目に焼き付けること、去年かなったんや。あら、見たんや試合。草亀太郎さん、マラソン大会順位なんて気にしません、ゴールまでたどり着けばそれだけで達成ですと、景色を楽しみながら走ってみたいという。マラソン大会ゴールすんのはね、別にそんな無理せんでもね、いけますよ。岩石岩子さん、私のエベレスト、5年前104歳で亡くなった祖母、和裁洋裁お料理も上手、小学校までしか通えなかったのに読み書きそろばんを自分で覚えて90歳まで商売人でした。孫の私たちにも愛情深く優しく心に残る言葉をたくさんもらいました。亡くなるまで自分の口からご飯を食べて、大きな病気も手術もしなかったおばあちゃん、世界一尊敬する、絶対に超えられないエベレストのような存在。すごいな、104歳やで、90まで商売したはった。メガネの弟さん、ゴルフのスコア100切り、あ、ここにも言い張った。転職を機にやり始め、ゴルフ歴9ヶ月の私にとってはまだまだ高い頂きです。ボーリングのようなスコアを叩き出す日々ですが、いつかスターカップにエントリーしたいと思っておりますということで、ボーリングのスコアも人によってねえ、それはまあ僕はこの間なんとか150何歩でしたけれども、60何点とか言いはったね、普通にね。ゴルフで60何点言うたらもう恐ろしいスコアやから、ね、どうですか宇治のお茶子さん、メガネの弟さんとねえ、まだそんな同時期ぐらいですやん、始めた言わしたったんやねん、そんなもんね。もっくんさん、六甲山山頂まで歩いて登り切ったこと。やんやん高やんさん、宝くじの高額当選、ああやっぱり多いのか。かいこのみやこさん、学生の頃の習い事で日本武道館である全国大会を目指して練習して出場できたのが私の人生の頂きやったと思います。競技人口が少ないマイナー競技、なんやろなんやろ、でも日本武道館やで、全国大会すごないよ、そんな行ったはんねんで。トルピーさん、他局ですがリムさんがスポンサーをされている持ち込み企画のコーナーで1月から12月の全てで企画採用のグランドスラム達成が自分の中でのエベレストでしたと。2011年からやり始めて12年後の2023年にようやく達成、翌年もグランドスラム達成したので2年連続エベレスト登頂成功でしたという、ね、目標達成した。カステラ職人さん、はい、ゴルフ100切り、
2: あら、
0: やはりここにもで、ただカステラ職人さんはベストが今102やん、もう少しで切れると思った時に少しゴルフから離れたので今年は切りたいですということで、目標

でも90代前半、500年早いと言われそうですが、スターさんと同じ組でラウンドしたい。いや全然回りましょうね、そんなね、全然ありですよ。そんな桂の宮のよっさん、僕の中のエベレストは海の見える平屋でゆったりと老後を過ごすことですと。長生きもしなあきませんし、平屋を購入して生き生きと過ごすためのお金もためなあきません。まだまだ上り口にも達していませんが、諦めず目指したいと思っていますという。ええー、な、海の見えるね。えあのね、カットマイク下げた。あ、そう昔ホノルルマラソンかな、ホノルル駅伝でハワイに行った時に、カイルアビーチ、オアフ島のねカイルアビーチでちょっと泳いだんですよ。そのカイルアのねビーチがね、むちゃくちゃ綺麗なビーチでね、でそのビーチの砂浜のその後ろにずらーっと家が並んでるんですよ。だからもう裏開けたらもうカイルアのビーチっていう、そこでねジャック・ジョンソンみたいなおっさんがね、その裏口のバルコニーいうかね、そのビーチが見えるところでギターポロンポロン弾きながらね、ずずっと海眺めながらギター弾いとったんですよ。これはええな。僕はもう将来もうハワイに住みます。はい、まあ、将来言うても85まで喋れ言われてるからね、あと30年後ぐらいになるかもしれんけれども。梅吉あっこちゃん、いつか折り紙で折ってみたいというバラのお花があります。少し複雑なものは折れるようになりましたが、目標のバラはなかなか折り方が理解できません。老眼との戦いも始まりましたが、めげずに頑張りますという。バラってめちゃくちゃ難しいじゃないの。バラさんに聞いてみよう。難しいね、折り紙。しのちゃん、私が思うチョモランマ登頂の瞬間は、死ぬ間際に我が生涯に一片の悔いなしと言って死ぬことですということで。そんなんやろうとはできるやんな、うん、でも目標達成してすぐ死ぬねんで、ね、これなかなかね。いや、まあ、そう言うて死にたいような人生をこの先送りたいということですよね、はい、リンリンさん、私にとってのエベレストはリビングにそびえ立つ主人の本棚。せやご主人頭良さそうやもんな。ね、主人は本を読むのが趣味で、私の身長をはるかに超える巨大な本棚に難しそうな専門書からコミックに至るまでぎっしり詰め込んでいますと。私は日々いつか本の重みで床が抜けるのではないかと。私の重みより本の重みで、私の重みの方が先ちゃいますか。そんな床が抜ける、もし地震が来たら本の雪崩の下敷きになり死んでしまうのではないかと、命の危険すら感じてね、でも本読まはる人めちゃくちゃ尊敬するわ、ほんまにね。え、読まへんもんな俺ほんま。パコンさん、昔登山してたので日本で2番目に高い山に登ったことがありますと。今調べたら記憶していた高さより1メートル高い。もともと3192メートルやと思ったが、今3193メートルに

0: なので体が許すならもう一度登って自己最高を更新したいと。どこの山やる？ 3100？ あ、北岳、日本アルプスの。
1: へえ、
0: 登ったはんやね、すごいな。港の横、横幅スカスカさん、私にとってのエベレストは完璧なボールペン。左利きの私はボールペン難民です。普通のボールペンで書くとかすれてしまうので、滑らかにスルスル書けるボールペンへの憧れが尋常ではありません、いくつか合格のものはあるのですがまだまだです。完璧スルスルなものに出会えるとき、ボールペンの山を制覇したと言えるでしょう。左利きの方、ぜひおすすめ教えていただきたいです。あ、ちゃうの、ボールペン右利きと左利きでかすれんやね、すごいな。そんなこと知らんかったわ、ほんま。これそりさん、たとえエベレストに行けるチャンスがあったとしても断ります、寒そうやし。という体験型の旅行でいうと、私がいつか見てみたいのはザトウクジラのジャンプ、ついでに求愛の歌も聴けたら最高ということです。山より海ということですね。おっさんヒーヒーさん、ズバリマスボクシング全国大会優勝。その前にまずそこまで行くのが先やろという話ですが、出場を目標にしてしまうとそこで止まってしまう気がする。そうやな、やっぱり今年は予選出れないですが、6月末に別の全国からの参加者が集まる大きな大会に出場しますので、今年はそちらで全力出してきますという。ああ、いくつになってもやっぱりこういうちょっと大きい目標というのはね、持っときたい。星のフラメンタイコさん、兄にもかかわらず弟にはどうしてもかなわない。会うたびに僕の生活態度を説教される始末。学力も断然上位、中学から D 支社。ああ、いつか超えてやると思うのですが、ああ、唯一買っているのは彼が未婚ってことかもというね、小さい話をほっぱ。なんや。黒蜜きなこさん、私の中のエベレストはハワイ旅行です。すべての準備ができ行く予定でしたが、コロナで行けなくなり、未だ行けてないですか。まあ、行かなあけませんや、こんなクーネル親父さん、宝くじ、何でもいいのでお金持ちになって動物の保護施設、食えへん子供に食べさせてやれる施設を作りたい。あら、こんな思いがあんのと。これは夢のまた夢で現実味がないので、とりあえず一昨年のあの千葉に行って買って帰ってきたいですということでね、ビリヤードね、そば、うん、に鬼嫁がいる限りさん、春先に友人からカニをいただいて冷凍庫に眠っています。私はカニを縛いたことがないので、ほんま、どうやって分解するのかわからなくて、なんとなく放置しています。鍋の季節も終わってしまい、どうしたもんかと。でもせっかくなのでいつか美味しく食べたいと思っています。山や言うてんのに海の話ですいませんという。この一言が、ぶどう大好きちゃん、晩ご飯の代わりに大好きなぶどうをエベレストのように積み上げてニヤニヤしながら一粒ずつ食べる食べ放題をしてみたいですという、ね、皆さんそれぞれご自身のエベレスト大なり小なりあるようでございます。ではもうそんな時間ないんですけれども、リクエスト1曲だけお届けしましょう。こちら、はい、今日は1985年の41年前、今日リリース、春木菜さん、岩崎岩子さん、リンリンさん、宇治のお茶子さん、ありがとう。

85年の5月29日リリース、41年前リリース、ね、サザンオールスターズバイバイマイラブ、ね、41年か鎌倉やね、アルバムで言うとね、この曲ね、お送りしたところで今日のラストナンバーでございます。ラストナンバーはこちらでございます。昨年ソロデビュー40周年を迎えられた杉山清貴さん、こちらも1985年の今日リリース、ね、バイバイマイラブと一緒の日でございます。しっとりとした美しいメロディー、ね、こちらのナンバーでお別れです。杉山清貴、ね、サイレンスがいっぱい。

0: さあサイレンスがいっぱいお送りしております、ね、メガネ夫婦さん、先ほど弟がゴルフ100切りで読まれたので、私は80歳まで元気で頑張れるようにですと。なかなか気をつけなければいけません。家のローンもその年まである。うわ大変、うん、さあ、あなたの中のエベレスト、今日のメッセージ対象はこちら。はい、私の祖母のようになりたい、104歳まで、ね、90歳まで商売人をしてたという、ね、おばあさん、ね、岩石岩子さん、おめでとうございます。サイン入りステッカーお送りさせていただきます、ね、今日はでもめちゃくちゃ過ごしやすい気候です ね、 ね、一生こんな天気やったらいいのにという、そういうわけにはいきません、はい、さあこの後1時30分からキッシーのキラキラ金曜日、15時からは富田翔吾ミュージックペーパードライバーをお送りします。この後も引き続き FM お得にでお楽しみください。リブラジ DJ は下口ストーマサミツでした。また来週リブラジ。この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りしました。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にあるリブ。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
3: シャーロンの十二人絵お姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話075-953-0923まで。
4: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
6: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか。
7: FM おとくに862。

俺とお前との夢ついでにそっしゃくちゃぶち込んでプランでパンパン世界中にパスクロスカンタよしならパンパン窓から飛び出すビラーパン丸落ちてゆかいはん、口癖のガチで裏返してつまり愛してるハッピネスまた誰かがガビガビさんそこらのツンキリがない子に耳かす決めなあなあなあなあ試しく変える全部この会場グッとひっくり返すダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイ

ここはライフ、人生はライフ、欠かせない。最後には愛、アイリーズと生き残るためのサバイブ。

プロロボスジャスミンウロン破壊と再生ウロンお前はどうして泣いているの天地揺るがして俺らが溶かした真っ赤な入道雲フットは名古屋 My name is ヒラのショー時代とアイリーズ全員分の思いと希望消えそうな日も全部囲んで生きやしょう2日経たず1000万毎年来るディセンバー努力友情勝利俺が俺の一生に Yeah yeah 毎日トレンド入りとかタレント切りとかその他の右とかどうでもいいから会いに来らって歌ったらそれでいいじゃん重ねる今日も磨いてたフローで Only one number one一緒に掴み取ったナンバー

終着点なんてないけど、とりあえず着いたパーキング帰る人ダメ屋上にはあれ NI の自販機まだまだ足りない空手までつきそうな歩道の立体駐車一体どうなってんだ隣に座る君と俺の

にも止められなくなりかけそうな兆候ボイス9年後まで構想を続ける超高層後戻りできない大東京意味がない言葉に聞こえるなら鼻から聞く耳ないだけだなまだ逃げるだけじゃ変わりはしないみんなすりつけるとかリンゴゴート白から黒の黒の顔白入れからオスローみたいに戻るぞぶっちゃけ俺が一番まだベラこのまま実現するならベラあれもこれも全部が想定ないだし想定外ヒスメラ体験中フェルメラアトゲ話はベルフリース頭すっから感じなきゃ聞こえてこない音楽がいいみんなが思ってるほど何も考えてもないかもしんないしあっという間になんか2002

0: アイシャドウ。
1: Yeah. 何十回

昔強がっては見たけど僕も同じでさ背伸びしたブラックコーヒー君

Yeah Yeah 虚構の秒針刻んでく無意味な物語そこかしこのレイテンシーすら一言のように行き交うタクシー Yeah 雨降る予報は当たってないヘッドライン

後には弾けなかった。簡単な言葉が言えなかった。宇宙のようにカラフルスーパーサイクル陰で立つ立ちで溶けたバッタ。新しい季節を巡って新生活のみんなも頑張る。知ったこっちゃねえけど、君と見てる世界もなんだか青く染まった。窓に反射した風は目を染め、振り返っても誰もいるはずもないのに弾けブラッシュするミラーを見て過去な音色。いつ面を歩いた平行線の迷路、青すぎて怖くなる水面に映る

8 6 2 5 4 3 2 1

0: FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 8-6-2。
1: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねって

戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト。ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き力を入れてしっかりと上げてゆっくり下げる、しっかり上げてゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて、はい、ラスト。上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。

座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラストゆっくり立ち上がってゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げてゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げてゆっくり下ろします。上げて下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めてゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横

後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

し踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大き

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左左を見て

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
3: 市民の生活環境を支える土木工事、皆様の安全を守り住みやすい街づくりを目指しています。地域に貢献する田原建設が朝7時をお知らせいたします。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。しゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
5: FM 男に862。

0: Yeah, ならないままのリンガー
1: That's right
0: 突然のさよなら
1: Don't wanna give you up
0: 忘れようとするたび Can't stop 募る思い Don't go, go, I miss you Don't go, go, I need you
1: Give
0: me that care 求めすぎてく Every single day
1: Not over

0: ったのはルールを覚える前でした。優等生、劣等生、それぞれの速度で何者かになろうと誰もがもがいた。
1: 子供たちは走る。
0: 成功を上回る失敗の数に、お前失敗コレクターかよ。もう一人の自分に笑われながら、目に映る全てを知りたくて無自覚に風を追い越しました。夜の公園、路上で酒盛り、誕生日パーティーと呼ばれるいわゆる会合の類、アルコール&シガレット、観覧車12時の位置、口づけ、一夜限りの欲望にとらわれた愚かな動物の空虚な運動会、全て通過してステージの上、歌と踊りの練習頑張ります。フィクションであってほしいと願うほど残酷なニュースが絶え間なく流れてるけど、

0: 頑張れって言ってくれる人が君のそばにいるといいな。君が君を笑えるといいな。君が君を許せるといいな。君が君を乱暴に扱うことなく、君が君を一番大切にできたらいいな。死ねっていう言葉の意味が死ねじゃなかったらいいな。ねえ、才能って何だと思う？
1: 続けることだよ。
0: 子供が大人になった子供のまま、魂に悪魔を売った子供のまま、Run forward。たとえこの曲がり角でハンドル操作誤っても、どうせ壊れるマシンなの、僕を乗せたバトンなんだ。だから思い出よ、走馬灯のように駆け巡るなよ。今はまだ
1: 才能ってなんだ、
0: 血の味がする血のことだよ。
1: 才能ってなんだ、
0: 笑えないとき笑おうとする力のことだよ。
1: 才能ってなんだと思う、
0: 君が僕のこと待ってると信じて続けることだよ。
1: 才能ってなんだと思う、
0: いつでもどんな時でも僕を応援してくれた君にありがとうを伝えるために走り続けることだよ。うん、そうだ、一番眩しいこの明かりは君だ。君が光だ。僕はバカだな、ずっと星が光っていると思っていた。